Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: sasoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
1: Gaztean, Dida Fresh eta pasako dugu bai freskotik amaika karte ebentxe sortziak puntuan egunon. Zer non topatu zaituz, non zaude lanean, igual oean oraindik, edo gozaltzen, bueno, honekin gozaltzen ari bazara. Eta lanean harrapatu bazaitugu, animo, animo, animo, gu ere. Hortan gabiltza lanean fin, baina bueno, konpainia pixkat egingo dizugu. Eta konpainia hori egiteko preste, jende jatorra, Sara Alonso, egunon.
2: Egunon, egunon.
1: Hola, Sari, ostegunon, eh?
2: Ostegunon egia da, esan dugu, ze momentutan iritsi gara ostegunera.
1: Ba, iritsi gara, ja, azkar-azkar dabil, kontua. Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
1: Hola, ondo.
3: Ba, ez ondo, oso gustora.
1: Primeran, Manu Etxeberria hemen, estudioan baita.
4: Egunon, egunon, Ainhoa Zuri ere.
1: Hola, Manu. Eta beste estudioan... Jongo zonalda parena, bai, kaixo jongi.
5: Kaixo, egunon, egunon, bueno, pues testosterona kaletan beti bezala, eta zozo por ahora, ez du inorra rapatu, garbidoa,
1: vale,
5: o sea, que ni komentatuko dizu eta maitzea.
1: Vale, bikain, irineko vale. Entzierroa, bueno, ba, bete-betea, nortxe badak izu, ikusten ari da jongo zonalda parena beste estudiotik.
5: Alguna destaz kalles, ba, baina ez dakiz zein da.
1: Vale, bueno, bitartean gu, que kontatuko dugu, bueno, ba, zertaz arituko garen, Sara, zerrekarri diguzu gaurko.
2: Bueno, ba, gaurko egunien, gauza diferentiak ekarri ditut, baina horietako bat da Ed Sheeranen Number 6 diskoak 6 urte beteko dituela, igande honetan, bada, bueno, disko bat elkarlan ezberdinak dituena, duela, ai, 6 urte esan dut, baina 7 urte bete ditu, ja, izango ondo egongo zan, ez da, Number 6 6 urte, baina ez, bueno, ba, kanta bueno, disko horretan dauden kanta batzuk errepasatuko ditugu, eta baita, bueno, bitxikeri batzuk ere kontatuko ditugu.
1: Bikain, Alain Perez, zuk ere badituzu albiste batzuk kontatzeko.
3: Bai, gauza desente ditut kontatzeko, tartean, bueno, badakizue, udan gaudela, udan gorputza, gure gorputza gehiago erakusten dugula normalean behintzat, bori gerilekuan, ondartzan eta abar, baina egia da, era berean, uda badela, ba, gorputzarekin, ba, segurtasun falta ere horri, bueno,
1: egia da, bai.
3: Azaleratzeko, bai, urtaro bat. Bueno, ba, horrekin lotuta, oso viral egin den irudi bati buruz hitz egin behar dugu, ze oso ohikoak ari dira bilakatzen, batez ere gizonezkoen artean gizon kuadrillak gorputz perfektuak erakusten. Eta horrek, bueno, ba, hautsak arrotu ditu sarean, eta hori gaur Dida Freshera ekarriko dugu.
1: Bikain, askotan igual nesketan, ez? Komentatzen da, neskei eragiten digula, baina, bueno, gizonezkoetan ere ikusten ari gara.
3: Bai, eta gero ez da trauma gehiago, ez? Bai. Tamales.
1: Ba, bai. Manu Etxeberria, zu arduratuko zara gaurko Caribe Mix kantaz.
4: Hori da, gaurko Caribe Mix ekarri dut, beraz. Beraz, espero gustatzea.
1: Zora jarri. Jongo zan, hemen zaude. Ya.
5: Bai,
3: ya está.
5: Nada, sosito.
1: No soy yo.
3: Bai, baino,
1: Esango nuke, hau ya ez dugula egingo, jongi. Ez dara, que egunero sosituak dira.
5: Ja, baina, igual batean, hay alguna buena enzarrada, ez dakit. Bai,
3: bai. Bihar, ez padu egiten, hau, ez padu gutarte hau egiten, bihar zerbe gertatuko da, hola interesa.
1: Ja, ja.
5: Una americana por los aires, Que una chama bonita.
1: Bueno, ba, hori, guztia, eta gehiago gaur amaika karte. Eta albisteak ere bai, noski Alain Perezek kontatuko dizkizu guzti-guztiak. Egunon, Alain.
3: Egunon denoi, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte estatu batuek. Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte BART, Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu batuen erasoei gogor erantzun die Iranek, bi base militar estatu batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra Kuwaiten. Ekialde hurbilean egoerak okerrera egindu, NATOren tentsio handiko goi bilera amaitu berritan, nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta

0: utxe izan dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela diote, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxu egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak gora ipatu ditu, eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50 mila milioi euroko erosketak adostu dituz guztira, 32 aliatuek. Eta beste kontu bat, Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Ez du tramitera onartu, enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko auzitegi nagusiak egindako galdera. PPek eta Boxek ezarritako bi elegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko auzitegi nagusiak auzi hori konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako Legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskara normalizazio markoa. Berri ongisa hartu dute autoa EAJ-ak eta EH Bilduk ere, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Eta amaitzeko, Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hiltzuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik, Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian, gertakari hauen inguruko paper desklasifikazioa eskatu dute. Gaur berriz, Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Entzierroan, Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da gaurkoan.
1: Victoriano del Río ganadua, bai. Jongi, peira. Hori ez teguzu, esan?
2: Esan izuen, barra bilkara, kolore, riskara, gorrika, tampoco interesa, se colore duten, se van a matar.
0: Hombre, eta ganadutegiaren izenarekin berdin geratzen gara.
1: Bai. Bueno, ba, eskerrik asko alain, kontu guztiak ya. Eman da orain, trafikora guaz.
3: Trafikoa.
1: Manotxe berria, egunon.
4: Egunon guztioi, bueno, momentuz lehen ordu honetan jakin ez daukagula arazorik errepidetan.
1: Ah, ba, oso ondo, ba, no news, good news.
3: Eguraldia.
1: Jaione Munarrizek emango digu eguraldiaren berri. Jaione Munarriz, egunon.
5: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izeri gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan. Goizean zerro deitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka beodeiak agertzea edo itsasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira, hau da. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xuri alde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeiak garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintzuen datorre eguna, giro sargoria eta arratsaldean zenbait lekutan trumoi ekaitzak joko du.
1: Ba, giro sargoria atzo bezala eta euri pixkat ere bai, giro kontuak arratsaldean edo ekaitza bentzat bai. Leku guztietan, baina toki batzutan behintzat bai. Eta gaur, badakizue, Bilbao BBK Live hasiko dela, eta holaxe hasiko da, sarguri puntuarekin eta uri pixkatekin hori nahiko klasikoa izaten da, Bilbao BBK Live-en. Gaur, lehendabiziko eguna, eta bueno, jende asko, artista, undi asko izango dira Kobeta Mendin, gu gazteako lantaldea ere bertan izango da, arratsaldeko 6-tan lehendabiziko bai. Saioa, eta juntzeko 8-tan bigarrena, Julen Itigoraz, Ibon Fernandez, Maite Garmendia eta Lier Larrañaga bertan izango ditugu. Streaming bidez den eskainiko dugu, konbidatuak izango dituzte eta noski, kartel buruetako bat behintzat Calvin Harris. Goizeko ordu batean izango da, ia ordu bietan. Calvin Harris gaur Kobeta Mendin.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
4: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
9: 85.761.975.871.
8: Eta seria?
10: Sei.
8: Zorte hon.
11: Oso ondo, sei.
12: Sei.
11: Bai, hori guk. Azarak eta biok, sei esaten dugu, ez? Sei.
9: Ja, baina, esan dugu,
11: azpeitian eta lan dugu.
9: Sei,
13: hombre, ja. Ja, makostago lertxea, porque esaten zian Zarak, sei, y digo, sei, ke? Sei, guretzako zen los muebles, sei.
11: Sei, sei, sei, guretzako da, sei, eta ez, sei. Sei, kosta egite ez daigu, ez da, Zara?
9: Sei.
11: Sei. Venga, guazen kontzertuen errepaso egitera. Bilbao Eka Live bai, baina beste kontzertu batzuk ere, badira. Besteak beste, hau txaukeratu duzu gaurkoan Petxiren kontzertua.
9: Petxi jauna, bueno, oraindik Petxiren kontzerturen bat espadozu ikusi?
11: Ikusi,
9: ikusi. Ez que dauko agotuz, zura garria.
13: Una txutxable,
11: Petxi.
9: Bai, eta oso jatorra da.
13: Bai.
11: Txutxablea, bai.
14: Baina rollo hartzatxo edo, ze.
9: Bai, nahiko hartzatxo.
11: Maitagarria, bai.
9: Bueno, Lesakan izango da, bale? Txosnagunean, bakitzu Lesakan ere San Ferminak ospatzen direla. Gauean izango da, 10:30, berandu xamar, baina, bueno, kanta ederrak entzuteko aukera eukiko duzu.
11: Ba, seguru, baiet, hau adibidez.

0: Aukeran entzun dugun ahotsa da protagonista beste ahotxe erraldoia, Moonshine Wagon edo Bagon. Ez dakit noiz, inoiz jakiten nola dan.
1: Ja, jartzen izkiote izenain zaiak ez komplikatu talde bati. Moonshine Wagon.
0: Wagon, Bagon.
1: Wagon, Wagon izango da,
0: Wagon, Wagon.
2: Banik Wagon esaten dut. Bueno.
0: Eta listo.
1: Bueno, Euskai Erratien entzun dut, esaten Ralpitxo duela minutu batzu. Bueno, bakoitzak esan ezala artista bakoitzak nahi duen bezala.
2: Bai, bueno, ulertzen garen bitartean, ez?
0: Bueno, batzutan, bueno.
2: Ja. Bueno, zer esango dugu. Moonshine Wagon, bale? Izango da gaur Bergaran, Usondo Parkean, amarretan ere, entzun dozun beste ahots zoragarri hau, bertan izango da. Eta nik zu izan da, nuke galduko.
0: Eta azken kontzertua. Ahots erraldoiak, gaurkoan jo, ez? Mata ahots erraldoiak.
2: Danak izanak, ez naz konturatu.
0: Bueno, neska ere bai, hemen.
2: Hori, hemen neska batu bai, aurrekoan ere,
0: Bai, zune dago, bai.
2: Bueno, mugan izango dugu Zarautzen, Manu, zure herrixan ez dakit gerturatzeko intentzinua dauketzun, baina... Bai,
3: jongo naiz.
2: Bai, jongo zara? Musika plazan da, atzaldeko sortzitan.
1: Ah, bueno, ez da inberandu, eh?
3: Ez, ondo da gordu.
2: Gaur pintxopotea, gainera, giro onagongo da.
1: Pintxopote,
3: Pintxopotea Zarautzen aste azkenetan da. Korrige, Manu, hija, que te hagin korregir.
0: Ondo kontrolatzen
1: dauketzun. Aste azkenetan da, eh?
3: Nik esagon duke ostegunetan, dela.
2: Baina da pitzapote ostegunetan. Nik dakit Ibonen gatik,
1: Nik dakit Ibonek esaten duela pitzapote ostegunetan, baina hori da beste bat.
3: Pintxopotea Zarautzen, entxulea konbokatzen ditut hemendik, Pintxopotea Zarautzen da, aste azkenetan.
2: Atzo.
3: Manu, aireate maz.
4: Vale, aireatu
0: naiz. Baina kontuz, gaur ez aireatu gehiagi, Bihar lana eratorri behar duzula. Vale, mugan taldearen kontzertu Zarautzen, iluntzeko 8:00.
2: Hori da.
0: Bastora garri guazen entzutera, Pangea du izen honek.

0: hemen ari ginen komentatzen abesti hau asko gustatzen zaigula dero iongiri izan ezik.
1: Te tiene que gustar.
2: Claro, dana bezela.
3: Es que nik esan dutzat ez dutela rapetan bere gusto musikalak. Ja. Se batzutan da.
1: Nik esan dizut nik zuenak bai.
3: Ja.
1: Pero no me gusta.
0: Ea hau gustatzen zaizun, bai nik uste baiet. De bajo la llevas.
4: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak. Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
5: Joder!
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
5: Ay, por favor.
0: Jongi galdera bat. Debajo la llevas edo debajo la lleva.
3: A ver, estaba en tuten. Sí, desmontó jato.
1: Eres es al día dator el que la huele debajo la lleva.
0: Ya.
3: Está el que lo huele debajo lo tiene.
0: A bestea. Jongi, micrófono.
2: Igual micro abertura tutao esto.
1: Ser tasari, Sara.
3: Uskerra, ¿no?
0: Bai.
3: El que lo huele debajo lo tiene.
0: Jongi, debajo la lleva, esan du beti.
1: De hecho, badakizu batxuetan zue hemen, si te txuskas, altxatzen bazara, da manuraino, te la llevas.
3: Pedo mochila da hori.
1: Korrektoagoa da esatea, el que la huele debajo la lleva, porque te persigue.
0: Ba, esturekin no.
1: Que la tienes. Bai, bai. Bueno, total, debajo la llevas, guren txulei,
0: vale,
1: aukera maten diegulako, a que la tengan debajo.
0: Vale, orduan, badakigu, debajo la llevas, lehiaketa da, jongiren eskutik datorrena, 1 euro ditugu banatzeko, bihar banatuko ditugu, eta oso erraza da, jongik zerbait usainduko du, eta zuek asmatu beharko duzue, bazterrari den usain.
2: Gainera, aste honetan, 125 aukera dute entzulek, ze astelenean, beste lehiaketa, bueno, berdin
0: jari noren. Iratik jaso zuen, ebere 1 euroko
2: banatu genituen, aste honetan beraz, 4 partaide izan itzakegu.
0: Yes.
1: Askotan azten dut arte hau esanaz, usain hau ez da ez ona, ez txarra.
0: Ja.
1: Hor ezin dut.
0: Hor txarra.
1: Uste dut ez dagoela munduan pertsona bat, esango duenik usain hau txarra dela.
0: Ah, ona da.
1: Ona
0: vale.
1: Da. Oh. Bueno, zalantza bakarra. Usain honekin lana egiten duena, puede estar harta.
0: Ah, ya.
1: Gainerakoan.
0: Naskatuta dagoelako.
1: Tu la hueles, te la llevarías debajo, etxeraino.
2: Dena dosi justu batean, ze ya gehiegi usaitzen baduzu gero ja aspertzen zara igual.
0: 688-60-5000 gure WhatsApp zenbakia da, audiomezuak behar ditugu, ba, pentsatu, usain goxoa, asko gustatzen zaizuna, eta bota, egin apustu.
1: Ez, Sara, ez da hori. Ez da pizza usaina. Bai.
0: Ez da pizza usaina.
1: Usain gozoa da.
0: Gozoa.
1: Dulce.
0: Vale.
1: Gozoa da.
0: Dulcea, vale.
2: Dulcea. Entzuko ditugu? Bai, joango gara entzuten, ba.
6: Okindegi usaina.
0: Ay, no,
1: Badakizutek, badaude, buscar batzuk, hablando de pedos, que huele a pan recién hecho.
3: A ver,
1: Jonki,
3: zuriek izango dios, ja. Zeinen
0: buscarra da hori.
1: Badago moeta bat, que se confunde.
0: Ui, ogi usaina dago eta, ez?
1: Ogi egin berri usaina.
2: Venga, gehiago.
7: Egunon, equipo, karamelo usaina.
2: Karamelo usaina.
1: Karamelo usaina. Bueno, ba, ez da karamelo usaina, baina, ba, zertxel.
0: Goxo bat agoztoa.
8: Txurro usaina.
1: Txurro. Ingurumeriaren baitan, ze esango dizuet, festekin topera. Lortzen dugun usaina da.
2: Herriko festekin, vale.
0: Vale.
2: Bueno.
0: Segi.
8: Txokolate usaina.
2: Ai, txokolate. Usaina.
1: Txokoleta usaina.
0: Txokoleta.
1: Ez da txokoleta usaina.
0: Vale.
7: Galleta usaina.
0: Galleta.
1: Galleta usaina. Ez zara, ez da krep edo...
0: Gofre.
1: Gofre usaina.
0: Ui,
1: por cierto, bide batez. Zer, gustatzen zaizkizue los gofres?
2: Neri ez.
1: Los odio.
2: Iten zaizkaina, eta tokatzen bazait, azukreko eskorzati bat gofre barruan, ematen dit, nazka bat, oski bat, hortzetan.
1: Rotaren baitan gofre.
0: Pila bat gustatzen.
3: A ver, nik
0: ez dut aukeratzen, gofrea beste aukera batzuk obeak dira, gofrea oso nada.
3: Nire, gan txokolate pixkatek.
0: Oi, ama.
6: Karamelo pixkat.
2: Bueno, venga, gehiago.
9: Txokolate usaina.
2: Venga, txokolate, venga, venga.
10: Croissant usaina.
0: Ui, hori bai ona, hori bai ona.
1: Croissant.
2: Ba, orokorren, okindegiko gauzak labetik atera berritan ez, denak onak igual.
1: Ja.
10: Pastela usaina.
2: Pastela usaina.
1: Ez talo usaina.
0: Talo? Talo
6: usaina. Ez da talo usaina, ez.
0: Vale, vale.
11: Egunon.
0: Egunon.
11: Algodoi azukre usaina.
2: Ai.
1: Bai. Ori bai.
3: Zukra
1: usaina. Festekin ez bada usain zen, ez son la feria.
3: Ba, horren usaina, no izin mas, no?
0: Ez, oso bada.
3: Ez dut egin
1: sensible, Sara.
3: Bueno, es que ez dago atentzio gehiagi deitzen, ez?
1: A que te huelen las ferias, Zuri?
0: Piskat usaina di, edo zagarre erre usaina.
1: Zagarre erre usaina.
2: Hori piskat ez da Amerikarra nizararekin nago, esan egote, bada hola, zagarre errea tola, hemen Euskal Herriko herri eta...
1: Zagarre errea zerri deitzen diozu, karameloa duena kanpotik, hori ez dago errea, ez da maz kruda. Jaten duzu el karamelo, cuando llegas a la txara, da, como, ay, que mierda.
0: Benetan uste nuen, zagarre errea, zala eta gero karameloa gainetik,
3: ez da tu niz probatu. Dala ardo beroa kanelarekin eta Frantzian eta jarten daue.
0: Ez dakit.
3: Ez, usain hori etortze jat niri feria usainetan.
0: Ah?
1: Ara más domo, rara. Francesas.
0: Zer usain da hori?
1: Quien monta las ferias ara más son?
3: Zer usain da hori? Ez que, ejat etortzen.
1: Nola esan dut, ardo beroa.
3: Da, ardo beroa, bai. Kanelakin.
2: Hau leku batzutan egiten dute, Europa maian dola Frantzian da, ardo beroa. Eta botatzizkiote hola kanela zatiak.
1: Alain, baina, que zen ara maizu.
0: Ez, baina, usain hori izango da zagarrana. Zagargo karameloz, bueno, ez dakit nola, karameloak inein dako zagar hori. Esan dutena zagarrerrea, usain hori da.
2: Ez, zuk ez esan duzuna da hori, zagar bat, karameloz bilduta.
0: Hori da, karameloz bilduta.
1: Ara maizu, norekin dago armanda, anaikitxuna.
3: Nik daki dala.
1: Pues de algún lado os viene, hija. Ese vino
2: caliente. Lión, ahora con bat.
0: Bueno, bai, gurot jakin ordan irabazlea.
2: A ver, uste dut audio abiali digula, esan diot, izena eta herria, eta abiali dit audio bat. A ver, entzongo dugu.
11: Oiana eta Eibartarra.
0: Oso, Eibarrera.
1: Claro, esta acaba de pasar San Juanak, orain dikan un señori, la tiene metida. Ojo,
0: San Juanak, aspaldi, pasadi, San Juanak.
2: Bueno, aspaldi, aspaldi.
0: Aspaldi, eretot aspaldi. Itzegin mikrora, Jongi.
2: Ja.
0: Eta ez ulo bertzen.
1: Pa ke?
0: Oiana, zorionak, eh? Bi arzuzketa bengo duguta, ea. Lortzen duzun, saria. Hauek gara duran eta barri bedira.

Fresh. Vida Fresh. Una casa en el Teide. Du izena gara duranek eta barribek elkarrekin egin dutena. Ikote dira gainera. Eta ze ondo geratzen den euren artekoa. Hau, maren da.

0: Dida. Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
5: Eta noski udan jazten dugu bainu jantzia, eta bueno, hortxe biltzen gara gure segurtasun faldekin, eta jantzi eta ondartzara joan, ez joan, eta horaxi biltzen gara. Eta azken aldian, Instagramak eta sare sozialek ez dute laguntzen ez ere, eta gure segurtasuna mantentzen, eta gaur birala genden argazki bati buruz hitz egingo diguzu, Alain.
6: Bai, alaxe da, ze, bueno, ba, udan gaude, bueno, oikoagoa izaten da munduari gure gorputzori erakustea, baina askorentzat, ba, garai traumatikoa ere bada uda, ba hori, gehiago sarean aipatuko dugun argazki motak ikusi ondoren. Zer da gertatu dena? Bueno, ba, azken egun hauetan sarean beste behin polemika sortu dela argazki baten arira. Bueno, kasu honetan Anthony Porowski izeneko tipo batek, bera omen da nikenekin nortzen, baino Netflixen dago, ez dakiten saio bat Queer Eye deiturikoa. Dala, bueno, ba, daudela tipo batzuk eta uste dut beste pertsona bati lukal aldaketa egiten diotela, horako zerbait?
5: Ah, ez dakit, ez dut ezagutan.
6: Nik uste, bueno...
7: Hori etxuten egiten Espainiar Telebistan
6: bai.
7: El Pelayo, ah, ez da peña, bai, ez? Ah.
6: Bueno, ez dakit iguala den, baina, bueno, da...
5: Kambiame, edo kambiate, edo...
6: Kambiame.
5: Kambiame.
6: Bueno, ez dakit oso nola den, baina, bueno, vale. Da gola, en Netflixen Queer Eye izeneko, bueno, saio bat, eta saioko kide bat, dala, Anthony Porowski, vale. Bueno, ba, berak igo du, bueno, egin du, bidaia bat Alpeetara, eta Alpetako bidaia bateko argazkien karrusela igodu Instagramera. Bueno, ba, hoietako batean, argazki hoietako batean, Alpeetan agertzen dira 8 gizon,
5: vale.
6: Bizkarretik helduta, da, lagun kuadrilla bat,
5: bai.
6: Eta denak dira gizon zuri normatiboak, denak daude supermuskulatuta, six-pack batekin, ematen dula katalogo batetik atera direla denak. Eta egia da, nahiko creepya dela argazkiaz, esate duzu, baino hauek ez egin dute casting bator argazkian agertzeko danak, edo?
8: Men's Health-eko portada, de repente.
6: Bueno, ba, argitalpen honek mezu zaparra da eragin du, ze, bueno, irakurri daiteke danetarik, justu argazki horren iruzkinetan, batek galdetzen zuen adibidez. Ze gertatzen da taldeko batek 115-eko gantz kopurua gainditzen baldin badu? WhatsAppeko taldetik botatzen dute, edo bakarrik argazkietan agertzea debekatzen diote, edo ze gertatzen da, ez? Justu ez baldin badukazu gorputz motoari. Bueno, ba, asko gaipatzen zuten fenomeno hau geroz eta ohikoagoa dela, edo gehiago ikusten dela sarean, beraien gertuko lagunak edo jarraitzen dituzten influencerrak, ba, hori, kuadrillan denak irudi perfektuarekin, eta asko galdetzen dute, baina hau ze fenomeno mota da?
5: Osea, egia da orain gerota gehiago, ez? Ikusten dugu jendea gimnasiora joaten eta kirola egiten eta badago perfekzioaren bila.
6: Ala, baina, hori igual pertsona batek edo batzuk egin dezakete, baina justu lagun kuadrilla batean denak horrela hain ondo ikustea, hori geroztak gehiago ematen den fenomeno bat omen da.
7: Ala ere, esango nuke, fenomeno hau ez dela bere horretan berria, esango nuke garai batean ez sare sozialetan, baina bai nerabezaroan la cuadrilla de las guapas era de guapas.
6: Ya.
7: Y si eras un poco coco te echaban.
6: Ori,
7: hombre, claro.
6: Bueno, begira chicas malas película eta egia institutoko
7: efecto hau uste dute
5: este la guapa guapekin elkartzen dira.
8: Egia da argazki oso impactantea dela. Emuten dau kopiape bat indauela Photoshopekin. Gainera da
5: nan artificiala.
8: Bai, gainera danak das moreno.
6: Bai.
8: Marketan jakior tabletia emuten dauela, ez dakit injerta indauela.
6: Baita, ematute klonak. Osea, ematute denak berdinak. Bueno, ba, gauza da, azteko hau normalean, bueno, hau ikertu dute, azken egun hauetan, eta gizonezko homosexualen laguntaldeetan bereziki gertatzen den fenomeno bat omen da, eta honen inguruan hausnartu du Manuel J. Romero izeneko kazetari batek, ze bere iritziz, laguntalde hauek Grindr bezalakoa ligatzeko aplikazio hipersexualizatuetara ohituta daude, eta oso barneratuta daukate onartuak izateko ezinbestekoa dela onak egotea, ez? Orduan, bereintzako hori da normala. Ez dute ikusten, ostra, norbait baztertzen ari direla, edo ezer, bereientzako hori da normaltasun, hau da, bereien lagun kuadrillen eta bereien bizitzan denak hortara ohituta egotea, ez? Olako zerbait, osea, ez omen da lodifobia konsciente baten emaitza, ba ez dutelako lodi dagoen jendea baztertu nahi, edo ez delako hori beraien helburua, ez da igual institutuan bezala, ez? Nesken guapen kuadrilla, baino itxuse baldin bazara baztertzen zaitugu konstienteki. Ez kasu hontan, omen da fenomeno bat, bereik ez duten naola kontzienteki inor baztertzen.
5: Ja, baina elkartzen dira eurak bezalako putzekin eta
6: hori, bueno, hain normalizatuta daukate. Bai, denek, ba hori, ezinbestekoa dela gorputzon bat izatea, ba denek bizi estilo antzekoa edaramatela eta bereien egunerokoa denez, ba hori dela normaltzat hartzen dutena.
7: Hori esan da, no, logo, hay que querer cuadrilla horretakoa izatea, porque
5: claro, es presio,
7: diren, bai.
5: Eta, ja, tajateko baita ez, igual, faltara joan, eta ez dara faldu, eta...
7: Ui, pasatzen ari zara bizkaba jonga, ez, bai.
6: Bai. Eta datuak deigarri dira, ze, kazetari honek kontatzen zuen baita, gizon homosexualen euneko larogeita lauak, sentitzen duela gorputz on bat izateko presioa, eta bakarrik, euneko bata sentitzen dela gustora bere gorputzarekin.
5: Euneko
6: bata bakarrik. Oso gutxi, orduan gau. Azken finean, bizi estilo hori jarraitzen ez duen pertsona bat, ba ez da gustora sentituko olako talde batean, eta hor daudenak, ba azken finean, gustu, ohitura eta dinamika berdina jarraitze dituzte, eta ba ez diote anistasunari lekurik egiten kasu honetan, eta horregatik, oso ohikoa da fenomeno hau, baino esan bezala hori, ez da inor baztertu nahi, kasu hauetan, baino bai, ba azken urte hauetan indar hartu duen tendentzia bada, eta hori bai, kazetari honek adierazten du arazoa ez dagoela bakarrik argazki hontan edo talde konkretuetan, osea, arazoa dala estrukturala, ze azken finean hipersexualizatuta egotea eta hori bilatzea, ba gizarteak pixkanaka bultzatzen duen zerbait da, ze sistema bat dago sortuta hori elikatzeko, ez?
7: Ordun bueno, eskata atentzioa ematen digu uneko bat hori bakarrik dagoela postura ta hola, baina nik uste dut homosexualetatik haratago galdera hori egin ezkero, ez dakit, geinu bat atera ezkero, lampara batetik eta galdetu ezkero, zerbait aldatuko zenuke? Kien no kanbiaria?
6: Ba, hombre, claro.
5: Beti dauz, bai, baina, bueno, izan, ez dakit, bai, dituzu igual, komplejo batzuk, baina ez duzu aldatu nahi, hori gertatu.
6: Bai, edo gustura zaude, bintzat zori ontsu zaude zure gorputzarekin.
8: Edo asumitu dozu hola zarela eta listo,
5: baina, bueno, ez da.
7: Horregatik esan du geinua,
5: Bueno, bai, eta gero badago onartua izateren behar hori, ez?
6: Bai.
5: Eta bueno.
6: Bueno, emakumezkoetan ikuste dut, hau, betidanik, edo aspalditik gertatzen den zerbait dela, baina egia da, ba, bueno, apiskanaka.
5: Gizonezkoetan ere gertatzen ari da, Gertatzen ari da, eta sare sozialek ere, ba, ez dute bat ere laguntzen. Alain berez, interesgarria, eskerrik asko.
6: Zuei.

0: Fresh. Wow, este polita, Ed Sheeran eta Khalid elkarrekin Beautiful People. Eta gaur ez, baina aste honetan urteak beteko ditu Ed Sheeranen diskoak.
1: Bai, number 6 diskoaren barruan sartzera goaz, 7 urte beteko ditulako igande honetan.
0: 7 urte.
1: Bai, 2019an kaleratu zauen, bale? Aurretik honeik diskuak apur bat koste da jatenak identifikatzia, bueno, edo esatia.
0: Ah, ja.
1: Plus, Divide eta Isha X, supongo.
2: Bai. Claro, Ed Sheeran zetorren arrakasta oparo izatetik.
1: Potente batetik, bai, bai. Aurretik ja hiru disko bai indartxu kaleratuta zauken, gainera badanako lan estetik antzerako hamarka usauiena, ez? Mm. Baina, bueno, esango dutuet, disko horreik kaleratu baino lehen hau, orain dikain ospetsua etzanien, 2011 inguru horretan,
0: bai.
1: Number 5 Collaborations Project izeneko EP bat kaleratu zauela, bale? Mm. Hau ez da hain ezaguna, bale? Ba, bere egunien etzalako hain ezaguna etziran, baina berak disko horretan erresuma batuan gehien gustatzen jakon raperoekin batu zizun indarrak, bale? Eta, ba, kolabo epe bat egin zauen. Orduan, disko honekin, gaur ekarri dugun disko honekin, number 6 izeneko disko honekin, ba, 2011an egindakoaren bigarren zatia edo oparitu zigun, bale?
0: Bai.
1: Entzuten gabiltza, kantatzarrau, kalidekin batera, honekin irekitzen dau number 6 diskoa, entzungo dugu, ezagutuko duzu.

0: Kalide eta Epsiran Beautiful
1: Ostra,
0: People.
1: Ostra, bagizu, Kalide nahotxe igual dela munduan gehien gustatzen zaidan ahotsetako bat.
0: Bai.
1: Benetan, osea, irutzen zait, daukala ahots bat, ola, sartzen zaizuna barruraino eta gehatzen zea hipnotizatuta.
2: Osea, goxua dalako, esaten dozu,
1: ez? Da goxua baino, era berean oso sakona, osea, gustatzen pila bat bera ahotsa.
2: Ba, behitu, nahuen esango munduan gehien gustatzen.
1: Munduan gehien, igual pasain ez, baina esan, et, asko gustatzen zea.
2: Bale, bale, gustetan jatzure iritzi xalain. Bueno, kontua da, disko hau egiteko bere ilusiñorik handixen azala, ba, bueno, konfort zona horretatik ateratzea eta miresten eta maite zitzun artista guzti horrekin, ba indarrak batzea, ez klaro, ja, etziranek, ba, 2019an ja izena bazauken, kontaktu asko zauken, eta, bueno, esan zauen, juntaukonaz miresten duten artista hauekin, inspiratzeko ze gauza ona dan hori, ez, beste jente batekin elkartze zaren nien.
0: Hala ez datu da, bai.
2: Zenbat aportetan dutzun, ba, elkarlan horreik, erronketan bebai sartzen zara, eta, ba, hori da berakin zauena. Karo, disko hau berez egiteko okurritu jakon gauza izan zen, eta honek pixka tarritu nau, akortan zari Lady Marmalade kantana.
1: Hombre, ba, claro, ai, norrez.
2: Ba, berak nahi zauena zen kanta horren bertsioa egin Bruno Mars eta Justin Bieberrekin. Wow. Piskat kombinazio arraroa.
0: Bai,
2: bai.
0: Eta funtzionatuko lugen.
2: Ez zauen, bai. Funtzionatu, ez zauen atara, eta eskerrak, baina beste hau egin zuten, eta diskoko arrakastarik handienean bilakatu zen.

0: I don't care, kasonetan egia da. Abestirik ez dago honetako bat
1: Justin Bieberrekin.
0: Justin Bieberrekin batera.
1: Bai, orainik ez dugu entzun Justin Bieber, baina bueno, akordako sari kantatu hemen gaztean pillo bat jarri ginula.
0: Bai, bai, bai.
1: Behin da berriz. Baina, bueno, ba beste bat entzutera goaz, lehen Bruno Mars aipatu dugu, etzan Justin Bieberrekin elkartu Lady Marmalade egiteko, baina Chris Stapletonekin batu zitzun Ed Sheeranek entzungo dugun kanta hau egiteko.

0: Este rockero bapatean, eh?
1: Wow.
0: Blow, abestian.
2: Honekin izten dau diskoa etxiranek, flipatu dotze, ez bata ez bestea, hau da, ez Justin Bieber, ez Chris Stapleton, ez ditut ikusten hard rocka egiten.
1: Nik kanta hoen nuen ezagutzen, eh?
2: Ba, oso polita da, eh? Nik oso horik entzuna hoen aurrekoan, eta asko gustatu jaten, baina egia da pixkat etziranen estilotik eta bilauen estilotatik aratago joaten dela, zalantza barik, hortxe bere erronka hori gainditu zauen, bere konfortzonatik atera zan kanta honekin, eta deitzen da Blow kanta hoen entzuna ibaldin badozu edo zori.
0: Oso ondo, eta azken kanta entzungo dugu.
2: Bai.
0: Hau ere oso ezaguna.
1: Hau jarri genuen gaztean.
2: Bai, hau ere asko jarri gauen. Camila Cabello, Takardi, Bi, Batu Zitsun, South of the Border kanta egiteko. Nahiko arrakasta izan zauen kanta honek. Eta diskoak ere, orokorrean izango dugu. Grammy izendapen bat jaso zauelako. Kritika onak eta txarra jaso zitzun, bueno. Onak gailendu zien, baina kritika txarrek esate zauien estilo larrein hasten zitzula disko honek, pixka dentxalada bat izango balitz moduan zala, playlistolan random bat izango balitz moduan zala disko hau. Baina, nik uste batzutan diskoak be hortarako da zela, ez? Txiranek arnaza hartu zauen disko honekin eta historiara pasatu dan disko bat izan.
0: Ef Txiranen diskoak number 6 igandean beteko ditu 7 urte eta, entzun ditugu kanta batzuk, konfortzonatik aldenduta behintzat Ef Txiran kolaborazioz betetako lan honetan. Hau entzun badugu orain, South of the North. Border, barkatu, ez denekoa.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira
2: Fresh. ¿Qué traga? ¿Un puré de alubias?
1: ¿Eh?
2: ¿Qué traga? Que se le oye. ¿Qué son callos en puré?
3: Ay, se nos
2: hija, por Dios.
1: Egia da gure. Esango dugu bere izena bai, ez? Ekainen ahotsean entzuten dugu nola edaten duen zerbait. Ez dira kaioak ez ezerre.
2: Konsistente bai, pasonate.
3: Baina ez da izango bere tragoa, ez? Hori faltxua izango da.
1: Ez,
3: benetan zabizaten?
1: Benetan hartu zuen ura eta trak.
3: Ah, bale, ura izango da.
1: Ura izango dut, bai.
2: Ke garganta, txika.
1: Epakiak ez dira, lasai, lasai. Bueno, zen moduz, goizeko pederatek eta bat minutu gala xasi da. Bat arte berria, amaikak arte izango arazurekin dira. Fresh, uda honetan izango duzun saioa. Gaztean eta hemen txek, kru talde guztia. Sara Alonso.
3: Egunon.
1: Egunon, zer duzu gaurko?
3: Bueno, ba, prokrastinazioa zitzegingo dugu. Gauzak gerorako ustian inguruan zitzegingo dugu. Ez dakit zuik zetaldekoak zarien. Efektiboak zarien edo gerorako izten dituzan.
2: Segun epoka.
3: Segun garaia.
1: Garaiaren arabera, ezta? Eta ja, zeren arabera, ezta?
2: Bai, bai.
1: Jongi, zuk zer duzu?
2: Bueno, ba, badakizuenik egunero, gustuko ez dudan zerbaiten...
1: Desgustuan,
2: aritzen naizela. Gaurkoan bosgora gailu jendearen inguruan arituko naiz.
1: Gustatzen zait, asko gainera. Ala interes.
4: Egunon, bueno, nik hitz egingo dizuet. Bueno, ez dakit, zuek kontzertu zaleak bazarete, gustatzen zaizue kontzertutara joatea. Eta kontzertu handiak edo txikiak nahiago?
2: Nik, segun ze musika, baina handiak bai.
1: Bueno, handiak ere bai.
4: Bai, bueno, ba, kontzertu handietan edo behintzat artista oso ezagunen kontzertuetan tendentzia aldaketa bat dago ze. Orain arte, bai ikusi ditugu gauza haundiak, ez, haundikeri asko kontzertuetan, makrokontzertuak, bueno, visual asko, gauza haundi asko, bueno, ba, tendentzia aldaketa bat dator, eta musika adituek diote, beste estilo bateko kontzertuak ikusten hasiko garela urrengo hilabeteetan.
1: Interesgarria oso, Manu Etxeberria, egunon,
5: Karidemixeko abestia ekarri dizuet, espero gustatzea.
1: Oso, ondo, Julen Tegeria ere etorriko da, gaur lehiaketa bat egingo digu, badakizu da honetan lehiaketak egingo ditu Julenek, bueno, hilabete honetan.
4: Jongiri kompetentziaz, debajo la llevas daukagu.
1: Eta gaur gonbidatu berezi izango dugu, Sharma Leoneren bisita espero dugu gaur, kanta berria estrenatu duelako, eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu. Hori guztia gaur, amaikak arte, Dira Freshen. Eta albisteak ere bai, ondo informatuta egongo zara, gure eskutik. Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte Estatu Batuek. Iranen helburu militarraren aurkako 80 eraso egin dituzte. Bart Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu Batuen erasoei gogor erantzun zundie Iranek bi base militar Estatu Batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra baita Kubaiten ere. Ekialde hurbilean egoerako kerrera egindu NATOren tentsio handiko goi bilera amaitu berritan, nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzen

0: zeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela dio. Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 32 aliatuek. Beste kontu bat arma zurien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketak bultzatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran. Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzea ere adostu dute, delitu bera errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta sarbidea izango du Europako datu baseetara. Eta Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hil zuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa ere eskatu dute. Gaur berriz Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Gaurko entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da.
1: Eskerrik asko Alain, orain errepidera goaz.
2: Trafikoa.
1: Manu Etxeberria, ze berri bertatik.
3: Egunon guztioi, bueno, momentu zorionez arazorik gabe jarraitzen dugu, ez daukagu azken orduko istripurik ez ez beharrik.
1: Bikain.
2: Eguraldia.
1: Eta guraldiaren berri, Jaione Munarrizek, egunon Jaione.
4: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izeri gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan. Goizean zerrodeitza saretuz joango da eta goizerdirako iadenean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka beodeiak agertzea edo itxasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira, hau da, Arabatan Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xuri alde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeiak garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintzuen datorre eguna, giro sargoria eta arratsalde zenbait lekutan trumoiek aitzak joko du.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bagiro sargoriari aurre egiteko freskotik ibiliko gara gaurkoan. Dida Fresh 11 arte zurekin. Musutxo bana, dio kantak ba, zuentzat ere musutxo bana.
6: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquilo.

0: amasar, al sucar tu laza y mi sobrino la chotan. La sembababa, el tira pasa, esa mona sucio ser.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: tal y compartes, ¿eh? Una au, Joel Corri, Rita Ora, Drinking a bestian, esto guapología de Kingo, ¿eh? Bueno, Drinking, ura bestela, ¿eh?
1: Drinking, da, visitan egunero egiten dugun zerbait.
0: Bueno, a ver.
2: Bueno.
0: Bueno, zue coño en ser. Ura, eratzen duzu bakarrik, ¿está?
1: Hombre, bida zer daukadan hemen, ¿eh?
0: Hombre, espero dut, gara gardo aquí nese tortue,
1: ¿eh? Claro, bueno, esan, Drinking, Drinking, ba, egunero hemen dida fresen ere Drinking ibiltzen, ¿eh?
3: Alatabe hor ez dakigu zer daukatzen alain, ze patito horren barruen ez dakigu.
2: Igual estamos hablando un poquito alto.
0: Alto.
2: Igual alto ari gara itxekita.
3: Se va.
2: Igual gure entzulegoa molestatzen ari gara.
0: Barkatu.
1: Ah, xoa dago itzen godu.
0: Venga. Oiuka gabeiz. Jo, ba, ontsa da torna.
2: Bai.
0: Musika.
2: A ver.
0: Animo. Ui, badatu.
4: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz itzekiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
5: Desgustua.
4: Desgustua?
5: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
4: Tira. Ba, 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
5: Ekilikua.
0: Jongiren disgustua ez, kontuz.
5: Desgustua.
0: Aditze, bueno, trinko eta guzti.
2: Gaur kontatuko dizuen nik desgustat. Baina pillo bezala lanaren obillo, bosgora gailu jendea.
0: Vale.
5: Ah.
0: Baina
2: ñabardu da jarriko ditut eta vale. Joana Bedia aurretik ezana.
6: Oso altu hitz egiten duten jendea, esan nahi duzu?
2: Por ahí vas.
3: Ah, petzanen ondartzako bosgora gailu.
2: Ez, ez.
1: Ah, banire, berdin, bueno, osea, bosgora gailparekin ibiltzen dena, garraio publikoan ondartzan doi dena.
2: Gente altavoz. Joana Bedia aurretik esana, hauetako egoraren batean, que ya me he visto, eh? Osa,
0: altu hitz egiten duzu.
2: Ni gorrotu dudana, nik ere egin izan.
0: Autokritika egiten ari zara beraz.
3: Ondo da hori, jo.
1: Justu, dira freshen, bizkat bosgora gaiu bezala bai hitz egiten dugula, ez batzutan.
0: Bai,
2: hori beharrezko izaten da batzuetan irratian, baina bueno. Emango dizkitzu eta hainbat bosgora gaiu jende adibide, bai? Lehenengoa izango litzateke tipik voceras radio. Osa, badau jende bat beti altu hitz egiten duena.
3: Hori erisa da.
2: Que le miras como, llevo gaes en la frente. Osa, zan ari dut, por qué chillas?
3: Eta niri aurrekuen pasau jaten ninguela olako pertsona batekin belarrisak itxen sustien.
2: Bai, ez
3: da. Txarra da blia zan jo.
2: Da, altu hitz egiten duen jendea.
1: Ja, ni pixka gaizki sentitzen ari naiz, identifikatuta sentitzen naiz honekin. Ze, behin baino gehiagotan, igual kalean hitz egiten lagunek edo gertukoek esan diate, ba, juego itzein. Ta ni, claro, hori esaten dizutenean...
0: Ella baduztela potentzia.
1: Bai, baina hori esaten dizutenean oso gaizki sentitzen zera. Igual yeah. Zera, zerbait oso interesgarria kontatzen, eta rollo guztiara mozta izu.
0: Bai. Zain duen behar da, zain behar da modu ez dakite asertiboan. Baina,
1: badago modurik esateko, pixka ba juego itzein.
0: Bukatutakoan igual. Urrengoan bajutxo.
3: Zlako potentzia, edo, unlako zuzu esaten.
2: Bai, bueno, urrengo kasua da, y ahí me veo reflejada, jende bat que normalean, nik uste du, normali txekiten dugu, baina kuadrillan igual joaten gara bazkari batera, tas yeah. Medio 4 de txakoli entre 4. Ateratzen zara, terraza batera joaten zara, non bakea zegoen, y la revolución aferrati, yeah. porque es que lehengo gunean pasetxaidan beste aldetik, joan nintzen, ondartxa ondoan zegoen terraza batera, eta etorri zen kuadrilla bat, que casualmente eskatu zuen botella bat txakolinarena.
0: Bai.
2: Es que ospa egin beharri, oza, un tono, oza, un bai. Volumen bat. Hemen ni aurkitu naiz beste aldean ere, la voceras ni nintzen. Hori,
3: ikor bai esan biot, zu baldin bazazela, segun ze mutilekin zazen, Baina...
2: Edo neska, digo jo,
3: Hau, gizonen artien asko gertatzen da. Sí. Volumena. Konbersa zinuetan, baldin bazaz, imaginau, lau mutildaz eta ninaz neska bakarra, ez? Azten di, euren artien gerosta altu hau berbetan. Eta ze zabizi, ze zabizi.
1: San Ferminetan asko ikusten dira.
3: Bale, ja, eta gero zu ezin zara sartu.
2: Nik nire kuadrillan gehiago deitut neskak, mutila baino, pasa lo mismo,
0: Bai, bueno, badira, bai. Nire justo kontrako agertatzen zait. Jendeak ez da dela, altuago itzegin, bizte dira. Jo, guri, erredakzioan.
2: Ez, ja te miras.
0: Bai, hola da, nerea.
2: Hay que mirarse ese agujero también, ¿eh? Bai, petatikoa.
0: Vale, begiratuko duzu lori.
2: Mama Radio. Mama Radio edo Papa Radio. Me pone enfermísima. Oso, hauek dira, guraso moeta bat, que radiatzen dute pa todo el local lo que la conversación bere aurrekin. Es maitia, hori ez duzu egin behar horrela, zeren, o sea, dices, está sorda tu cría. Ambulategi guztia no se tiene que enterar.
0: Kontuz horrekin, bai.
2: Eta, esta gente batzuetan, saiatzen da teatrillo horretan, zu implikatzen. Es maitia, ez egin hori ze gizona ite mira. Azerretu egingo da, hiera. Estás flipa.
0: A la cota en ser reguito de eso.
2: Tú ponéis en tu teatrillo. Flipping away. No, señora. Ese teatro no es mío. Es duterosio, neta, la cosa de Darín. No, señora.
1: Eta niri estía de ordaintzen, antzerki horien parte izateko.
2: Claro, claro.
0: A la cota en ser reguito de eso. Burua,
2: niri hori gertatu zitzaidan behin abio ibatean. Pues el vuelo era de 10 horas. Imagina tú que John Gimnani... que ya astunada y renturista que Juan Verdugo con las piernas que se ha piscado de pati larga ya como hinchadas como para que te hinchen otras cosas. Bye bye. Jongi
0: Nani, gustó Jatorri. Jongi Nani.
2: Bueno, beste bat, estabaida radio edo estabaida irratia, austura irratia, bikoteen arteko estabaida bat. Momentu bat iristen da, normalean bietako batek, que ya la da igual arre que eso que atún que betún ascendela y ratirachen euren estabaida porque ya es du hacer ikusten, o sea, ikusten du focalizatzen du bere bikotearengan y ya pierde los papeles.
1: Ba vida, aurren antzerkitxoa gustatzen etzaidan bezela, bikoteen liskarrak hoiek ja interesgarriagoak egiten zaizkidesan. Hoietako ba baldin badaukat aingertu horre antena parabolikoa jartze dut. Bai.
0: Imaginatu zaitut.
1: Hola.
2: Eta amaitzen
0: luaz. Eta telefono zitze egiten dutenak altu.
2: Oh, esos bai, se merecen.
1: Ni daukate teoria bat barkatu, batzuk asmatu egite dituztela elkarrizketak.
0: Protagonistak ez dateko eta ez dateko.
1: Baina ez daudela inorekin izketan. Osea, ari direla telefonoarekin berai bakarrik izketan. Esatet, batzutan, ze ari dira esatet?
2: Esan behar dizuet, mai honetan ezagutzen duzuen pertsona bat, ez da gazte irratikoa, eh?
0: Mai honetan, eta mai honetan.
1: Ezagutzen dugula maioneta, maio ez dela maionetakoa.
0: Okay.
2: Zegoen telefono zizketan, a esto que la suena el teléfono.
0: Oh.
2: Alegia, ari zen egiten.
0: Ai, ama.
2: La conversación es.
0: Eta, esango nuke badaki dala nordan.
1: Ah, bueno, gero kontatu.
0: Bai.
2: Amaitzeko.
0: Eta oso altu hitz egiten du.
2: Amaitzeko, nainukeneko markeza irratia. Nainukeneko markeza irratia.
0: Nainukeneko markeza.
2: Bai, hau euskal derrian ikasti nuen gauza bada, eta asko gustatzen zen. Nainukeneko markeza. Guzio gulertzen duzu konzeptu. Ja,
0: eleraz nola da?
3: Ez, Jongi, ez dut ulertzen.
0: Nainukeneko markeza.
2: Nainukeneko markeza.
0: Ah, bale, uste nuen. Esta zu
1: euskaratu duzun zerbait, da? Hola, euskeraz.
2: Euskeraz ikasi
1: dut, bai. Nainukeneko
2: markeza. Hau da, normalmente, nainukenekoa, porque nola tiene pasta. Ahora, te va a la carnicería eta me vas a poner jamón del bueno bueno.
0: Argi gera dadia.
2: Por favor, señora, que nos conocemos del barrio, hombre.
0: Infinito.
2: Que hemen argi dago lo que hay, lo que no hay. Hombre.
0: Nainukeneko markesa.
2: Horida.
0: Buah,
1: gustatu zaite. Ostera, gustatu
0: zaite. Asko. Bueno, va, kontu zibili. Bajutxo izegin, vale?
2: Horida.
0: Ondoko ez molestatu, mesedez. Eta antzerkirik ez egin. Jongiren aurrean.
2: No impliques, gutxienez.
0: Horida.

0: Asti arte beldurrik gabe kanta honetan birala gisten Alain Gusa joan egindakoa.
1: Bueno, esan barra dago ikusgarria dela, ze kanta hau akustikoan, la beste bertsio lasaiago baten entzutea, oso interesgarria izan zen.
0: Bai, oso politia, sartu Instagramen eta ikusi. Eta gaur bertan, behingok beste kanta bat aurkeztuko du galdu gaitezen iztenekoa, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Ogotxu gaude, entzuteko, eta bihar bertan, noski, ba, aurkeztuko dizuegu hementxe Dida Freshen. Eta bagoa zirarki batzuen mila ondoren, Caribe Mix.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gaiuari. Udan, Dida Fresh.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edonon. Cash!
4: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren euneko amarropari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren euneko amarroparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geraiak, aiepe!
10: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
0: Caribe Mix, bueno. Gaur Manu.
11: Gaur Caribe Mix nere eskutik, dantzatzen jarriko zaituen abesti batekin ator.
0: Super.
11: Bea, Juren
0: harriteria menda, bai.
11: Bueno, lengo astean regetoiko abesti batekaren un, aste honetan ere regetoiko abesti batekin ator.
0: Regetoiko izalea zara,
11: Pixka bai. Zaten zait. Udarara
0: gehiengo...
11: Bueno, hori ez dakite, baina udarara gehiengo goratzen didaten abestiak dira. Gaur Daddy Yankee ekarri dut.
0: Daddy Yankee.
11: 2012 urtean Prestige izeneko disko barruan kokatzen da abesti hau.
1: Prestige.
11: Bueno, ala nola hori da. Abesti famatuak aurkitu ditazkegu disko honetan, ala nola El Amante, Pasarela edo After Party. Asko entzako Daddy Yankee regetoiko regedo aitzindarietako bat bihurtu da.
0: Bai.
11: Horretik Limbo izeneko abestiakin
0: bueno,
11: gaur. Seguro ezagutzen duzutela.
1: Hombre, hau ezkontza guztietan jartzen dute baita, eta bueno. Eta mundu guztiazten da Limbo.
0: Limbo agiro.
12: Si os casáis, que hace mucho que no es goaz baten.
0: Ba, goi ez joango gare, jongi. Invita utezaz.
13: Iritsiko da, goaz

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, orain datorrena lehiaketa bat dalako, eta guk ez dakigu zer egin behar dugun. Julen Tegeria, egunon.
2: All right, baita zu ere. Haupa, kaixo, egunon denoi.
1: Ondo gode.
2: Hola, hola. Sondo, sondo. Eia san, gaudete, primeraten gaudete.
1: Ez, no. Ez, pixkat urduri nago. Ez
2: ba?
1: Lehiak, ez dakit.
2: Zezkizu gustatzen lehiaketak?
1: Zuk, diseinatutakoak ez.
2: Hala.
3: Lehiaketa batekin zatoz.
2: Minator, etorriko nahi zazte. Pero lehiaketa batekin, baina lehiaketa hau ez da entzulentzat. Da, zuentzat da lehiaketa.
3: Ha, etxe una.
2: Bai. Egin nuen lehen guaztean bat. Bai. Postit arena. Kopetan jarri postit bat eta gaurkoa, Jongi, tranqui. Kontutan izan da. Kontua markatu izan da. Zu ere gaur hemen zinela, Jongi, dinamika oso errazeko lehiaketa bat ekarri dut. Txekeatu nahi dut bi gauza batetik hau zuzena da. Bale.
1: Bai.
2: Eta hau okerra da. Bikain.
1: Bai.
2: Oso no.
1: Eta
2: orain,
1: beste kontu bat, basean noiz jarriko dugu.
2: Nik esan dakoan.
1: Venga.
2: Kao, movida da bitxori, lehen goazteko nire lehiaketa bai. Kondenatu zenuela nire lehiaketako abestiaren iraupenera.
1: Ja.
2: Orduan ekarrizut ja bat luzeagoa, mardulagoa.
4: Ez que gauzia da hori luzatu lehike dela, ez dakit.
1: Amabos minutu.
2: Ja luzatu dut nik. Ja, etxetik ekarri dut luzatuta. Amabos minutu dauzka. Orduan demosa.
1: Ez zinara egon amabos minutu.
4: Bina, jarri zure limitiak, eh?
2: Zai zerren hau baina da. Lehiaketako abestia da.
3: Baile, jongi. Mucho, ez?
2: Deheratzi hogeita amabos. Bale, orduan, hasi ingo gora.
1: Venga.
2: Dinamika erresa da. Nik zuei, zuei egingo izizuet galderak, eta zuek saiatu behar duzue ondo erantzuten.
1: Bale. Banaka.
2: Banaka, banaka. Galdera pertsonalizatu da, ira.
3: Bale.
1: Bale.
2: Hasiko nahi zurekin, jongi.
3: Gehi, zerpatzen dituenak, irabazten du.
2: Bai.
5: Noiz da zure urte betetxea. Iraiako eta sortzi.
2: Markatu. Begira, hori zen lehen da biziko galdera.
1: Jongi,
2: ez ez. Zorionak. Oso, no?
1: Ez da posible.
4: Eja guztetan joku hau.
1: Jongi, ez da posible, ez da sinisten.
5: Egia esango dizuet, gaur goizean begiratu du kalendarioa eta jartze dit. Irailak bat, que ez mentira, antxon eta ez dakit horren.
2: Ez hori gezurra.
5: Badaki gezurra dela. Baina gero ikusi eta oita sortzi eta esan dut.
1: Ah!
5: Julen ere urte bete.
2: Baina begiratu mesez paperera, ze egunetan da nere urte betezea zen lehenengo aldera Jongiri.
5: Toma.
2: Gaur ikasi du! Opa, Jongi!
1: Oso ondo.
5: Antxonena da amazazpi, eh?
2: Oso ondo. Amazazpi,
1: hori da.
2: Bitxori dena?
5: Bitxori dena.
2: Segira ian.
1: Jongi.
2: Seguir allean.
1: Bota, ¿eh?
2: Seguir allean.
5: Seis,
2: una zen, seis, una zen. Vale.
1: Vale, bueno, va.
2: Vale, puxta arriba, Jon Girenzat. ¿Está ahogat bolígrafo apuntatzeko?
5: Tori.
2: Vale, es que ricasco. Alain.
3: Venga, a neretzako galdera.
2: Hombre.
3: A ver,
2: bota. Zein izan da, historian, zuk lankide on artean gehien gomendatu duzun telesaila.
3: One Day.
2: Oso no, Zuzen!
4: Es que terrible izan zan hori alain.
1: Nik ez dukien hori.
2: Te txapa. One Day da telesail bat.
1: Ah, bai, bai, bai.
2: Da historia bat, bi lagunen arteko historia bat gertatzen dena egun batean, eta urrengo urteko egun horretan, eta urrengo urteko egun berean, eta bizkat horrela.
3: Bueno, hori gomendatu nuen behin, gauza da, denok ez gaudela bazkaltzen gero, beste egun batean, esan zuen batek. Alain gomendatu zuen ez dakize, orduan, gomendatu bari zen nuen berriz, eta beste behin, eta azkenean, behartu ninduten gomendatzera, hogei milaldiz,
2: elesei
4: berri. Zinu zure one day propioa.
2: Mapatean, Miramon bihurtu zen one day, alain egunero gauza bera gomendatzen.
3: Ez du ala ya gehiago ez rekomendatuko, venga.
1: Galdera bakoitzean, hausnarketa batekin behar dugu.
2: Ah, bueno, barkatu, barkatu. Claro. Minutuko abestia daukagu.
4: Julen, a ver, venga ya.
2: Sara!
4: A ver, se.
2: Ojo, aldera hau.
4: Ah, es que esto nahi.
2: Zemat urte dauzka Jongik. Fua, aldera.
5: Echa pa arriba, eh?
1: Gaste mantentzen da, baina.
5: Mejor luze que motz.
4: Berrogeita malau.
1: Mierda.
5: Motz.
2: Esan dizu, ba, bota gora.
4: Berrogeita masortzi.
2: Ez, neska.
4: Berrogeita amazazpi.
2: Ez da ere.
4: Amagust.
2: Ez da ere.
4: Masei.
2: Bai. Apuntatu, Sara? Ikasi, marduzue berrogeita amasei. Sara kale. Bale, orain, galdera denoi. Erantzun behar duzue denok.
1: Bale.
2: Azkarren eta ondoen erantzuten duenaren zat puistarria, bale?
3: Ja.
2: Zein da, jaterako garaian, mai ontan dagoen pertsonarik miskinena?
1: Ni.
5: Sara.
4: Bito.
2: Asmatu Jongik, Sara.
3: Sara.
1: Sara.
2: Ez, markatu. Erantzun zuzenak egin gauzkat. Sara.
4: Ez, nazela oso exigente baina naz miskina.
2: Miskina, pixkat.
1: Ni baino miskina bada.
2: Zu baino gehiago bitori.
1: Ah, ze ondo, posta naz.
2: Zezuk diozu apatean, hau ez zait gustatzen ez du jango, jazta.
1: Ah, ja.
2: Sarak, Gero jate ditu, eh? Ez, ez, plater, du, ez plater guztiak, baina igual azten da porru bat eta jaten da esaten du. Hau dago, apur bat ralo igual.
1: Ez, bete egiten da.
2: Apur bat ralo
1: azten da. Azten da, upillo bat, eta gero, ai, betetan hau.
2: Dauko usaina pizka bat, gazixa bezala, ez dakitzu.
4: Ja, baina, gero jan itxen dut.
2: Bai, baina plater erdia igual.
1: Bete egiten zara.
2: Bai, zara miskinena. Asmatu bitiorik oso ondoa, inoa.
1: Ez, nik ez dut asmatu.
2: Ez zeinik esan du, zara? Oso liatutan nago, jongi zuzen, oso ondo.
5: Ezkerrik asko.
2: Manuri galdera, Manu!
1: Ze
2: koloretako arraia da atuna, Manu.
3: Urdina.
2: Oso ondo! Manuel!
1: Opa, Manu!
5: Lo suyo,
2: bere. Home, karo. Peskateroa da.
3: Ja, bai, bai, bai.
2: Zara duzko eroskin.
1: Azkena ni.
2: Galdera inoari. Nola azkena, ez ez, bakoizan eta tiru adera, uzkate. Adera asko dira. Ainoa, gaztean nola izendatu izan da historikoki beste modu batera niña koiote eta txiko tornado bikotea.
1: Niña koiote eta txiko tornado.
5: Bueno, ez dakin arentzako pein eskapo egin zitzaion, Ainoari nahi gabe koiote.
1: Nahi gabe niña koiote.
3: Niña koiote ateratzea.
2: Entzuna inuen berriz ere hori, Ainoaren autik niña koiote. Bale. Asmatuta, Jongi.
5: Bai.
2: Zure galdera. Iparraldeko euskaran edo iparraldeko euskaran zer esan nahi du lanjeros hitzak?
5: Badakite txela ondokoari ke le huele a lanjeros bitilinak, baita ere txela ura, lanjeros aura, da arriskotsua.
2: Oso ondo.
1: Oso ondo, Jongi.
2: Lanjerosa da arriskutsua. Behin emantzigulako iparaldeko euskara klase bat eta horta artean, adibiden artean jarri zuen. Botilako nire ur gustokoena lanjeros da. Baina berez esan nahi du arriskutsu. Oso ondo, Jongi nintzat beste puntu bat. Alain,
3: vega.
2: Duela ja 10 urte, orduko gure zuzendari Jon Lamarkari zure burua lanerako eskainiz bitali zenion gutunura, ze fragantziarekin ziprizindu zenuen.
3: Nenuko.
2: Ez.
3: Ah, eman? Zutezan barri dazu.
2: Hombre, gara, no? Horrein dikor dago erredakzioan, eh?
3: Eta zeu zein dauka?
2: Labanda.
3: Vale.
1: Baina, zundik labanda.
2: Otza zenio. A ber, egia da, ja usaila ari zaio bizkat pobretzen. Sarak esango luke mezela, dauka usaina purua rarua dauka.
1: Rarua.
2: Baina fragantzia alain.
3: Mito bat, atauzak azaldu egin behar dira. Este mito bat, ni sartu nintzela gaztean, bidali nuelako karta perfumatu bat.
2: Bai.
3: Idatziz nere kurrikuluma bertan eta eskatuz gaztean lan egin nahi nuela.
2: Eta hemen dago.
3: Eta hori.
2: 10 urte dara matzaia.
5: No se
1: vende. Ondo inda, ondo inda.
2: Zer, la marka zegoen jefe.
5: Marka.
2: La marka. Eta la markari bidali zion gutun bat, esan ezkaixo alain naiz, usain hau daukat, eta la marka egitzen kontrata dezagun.
5: Vale.
1: Venga, segi Jule.
2: Osondo, venga, asmatu, ez du, asmatu alainek. Sarari izan ezik beste guztiei galderaz. Sara, zuk ezin duzu erantzun.
1: Vale.
2: Beste guztiontzako da galdera, eh? Ba, janzkerari erreparatuta, zein da Sararen outfit proposatuta.
1: Txalekoa.
2: Osondo. Prendarik bereizgarriena, dio galderak. Txalekoa.
5: Txalekoa bereizgarri.
2: Duda, bai.
1: Bueno, behin jantziz duen eta kitxo, Julen entzat txalekoa da bere outfita.
2: Sara.
4: Nik zorio indala pare bat urte zala.
2: Behin ez.
4: Bai, egon zan, bai, isa egunero ekartzen abuela txaleko.
2: Isa egunero ekartzen zauen txalekoa.
5: Eta eketan netan puntu asko ditu, zuek elkarrekin bazkaltzeak, ez?
1: Bueno,
5: ez,
1: baina bazkaldu
2: baino lehen ere lanean ari delaik hor dauka txalekoa jantzita, eh? Oso ondo. Manu! Manuri mikroa mesez. Zein da, Manu, matraile zurrik nabarmenena duen arraina?
4: Bueno, arraina iburuz izan berdu.
2: Hore, garo. Horrela, dauka matraile zurra.
5: Ez todo matraile zurra.
2: Jongi kere badaki. Hombre, hau jaten da asko. Eta platerera ere ateratzen da matraile zurta guzti.
5: Beste bitxe baten izena. Venga.
2: Manu?
4: Bat botatzeko.
2: Bota bat.
4: Legatza?
2: Ez mote. Xapoa, Manu, xapoa, rapeak, dauka horrela, matraia zurra oso gora, Manu kale. Ainoa.
1: Venga.
2: Ze egunetan ospatzen da, San Juan bezpera.
1: Gaiztua, ekainako geita iru, gaiztua. Oso gaiztua.
3: Hombre, galdera erresa zan, ez?
1: Bueno, baina erresa zaietako.
5: Atzuentzat ez, bai.
1: Oso gaiztua.
5: Algo la tiene la kerria, que no la bueno.
1: Ez tan ere gatik.
5: Ez da
1: zure. Ez dote zer kontatuko. Julen da, gaiztua.
2: Behin. Egin genuen, behin egin genuen, beste lehiaketa bat, eta orduan ere aterazen galdera hau, lehen da biziko galdera izan zen, eta norbait ekale egin zuen lehen da bizikoan, eh? Eta hortze, Ainoa hortze bilen nonbait.
1: Bai, hori da.
2: Baina ikasi duzu, ordutik.
1: Bai.
2: Kainaren 23a da bezpera, bale?
1: Denok ikasi dugu.
2: Urrengoa, Sara!
4: A ber.
2: Ze herrik osatze dute, zuiako kuadrilla.
4: Julen.
2: Zer?
4: A ber.
2: Hor bizizara zu.
4: Urkaustait.
2: Bai.
4: Aramaixo.
2: Baita ere, eh?
4: Soy Java. Murgia?
2: Ez, murgia, ez. Oso baizki, murgia. Opa, barkatu, murgia kale.
1: Azkena da,
4: eh? Atxinas, arabako errixak esaten, eta...
2: Esan, esan. Falta zaizkizu, bat bi iru, lau. Importantena, undiena?
4: Ez dakit, Julen.
2: Zuiako kuadrilla, herria.
4: Ja.
2: Zuia, oso ondo?
4: Eta ya está.
2: Eta ez dakizizu bestiak. Zigoitia, arratu hau barru undia, eta legutio, oh, zara, hombre, eske, eske, eske.
1: Julen,
2: Julen, bukatzen ari gara, bukatzen ari gara.
1: Bukatzen ez, ja, bukatu dugu.
2: Ai, bukatu dugu.
1: Bukatu dugu, Julen, dara magu bestak izan bat.
2: Osa, ontarako kontratatzen hau zueni? Bukatu dugu, ja.
3: Julen, amapiko minutu, hemen, ja, eh?
5: Bueno, Julen, sorionak gure partetik, gau pasa saioa, berritzen duzuelako.
1: Apa, Julen, sorionak zuriak.
5: Badakizu ez herrian, irakurridu.
3: Badakizu ze, Julen, irabazlea zuzara.
2: Eskerrik asko. Gau pasa luzen diaten nahi duan egiten, nahi duan luzeran.
1: Ja,
2: eta hemen, alako batean, beta, galdera guapoenak hemen, paperean, bueno.
1: Bueno, datorren asterako utzi.
2: Ez que datorren asterako neukan beste lehiaketa bat, pensauta.
5: Oso gauza polit bat sortu duzu hemen, alain eta zure artean.
2: Sortu dugu.
5: Entxun dut One Day serie,
3: bai.
5: Eta torri zaita, abesti zora garri hau.
1: Abesti hau da, kara garri hau.
5: Marabila bat, One Day.
3: Ze polita.
1: Nik esango nuke bestela, lehiaketa zuk irabazi dozu la jongi, eh?
5: Bai.
1: Lehen da bizikoa, asmatzea, zein dan galdera, bueno,
2: bakatu. Galdera, egia da, asmatu du galdera, erantzuna baino lehen, eh?
3: Horren abaritzen da konexio eta bai, ja urte asko direla elkarreki.
2: Eta dina, berrogeita masei zara.
1: Bai. Julen, eskerrik asko.
2: Gora Sararen txalekoak eta gora Manu Peskatero.
1: Opa, Manu.
5: Venga.

0: from me.
1: Dida Fresh. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Fresh. Vida Fresh.

0: Marusak taldea hemen ezinez eta naskerrekin batera, zeona bestia. Eta ze txarra gertatu zaiena Iruñeko Sanferminetan kontzertua eman ostean. Bueno, ba, mutil batzuk eurengana gerturatu, putos marikones esanez, eta ba, kristalesko botiak botatzen ibili ziren, eta bueno, ba, hori salatu dute Instagramen, abanetan nazkagarria delako, gertatzen ari dena, eta bueno, ba, bezarkada bana Marusa taldeko kide guztiei. Beste kontu batzuk ere bai, hemen txedida freshen, gaur egin dugu lan errepide hartu eta arrast, korri.
1: Bai, korri edo ezin korri. Edo bueno, itxegin behar dizue The Wolf and Porsche.
2: A Porsche autoa.
1: Apellidoa, bai, fundadorea de los de la familia Porsche, que la tienen, bueno, dirua, barra eta barra. Bueno, pues menda honek, la jefa de las Porsche, 2020an, izan zuen jo, sekulako mansio bat topatu zuen Salzburgon, eta esan zuen gainera, jo, leku diskreto batean dago, betetzen zituen bere espektatiba guztiak, ez? Orduan, a golpe de takata, erosi zuen, una burrada ordainduko zuen, eta oso gustura zegoen bere etxean, arzo bat zuen, con su Porsche,
0: bai,
1: la costaba izugarri iristea. Hori da, como comprarte Donostiako zentroan piso bat, eta que no llegas udaran, jendearen turismo arekin da horrela, como que no llegas. Eta esan zuen, karo, esta gente beti dago populatxaren gainetik, ez?
0: Bai.
1: Horre, ya han nacido así, eta horre, begira la Trump. Bueno, ba, orduan esan zuen.
0: Da, hola, bai, bai.
1: Ni hemen kolak egiten con la populatxa, con la turista, con las colchonetas orgoian jarrita, ni hemen, joango naiz egunero. Nada, ese monte que hay ahí, su loño va egingo diron nire etxeraino. Amar milioi euroko zulo bat egingo dio, tunel bat egingo dut, eta me deja justito etxe ondoan.
2: Barkatu.
3: Baina kotxien joeteko?
0: Bai.
2: Bai, claro.
3: Baina, zulo zarra.
1: Bere etxera kotxean iristeko. Bai.
0: Ostras, ikaragarria da. Bueno, non gertatu da barkatu, Jongi?
1: Salzburgo. Bertan, esan dute, karo, ba, Salzburgoko alde zaharra nolabait esateko afektatua izango litzateke obra horrengatik. Eta eskoa eman diote. Bueno, pues, abentilau la billeta. Osa, propiedade hori saldu egindu, porque berak esan, nik ezin badut horrela azkarri ditxi. Karo, la del Porsche nahi du azkarri ditxi.
0: Ja, hortarako hartu du, esta.
1: Hori da. Si hubiese sacado el Twingo, pues igual la lleva de otra forma, baina atera zuen el Porsche.
2: Estaba, y cara garria de nola, dirudun hauek, uste duten, diruerekin edo zer gauza egin ezaketela, ¿eh?
0: Eurena dela,
2: bueno, gauza batzuk egia da, lortzen dituztela, begira, aipatu genuena Jeff Bezos, hau, Venezia guztia alokatzen, eta iriktar guztia kortik ateratzen, bera ezkondu egin behartzelako.
3: Dua lipa ere berdin, ¿eh?
0: Bai, bai, bai. Eta Donald Trumpek mundialean ere, jokalari batek txartelgorria bueno, jaso zuen eta txartelgorria kendu zuten Donald Trumpek eskatuta. Hori ikaragarria da.
1: Hor badakizue gainera gola sartu zuenak, Belgikakoak gola sartu zuenean egizuela Trumpen dantza hori, la de Wayne. Bai, ospatzeko gara jo. Bueno, ba hori, la de Wolfan, orain txero ziberko du bizkabat auskerzetan edo aledainazetan.
2: Hala, joan da dira hortika.
1: Bai, auskerzak izaten dira bueno, periferia, que
0: tal.
1: Pero que el barrio sea bueno, Bestela, chica, con sus manos que eres.
0: Bestela está conformatuko. Bueno, hori, Salzburgon gertatu da, Ze pena.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Ba, egia da, fresh gaude, eh? Eta maika karte alaxe egongo gara, freskotik badakiztu gaztean, dida fresh uda honetan, goizero, zortzietatik amaiketara, eta talde handia hemen, eh? Jon Gotzon Aldaparena,
4: bai.
3: Sara Alonso,
5: kaixo.
3: Alain Perez,
6: kaixo, egunon.
3: Eta Manu Etxeberria, den denok hementxe, zuri konpainia egiten. Zemo duz, kontatu gure WhatsAppen, hortxe duzu, eh? Eskuragarri, 6-8-6-0-0-0-0, nahi duzuena kontatzeko, nahi duzuena eskatzeko. Bueno, gero guk egingo dugu alduguna, eh? Hori ere bai, ez eskatu gehiegi. Bueno, eskatu informatuta gotea. Ta hori badugu, eh? Badugu hementxe titular guztiak zuentzat. Alain Perez, egunon.
6: Egunon denoi, bortxaketa eta sexu eraso salaketak izan dira Ipar Euskal Herrian, zehazki Landetan, osteopata bat eta aixialdi begirale baten kontrako salaketak aurkeztu dituztelako. Salaketak oso larriak dira, esan bezala Landetan, Tarnosen aixialdi begirale bat ikerketapean dago, hiru eta lau urteko sei aur bortxatu eta sexu gehiegikeriak egitea leporatuta. Lapurdin Basusarrin osteopata baten kontra jarri dute sei bezerok salaketa hau. Beste kontu bat, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu egin dituzte estatu batuek. Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte BART, Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu batuen erasoei gogor erantzun die Iranek azken ordu hauetan, bi base militar estatu batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra baita Kuwaiten ere. Eta honekin lotuta Ekialde Hurbilean egoera okerrera egindu NATOren tentsio handiko goibilera amaitu berritan. Nola nahi ere, Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromesua hartu dutela dio, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 22 aliatuek. Eta Nafarroan, hau Iruñean noski, Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hiltzuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik, Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa ere eskatu dute. Gaur berriz, Ernest Hemingway Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Eta gaurkoan entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da.
3: Hoi desek albiste guztiak Alain Perezen eskutik eta orain trafikora goaz.
0: Trafikoa.
3: Ze berri dugu errepidetik, Manu?
7: Egunon guztioi, bueno, trafikoaren aldetik berri honekin jarraitzen dugu, ez daukagu istripurik ez daz behar.
3: Ze ondo, eh? Pospozik gaude. Olaxe, izan dago ez guztia. Ba, oso ondo. Segi, eh? Segi errepidean poliki, lasai eta tira fresentzuten.
0: Eguraldia.
3: Eta ea, nolako datorren eguraldia. Jaione Munarriz, egunon.
8: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izeri gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku.

0: askotan. Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako iadenean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balainogune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Hau da, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xurialde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeiak garatu eta zenbait lekutan, batez ere barnealdean, ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintxuan datorreguna, giro sargoria eta arratsaldean zenbait lekutan trumoi ekaitzak joko du.
1: Eta gurean, musikarik onena, hori ere bai, klasiko bat berreskuratuko dugu. Horra!

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ak 25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Amarrak eta malau minutu, ebentxai jarraitzen dugu dira freshen, eta uda izaten da prokrastinatzeko garaia. Desente, ez da?
6: Azkotan bai.
5: Gehiago egiten dugu, ez? Prokrastinatzearen kontu hau, eh? Prokrastinazio, esango dut ondo, eh? Prokrastinazioari buruz izango diguztu, Sara Alonso.
6: Bai, zuk esan dozu moduan, uda izaten dalako prokrastinatzeko garaia, gerorako gauzak usteko garaia, gainera, jende asko momentu honetan igual oporretan egongo sari,
7: bai,
6: baina beste batzuk lanien ondikon.
7: Nik esan nahi dut, urte guzian erabaten dugu disziplina. Ba.
5: Bai.
7: Txika, jazta, un poco, afloja la faja pizka.
5: Hori, udan egiten dugu lasaitu,
7: permititu pizka da zure gorputxari ere zegotea hor, impulsuloa estu, konban baka, no te caiga una txintxeta.
6: Baina, udan batzutan egoten da lan gehiago, eh? Egoten da lan gehiago, eta urteko nekearekin, ba, gauzak prokrastinatzen hasten gara.
7: Hau, gero erako ziko dut. Ejemplo.
6: Zer?
7: Si tienes una heladería,
8: bai.
5: Zer? Hor, prokrastinatu ez dindosu,
8: eh? Izozkideetan, topera daudela, udan.
6: Claro, claro.
7: Ahora es la época.
5: Neguan egizteike, igual prokrastinatu, ez?
7: Olida,
8: claro.
5: Ozondo, jongi, eskerrik asko.
6: Bueno, normalien zer da berez prokrastinetia? Ze normalien, ba, beti esan dugu, ez? Gerorako ustea zerbait. Baina, zer egiten dau gure burmuinak edo zergatik hartzi aktibatzen da mekanismo hori? Ba, espertuek esaten daue estres egoera baten aurrean aktibatzen dala, bade? Bale? Zozark pixatzen zaitxu nien, molestatzen dotzu nien, ba, antxietatea, presioa, edo ba, beldur hori urteten dala, eta pixkat hori vale. Zaiesteko mekanismoa dala, bale?
7: Vale, pero bai, hablamos ya. Beti ere zara prokrastinatxe puntual baten aurrean, porque hay gente gandula de toda la vida que deja...
5: Bueno, baina hori gauza bada
6: alperra izetia.
7: No, que es du eduki pisukide bat, que te deja rikoa como vamos,
5: jatetxe bateko... Hori ez da prokrastinatzea.
7: Hori da, potrajorra...
6: Hori da, zikimat izetie eta alperra.
7: Orduan, hablamos momentual.
6: Bai, adibide batzu jarriko ditut. Adibidez, ikasi behar dozu zerbait, imagina oposaketa batzuk. Ba, igual presiñua sentitzen dozu, hortan jartezarenien, da orduan gerorako izten dozu. Hortaz nabil berbetan, bale? Horbe nagikeri puntu bat sartu leike, baina, bueno.
7: Si hori da torkizu desde tercero de GB, eres tu.
6: Hori da, osu zara.
5: Eta beti dago estres puntu bat.
6: Bueno, izen alda beldurra, bebai, adibidez.
5: Hori da, vale.
6: Imaginau, adibidez estresan kasuan. Goiz joan bizarela hogeraz, bihar dauketzu goizien ez dakizzer, urduri jarten dotzuna, ez dakize, hori estresa da. Zabiz atzeratzen, hogera joetia, biharkoa ez gertatzeko, bihurra muten dotzulako.
5: Ja.
6: Bueno, vale?
5: Vale.
6: Izen alda, bebai, bueno, mehatxu bat identifikatzen dozun momentuen aktibatzia mekanismo hori, imaginau, dei bat. Dei bat itxen dotzu eta deia bueltau biozu. Ai, eske deitu du, ez dakit zeinek, ez dut gure pertsona honekin itzegitia.
8: Nik ez dut inoiz dei bat bueltatzen. Osea, ez dut gustatzen ezer telefonoz itzegitea. Orduan, ez banago behartuta, ez dut inoiz bueltatzen.
5: Hori ere ikertu behar da, ez. Egia da, belaunaldi berrietan, telefono deiena, ja, ez dago modan.
6: De hecho, batzutan molesta utxan dagoela esango nahuen deitzia.
5: Bai.
6: Zana otzut. Igual abixatu, deitu baino lehen hau, bidali WhatsApp bat, noiz etorte jatzu ondo deitzia.
5: Bai, ya. Ya
6: es. Se batzutan igual hasten die deika. Bueno.
8: Bai. Deia gainera badira pizkatola, ez? La presioa sortzeko zerbait. Azken baina zuzua dezue gauzak egiten eta dei bat jasotzea, ostra, espero ez duzun gauza da.
6: Bueno, ze pasetan da gerorako usten dagoenien gauzak, prokrastinatzen dagoenien, ba, guk bere solan lasaitasun punto bat sentitzen dagoela.
9: Bai,
6: karo, esaten dozu, ez gero txua oingot, eta azte zara beste zeo zerritzen.
9: Geratzen da hor, como esa cagada sin terminar, ja. O sea, geratzen da hor zerbait.
6: Hortaran, oie.
5: Ze ondo karrita jonki, eh?
6: Ja, holan, apurra terribien geratu zarenien, ez?
9: Ez etxarra den, esa cagada. Batez ere oporretan, hija, que dices, y ahora voy a salir así.
5: Bai, gertatzen zaiz ez zuri hori.
9: Bai, batxuetan bai.
6: Prisak izau zenien igual.
9: Oitura, keta jana, keta txiko, ja. Bai. No sales bien cagada de casa.
6: Ez etxarra dan hori, eh? Bueno, ba, saiestu hori, txia, eh? Kontu zentzazen horrekin, ze... Erreala da, baina ez da guztiz erreala, ze ondorin etorriko zaizuna gainera, haundixaua izango da. Osa, esan adotu, zeo zerrin bier bazen...
5: Marinez pentsatzen, jongik jarri duen. Adibidea.
9: Un submarino que no va ni con
6: este. Akumula bingo jatzen.
9: Sí. Ay, bai, barkatu anzara,
6: bai. Bueno, esan dugu, prokrastinetan dugunien lasaitasun punto bat iristen dala batzutan, ez?
9: Es que cuadra, eh?
6: Askotan, ai ama, es que ya está izesan bina, bueno.
9: Bai, lasai, bakatu zara, que bai, komunera eramandu zure prokrastinatxe.
6: Hori da. Ze gertatzen da guzti honekin, ba, gure burmuinak baretzen zaituen hori ikasten dagoela, esaten dago. Bueno, gerotxo hau ingo. Burmuinak badaki ratu baten gatik sikiera hobeto sentitu zarela. Eta patroi hori errepikatu araziko dutzu, behin da berriz, bale? Yeah.
9: Osa, como que te engantza.
6: Bai, hau da pixkat beste gauza batzuk moduan. Burmuinak ikasten dago hobeto sentitzen zarela minutu gutxi batzutan, eta berriro be inaraziko dutzu.
8: Engainatu bezala.
6: Engainatu moduen itxen dutzu. Yeah. Bueno, zer egin behar dugu guzti horren aurrean? Ba, azteko hobeda zerbait egiten astea, txarto baldin badabe, ez ebezitxia baina. Hori da konklusi. Bai, edo txart, imaginau, idatzi biot testu bat, eta eski kosta huitxe jatestu hau idaztia, eski ondiko nes nago zoin inspirauta.
9: Asi
6: zeu zerretzen, in mierda bat.
9: Asi era. Gero, gainetik tatxatuko duzu eta beste bat egingo duzu, bai, behintzat, abrir bokas.
6: Hori da. Ez erritxia baino, hobezo da hori.
9: Empujar.
6: Ya está.
9: Listo.
5: Oso ondo gomendio, oso nak. Eta ez tan erraza, eh? Komuneko kontuekin, ez tan erraza.
9: Bueno, bale, ez da. Nos pasa hori.
8: Komunera beti joan behar da lasa, ize bestela, ez da ondo ateratzen.
9: Baina, janari aldaketa, jo que sé que es, baina no sales bien cagada.
6: Lanien pasetan dasko, imaginago, hemen, antenan zazela.
8: Zuek lanean, aukera daukazue komunera joateko, osea, gorputza, bai, oitzen, ni, eneiz gai, osea...
6: Gerdatu hasi txarra hori, alain, egundan aguantetan.
8: Ez, ni gero, gainera, gerdaren zei gauzat oso arraroa, eta da, etxera bidean, iristeko puntuan nagoenean, ia gainean egiteko puntuan nago, baina, hemen lanean, egon naiteke, egun osoa, komuneti pasagabe.
9: No tengas un golpe txapa, etxera bidea.
5: Ja, eskerrak. Bestela. Bene. Guau, txapa eta beste txapa bat da, bai. Jo, ba, bueno, ez dakit, nik ez dut arazorik egia zan, eta oporretan ere jende asko izaten du, arazoa.
6: Bai, porque kanpon jaten dozu.
8: Bueno, bai, oporretara joatean eta beste movida bada, niretzak ere bai,
5: Igual aste osoa komunera gumbarik, hori ere gertatzen.
6: Ez prokrastinatu komun.
8: Ai, dei bat, nik ez dut hartuko,
5: Nik ez dare,

0: Sexua, bai, Luis de Navestia, honek aimarze eta takiliki elkarrekin kantuan.
1: Koltsoi berean, aimarrek eramaten du koltsona, bai, igual.
0: Ez dakit biak elkarrekin, ez dakit. Bueno, biak lipamentu, bai, oean ez dakit.
1: Ah, koltsoian agertzen dira?
0: Ez.
1: Pues es muy de colchona y marseta,
0: ¿vale? Colchona,
2: eruten dau.
3: Esa no suya,
0: contra tu.
1: No, es ikusi nuena, es muy de colchona, gusta.
0: Bueno, va a
2: guste co colchoyo y tako da.
1: Bai.
0: Ai marseta.
1: Sí.
0: Bilbao bebe kalaifen larun batean colchoi da urte. ¿Vale?
1: Baina lakiliki berarekin gainean ez.
0: Ez dakigu, hori dira, sorpresa izan leike. Ez dakigu. Ai marseta, momentuz, bebe kalaifen.
4: Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Gaurtik aurrera, badakizue, Bilbao BBK Live ospatuko dela Kobeta Mendin eta gaztea bertan izango da. Olivia Rodrigo, menda.

0: Abuztuaren 29an Olivia Rodrigok bere musika jaialdia badakizu antolatu duela eta bertan ospatuko da. Abuztuaren 29an emakumez inguratuta. Eta, bueno, ba, polita izango da, Daisy Chain izenekoa musika jaialdi propioa Olivia Rodrigoren eskutik. Eta musika jaialdiak aipatuta, bueno, ba, badugu albiste bat alain, bueno, badagolako tendentzia berri bat, zuzenekoak aldatzen hasiko direlako.
1: Bai, hori da, orokorrean, bueno, tendentzia aldaketa dator kontzertuetan, bueno, artista ezagunen edo behintzat artista hundien kontzertuetan. Ze, bueno, musika dituek aldaketa bat nabaritu dute, azken hilabete hauetan, ze gerozta artista gehiago ari omen dira simpletasuna bilatzen zuzenekoetan. Bueno, ez da Katy Perryren kasua, ze ikusi dugu Katy Perry. azken, no izan da, Osondo Kamiñon, eta beste nuntza
0: Madrilen,
1: ez Rio Babelen.
0: Uste Rio Babel, hori da, Rio
1: bueno,
0: Babel.
1: Zuzeneko super haundi bat, bera botilla erraldoi batean, nor biraka publikoaren gainea, bueno, ikaragarria.
0: Fantasiosoa izan da, ben.
2: Keizit nahiago duzu,
1: Kontzertula haundi bat, edo...
2: Nire gustatzen zaiz fiesta.
1: Hombre,
0: bai, fiesta, nire gustatzen bai.
1: Momentuak eta momentuak gaudela, ez? Ola, kontzertua haundi bat, ola, Katy Perryren bat ikusiko nuke gustora.
3: Nik behar baldin badut musika arreta zentzun, festi batean beti entzuten da gaizki, osea...
2: bueno, festi batean
3: orduan,
0: artistaren arabera.
2: Esaten dut, artistaren kontzertuan egotea efektoa, gauzak...
1: Parafernalia, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Batzutan eskertzen da, ez? Momentu batzuetan nik uste dut ondo sartzen dela. Baina, bueno, arritzeko da aldaketa hau, batez ere simpletasuna bilatzearen movida hau, justu azken urte hauetan beste tendentzia bat egon denean, ez? Makrokontzertuak, haundikeria askorekin, gero pantalla erraldoiak, efektu bizualak.
2: Gero, claro, nik esaten dut muy bien, oso ondo, simpletasuna,
1: bai.
2: Baina sarreran ere notatu claro. Bedi simpletasuna.
1: Hori da aipatu arnunze.
2: Estela, itxekiten ari garena da, beneficio gehiago.
1: Claro, bai, egia da.
2: Bale, dudari gabe.
1: Simpletasuna modan jarri daitekeela, gauza onak ez onurak ere ekar ditzakeela, ba, beste era bateko kontzertua direlako, baina, claro, Jongik esaten duena. Gero hau, claro. Berdin ordaindu behar da, ze egia da, azken urte hauetan, oitu garela ordaintzera prezio batzuk kontzertu
2: behar. Nebinez con gitarri, eta bale, sarrera 40. Perfecto. ¿Ves?
0: Baina, imaginatu, baldin bada oso minimala, baina perfektua, oso ondo kantatzen
2: duzu. Nola da perfektua minimala?
0: Joe, izaleik,
2: Nola.
0: Ez, igual pertsona
2: batek... Una gitarrita?
0: Bueno, gitarra batekin bakarrik ez, ez tozu estadio bat beteko, ez da raroa da hori.
3: Ja, baina, ez txiran egitxon dago hori.
2: Zein da limite,
0: bueno, ja, bai, baina, bueno, hor lupa dago.
2: Zein da limite, entre simpletasuna y ser un poco cutre.
0: Ez, enago ados. Gitarrarekin bakarrik ere egin zenezake gauza politak eta...
2: Niri etortzen zaite la tipika burre bragas gitarritarekin, digo, no, hija, oza, zerbait gehiago eman, ez, publikoari, ez?
1: Bueno, ni ados nago, gitarra batekin bakarrik igo zaitezkela taula gainera eta kontzertu bat eskeni, baina egia igual...
2: Bi ordu, bi ordu kontu gitarra. Ni dantxarik, ni bideos, ni letxe.
1: Igual bi ordu gehiagi da.
0: Ba, begira, Silvia Pérez Cruzek, ez du...
2: Zein da, Silvia Pérez Cruz?
0: Kataluniako
3: artista bat. Ez que jongi, klar, bakitu zein dan.
0: Eta ez du gauzak
2: pues no.
0: Egin behar, eta sekulako kontzertuak ematen ditu,
2: Se, bai.
0: Ez da jungo, sama mesera.
3: Amaia Miranda bat.
0: Amaia Miranda.
2: Mira, otra que no sé.
0: Bueno, jongi. Bai.
3: Ba, kultura jongi.
2: Bai, egia.
1: Bo, nik esan edudana da, igual Katy Perryren parafernalia guztia dukan show baten gatik, igual... ordaindu behar dela gehiago, bazkenean diru asko egon delako hor invertituta.
0: Claro.
1: Aldiz, baldin bada bakarrik pertsona bat gitarra batekin, noski ordaindu behar dela, eta igual da, segulako show bat, baina igual, ba, prezio ezberdinak egon barko lirat. Bai, bai, bai. Show ezberdinak dira, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Imaginatu mito aroa, se llama de repente aroa, y te aparece. Pello Reparaz con una guitarrita. Ez daude, ni las lamiak, ni las txampatzar, ni las estak, eta, claro, diru hori dena paella con la guitarrita, pues es, algo va mal.
0: Vale, caso horretan, ulertu leike. Baina, bueno, vale. Mito aroa edo aroa. Aukeratu. your fighter.
1: Hala vale. Ere, bueno, orain oinarrira itzultzea jarriko menda modan edo jarri behar da urrengo hilabete hauetan, baino helburua eta hemen zegoen ja eztabaida dida freshen, ez omen da zuzenekoak merketzea show pobreagoekin. Baizik eta kontzertuak, pixkat, ainoak esaten zuen hildo horretatik joatea. Gauze intimistagoak, baino dirua jarrita. Ze hori ere egin omen daiteke, hau da.
0: omen daiteke.
1: Vale. O sea, beste rollo intimista go bat ematea, baino ba igual gauza landuak eginez era berean.
2: Yeah. O sea, baina presioa mantenduta, claro. Muy lista la gente, sí, yeah. Sí. Bai, bai. Sí, yo lo entiendo.
1: Bai. Bueno, baino, el buru omen da...
2: Más tienes, más quieren.
1: Bai. Ya. Bueno, está aquí. El buru omen da publikoarekin konexioa indartzea, ¿es? Hori...
2: Sí, claro. Ya. Ya. Pues egin merkeago ya verás que contenta la gente.
1: Claro.
2: Ya verás. Orba indartzen duzula el lazo. Ya. Mira, a 30 nos la ha puesto la maja esta.
1: Eta hor dago ya konexio bat, ¿es? Publikoarekin.
2: Subarria, subarria. Te la llevas al bote. Aunque cantes mal, fíjate.
1: Eta tendentzia hau zergatik. Bueno, ba, azken finean, musika munduan berrasmatzea badakizu ezinbestekoa dela. Sí. Denak gauza hundiak egiten badituzte, azken finean ez da inorez berdintzen. Olé, eta orain, artista hundiek ere gauza sutilagoak egin edituzte, bueno. Errazagoa delako publikoaren eta edabideen arreta ba, eskuratzea. Zerbait, ezberdin egiten baduzu, ze adibidez, nik uste dut adibide garbia dela Coachellan gertatu zena, ez Justin Bieberrekin, oso kritikatu izan zen aldi berean, ba hori, azken finean igozelako estenatokira Coachellan bere ordenagailua eta gauza gutxi gehiagorekin, baina aldi berean izan zen jaialdiko protagonista, ze mundu guztia geratu zen flipatuta, claro. Justin Bieber horrela ikusteaz, ez? Orduan, claro, hori era berean deigarri izan zen baita jendearentzat. Ze gero genuen Sabrina Carpenter ondoan sekulako showarekin, Justin Bieber ISR-rekin, baina protagonista izan zen Justin, ba, lortu zuelako aldi berean publikoarekin konektatzea bere kanta zaharrak eta abestuz.
0: Ja. Yeah.
1: Orduan, claro.
0: Hor nostalgiatik ere.
1: Nostalgiatik tiraka egin zuen baita zua, baina lortu zuen pixkate helburua, ez? Zerbait intimista egitea eta aldi berean mundu guztia txunditzea. Ja. Orduan, bueno, nik ez dakit oso ondo jendeak zer eskertuko duen, baina, bueno, musika dituek diote hemen eragina izan duela baita adimen artifizialak. Ze paradigma aldaketa hontan, ba, hor sartu da adimen artifiziala. Azken bilan, sormen prozesuak aldatzen ari delako, eta geroz eta preziatuagoa izango delako artisten alde, ba, gizati arrori erakustea kontzertuetan baita ere.
0: Ja,
1: orduan,
0: vale,
1: claro,
0: vale.
1: Hemen dago movida baita adimen artifizialarekin, ze, claro, dena haundi, dena showa, dena ez dakize, ba, bueno, azkenean jendeak geroz eta gehiago eskertzen omen du, kontaktu hori publikoarekin, no, gauza...
0: Jongi, nik uste zukera duzula Katy Perry koete batean.
2: Bai, bai, ni oso.
0: Hori behin dau.
2: Espektakulo zalea naiz.
0: Hori da, hori da.
1: Bueno, Jongiren iritzia garbi daukagu, Ainoaren ere bai, orduan, bueno, zuen ere jakineko genuke WhatsAppen, ebaduzue bota, zuen iritzia, zeiru ditzen zuen, aldaketa hau, tendentzia aldaketa hau, gustoko duzue gauza intimistagoak, konexio gehiago publikoarekin, bai, ez, ba, kontatu.
0: Kontatu gure WhatsAppen, 6-8-6-0-0-0-0. Mira, Rosalía, que asiera con Motomami, hortan ez zuen minimalismo tike
3: da. Bai.
0: Aurkeztu, ez da?
3: Bere showa.
0: Orain ez, orain, un dia guada. Baina hau bada minimal.
1: Hombre, Motomami bazen zerbait potente, baita pantaiak, dantzak, kamerak.
0: Baina minimala zan,
3: Baina zan, fondo txuria, bera bakarrik, eta... O sea, base batekin, lanzatu eta dana.
2: Vuelta en vuelta nos vuelve Rosa León con la guitarra, esaten dizu.
3: Rosa León, norda Rosa.
1: Rosa León, baina norda hori.
2: Vengan a ver mi granja, vengan todos. Zarrak dira.
0: Edo Rosana gitarrarekin.
2: Rosa,
0: gaur berri jo ber Rosana protagonista.
2: Sí, sí.
1: Txurit.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Vida Fresh.
1: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
2: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
3: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
2: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
3: Hala dirudi.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Ni Pablo Neruda naiz.
8: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
9: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Fresh. Vida Fresh.
12: Amar berrogeita bi, Sharma Leone, egunon.
13: Kaixo, kaixo.
14: Hola, egunon.
12: Ezertan hasi baino lehen, opari bat dugu zuretzat.
13: Zeba.
12: Bai, atzo, zure urte bat zegoen izan za.
13: Ai, ama, erri izango da, bai.
12: Jongo zon.
15: Boie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I said happy birthday, Tamaleone.

0: Zorionak, Karma.
1: Hau ez da, ez da dozik opari, Jon Gotzon aldaparenak Happy Birthday abestea.
2: Ze vibratua, Jongi.
0: Kriston oparia da, eh.
3: Indako opari konena.
1: Hombre.
3: Osatuz nun euki opari. Nere bikotek intziten afari, eh.
0: Bueno, hori ere gara, eh.
4: Ze afari.
3: Ze afari, meiz, bueno.
1: Ze manxan.
3: Melón con atún rojo, lascas de foie, tartar de angus.
0: Bueno, a ver, venga.
3: Bai.
0: Zucadaria
3: da, eh. Ez da, liburubatu hain dala bihazte, eta santzon. Voy a practicar.
4: Venga,
0: vale. Toma. Eta goxoa zagoen.
3: Bai.
0: Bueno, zorionak, Xarma. Hortxe, gure oparia, bueno, jongotzonen oparia, esango dugu. Oso ondo jongi, oso ondo kantatuta. Libratua oso ona. Bueno, gaur abesti bat aurkestera zatoz, pasaden astean ezagutu genuena, egingo dugu errepasatxo bat, hauxe, zure lehendabiziko kanta izan zen.

0: Aizu, guapa. Gainera, gazteari esker esango dugu, ez da?
1: Bai.
2: Hombre, gazteako musaioan sortu zen, edo behintzat, lehen da biziko ideia hortik etorri zen, eta begira, gazteari esker, asisten pixkat, forma hartzen, kanta hau.
1: Bai, nik beti esatet, Osa, hemen engenun eskakizuna, ekoizle bila egon ginela, lortu genuna kaleia, etorri zana kaleia, engenun pixkat, itzei nolako izango zana bestie, hemen estrena genuen, uste izan dezala denboraldi horretako azken egunen uztaiak 12 hor estrena genuen, eta izan zen pixkat iztea borobiloik, bai.
0: Denboraldi izteko, eta zure ibilbidea azteko modua, aizu guapa. 2024an, eta ondoren, bueno, bai, iritsi dira beste kanta batzuk ere, Albina Estardastekin batera adibidez, bat kasunetan kolaboratiboa izan zen kanta, eta beste, bueno, beste bi kanta ere bai, zuek entzuten ari gara, Gabona travestiak ere bai, bueno, badituzue abesti batzuk, eta bueno, aristara poliki-poliki zure
1: bai,
0: bidea egiten.
1: Bai, bueno, saiatzen behintzat. Aizu guapa izan zen, bakarkako, bueno, karrera esango ez, baino ez da karrera, lehenengo sarrera edo, eta gero, bai, zuek eta Gabonak travesti izan zen, ba, lantalde ninda, Albina, Divina eta Jogurinakin batea, eta hor, pixkanak aigea, abestik sortzen, talde bezala edo, pixkat, ba, showak ataratzen balin badie, lauak batea, ba, pixkat girotzeko eta gure abesti propiok izateko.
0: Ikusten da, Euskal Travestien, bueno, taldea handitzen ari dela, zaretzen ari zaretela, haundia da, eta poliki-poliki haunditzen doan zerbait da, ba, bez, garrantzitsua izango da, zuretzat, imaginatzen dut.
1: Bai, oza, ni hasi nintzen travesti izaten Jogurinagatik. Osa, unibertsitaten, lan baten, bai, inun praktika bat, elkarrezketa bat, eta beak esan ziten, jo, hasi naiztu, eta nietxen jamakiatzen nintzen, eta beagatik aterazon tuli-tuli abestia Albinaki.
0: Bai.
1: Eta esan ziten, bai, azure lehenengo aldie travesti bezala izango da bideoklipen. Orduan, nire lehenengo aldie izan zen bideoklipen Jogurinakin, eta gero ja izan ziren, ba, familia gaitzen juntan, Albina, Divina, eta hor bagea da pixka familia txiki bat.
2: Nik alare guztu dut, drag munduan hasten zarenean, ilusioz beteta zaudela, gogo asko dituzula, claro, gero mantentzea ere koste egiten da, denboran, ez dakit, izan duzun momenturen bat esan duzuna, ostra, ze zaila den mundu hau, eta ez dakit, iraungo dudan hau egiten, ze azken finean, bueno, gauz asko behar dira, behar da, kantak egitea, showetarako, luka mantentzea, dirua, gauz asko dira, eta ez dakit horre, ukiduzun krisiren bat baita mundu hontan.
1: Uno tras otro, bai, osea ez bakarra, aizu guapa atera nunen, egi esan, pentsatzen nula, pues, mitiko síndrome del impostor esan ez.
0: Yeah.
1: Gente crees, haizea besti bat ateratzen, ez dezu ez erringo, gero nere burun egida naizela oso ambiziosoa edo, eta nahi etela, bueno, kriston proiektue, album visual bat, pelikula bat, ez dakizte, kriston produktua, gero realitatea ez da hoi. Eta gero orduan aurkitzen zea, zuk ordaindu barraukezula guztie, zukin barraukezula guztie, eta pixka da desilusionantea edo, gero igual jendekiko espero ez duen erreakzioa ez eukitzea edo, ez? Orduan, bueno, azkenen hau da ilusio bat, travestismo hau da, ilusio bat, amets bat, eta, bueno, pozik iten ez balin bazaitu hor gelditu inbarra aukeztu. Baina momentuz, ilusio hor daunez, ba, pixkanaka, bai.
3: Ilusio itxa gustatzen zait, beldurra itxa ez, duela bi egun gertatu den Amaruzekin, ze nola ikusten duzu?
1: Jo, da oso gaizki. Egi esan, oain diketet itzein behaiekin, kristona harreman aukeu, baina egi esan, San Fermietan egon da eta behaik darela, behaien jaietan eta zakitos ondo zegertau zen, baina egi esan, olako gauzak pairatzen ditugula egunero. Bai travesti izan da, edo travesti ituta ez hau denen, nahi tokatu izan zait, bai travesti show baten erdin zerbait jasaren izatea, edo travesti kanpo zarenen. Horun egi esan, egunerokotasunen olako gauza gertatzen dienen, ba, oso gaizki dare. Baina jai girotan, askoz gaizki gozen, ere ustez jaiak die zerbait aske sentiarazen zaitu duena, denontzak izan beharko liratekenak, eta olako jai giro baten zure lagunekin zarela, eta zukin dezura zure lanketa, askea naiz, olakoa naiz dakize, kanpotik ez ikustea erreakzioi pixka.
2: Ja, berez, kontra esan korra da, ez, jai giroan, berez jendea doala ondo pasatzera, eta horrelako gauzak sortzea, ez, hain roio txarra eta hain gauza itxusiak sorraraztea.
4: Eta gainera, askotan, ez, pentsetan dozu igual, jo, zuk aipatu dozu, bakarrik asten zarenien proiektue, ba igual, ba, besori behar dozula, baina Maruxakekoak pillo bat die, ez, eta hain kolektiba handi batei olako Bastakitolako
1: baita pixat bildurre ematen doztu bakarrik balin bazare esatezu. Bueno, yeah. Igual vulnerablekoa naiz edo, baina Marusak taldea diela, zortzi, lagunekin zerela, ez behaiek bakarrik. Mm-hmm. Jendea pixkat ausartzea baita, olako jarrerak eukitzea, pixkat ne ustez beldurgarria dela. Mm.
0: Eskuntza falta dugu, bai, Euskal Herrian.
1: Bai, erabatekoa. Osa, ja ez, askotan jende galdetze izu ikusten trabestia kalenta galdetzen dut. Zer da, emakume bat, gizon bat, trabestia zer da hoi, baino ja ez noa hortara. Baizik eta LGTBI komunitateko kidea izatea jende askok ez do ulertzen, edo ez do nahi ulertu, edo ez do nahi onartu. Ez? Yeah. Orduan, ne ustez bai jendek lanketa inbardola, baino lanketa propioa. Askotan erabiltzen zaituzte baita entziklopedia bezala, eta nahi tokau izan zait, ordizi neotea, pintxopo baten, bi kalimotxokin gainen, eta jendea tortzea, zer da ez bitarra izatea, zer da ez dakize.
0: Txika, basartu Googleen eta listo, ez?
5: Bai, bai.
0: Bueno, nik esan behar dut, duela gutxi Oñatin izan nintzela, Alpina Estarras eta Divina Komediaren showan, eta ikaragarri izan zen gazte jendea, ze implikatuta zegoen, eta ze ondo pasa genuen, eta hori ere badago, ez? Bai. Esperantza txiki bat ere ematen dit,
1: bai, bai.
0: Honek.
1: Osa, gazte jendeek egia esan, askotan jende pentsatzen dola, jo, travesti show bat ez da aurrentzat, ez da jende gaztentzat, eta guztiz kontrakoa. Ordizin iten dugu urtero, bueno, aurten ez dugu, baino urtero inditugu hiru urtez edo showak arratsaldeko zazpitan, eta hoi umez betetzen da. Eta guk hoi dakigunez, pixkat umei moldatzen dugu showa, jogurinan abestik, erabilita gure abestik, saiatzen geha hoi, bueno, saiatzen geha ez geha asko seksualizatzen, ze azkenen ez da gure perfile, ez da, ez bada jendea, baino.
2: Bai, ez baino egia da, inoak esaten duena, ez beti, San Ferminetan gertatu den honek adibidez, dena zikintzen duela, eta ematen duela dena iluna dela eta txarra dela, baina gero beste alde honai baita ikusi behar da, jende asko dago, ontaz gozatzen eta pixkat honen alde egiten baita ere.
0: Duda barik. Orain entzuko dugu zure kanta berria berpiztu izanekoa eta zuk diozu trantzizio pertsonal eta artistiko baten isla dela.
1: Bai.
0: Kontatu pixkat, zure trantzizio propioa.
5: Arraitzen dugu ilusioarekin, baina trantzizio bat.
1: Bai, trantzizio izan ere ustez ilusioa berriz lantzeana. Bai, ba, nik aizu guapatera nunen egia nahi nula izzer. Asi nintzen hoi, proiektu batekin kitzon ambizioa eta gize, eta gero konturatzen zea ez dala. Eta gero, momentu hortan inoen baita garaioten pixkat arraroa, kesi, pues, ansiedades, esas cosas. Bai, hornan, zin nintzen psikologon, eta psikologak esan ziten, jo, guazen lanketa huitea besti baten bidez, ze zuri ilusioa ite izun zerbait da, orduan hasi nintzen pixkatoi lantzen, eta esan nun, jo, ba, hasi bar naiz zerotik, eta esan nun, hile harrapau bardet, izan bar naiz trabesti buruzoia, nire ustez, soinue baita aldau da pixkat, nire ustez ilunegoa dala, eta nire ustez nire bidea hoi dala, ez, pixkat iluntasunea joko detela, eta baitxur aldetik eta irudi aldetik. Mm-hmm. Hoi, buruzoia izatea, edo promo argazkik, edo portada.
0: Sekulakoak dira argazkiak,
1: eskerrik asko.
0: Bai,
1: lehen esan, eten azkenen guk bila barritugu nolain gauzak gure kabuz, zehazten balin bagea dena ordaintzen, ile ordea, arropa, argazkik edizioa, eske ilusioz ez geha bizitzen.
4: Badauz modu berriak ere, sortzeko oraindik. Ez dakit aurrera begira ze intentzioa duketzun, ze kanta hau atarako dozu, baina ze plan?
1: Plana da diska bat ateratzea.
0: Vale.
1: Printzipioz datorren urtei begira, oso eklektikoa izango da, abesti bakoitza genero batekoa izango da, eta izango naiz nere burui edo leiala, nik zentuteten, zegi esan igual Sharma Leone edo figurak iluntasune eta ematen dola, baina ni Sharma Leone naizenen beste gauza, igual justo kontrako kentute ditutela, nahiko gauza lasaiek. Eta hor du nahiet baita hoi esplorau, zazkenen nik entzutetena balin bada, hasiko naiz pixkat denatik probatzen, eta gero behin igual nere soinu aurkitzen dutela esango, joe, ba beste proiektu bat.
2: Bueno, lehen da biziko kanta hortan, aizu guapan, akaleia izan zenuen horre bazurekin batera lan egiten kanta hori sortzeko, beste honetarako, beste norbaitekin lan egin duzu, jarraitu duzu berarekin, zin izan da pixkat hildoa?
1: Ez, akaleiakin bai jarraitzeet, egia esan aizu guapan oso ondo ulertu ginela, eta harremana oso... Ez hauzen egin aurretik, baina olako harremana ez genuen ez da sendotu ere egin.
0: Vale.
1: Baina behin aizu guapain da esan nion, ustez 2008 lauen aterazela aizu guapa eta urte hortan bertan esan nion, guazen beste abesti bat itea. eta bialion berpiztu ni ideia audio modun, rolloa kapela un kuadro, eta beak hartu zon, ta berekin ingenun berpiztu, eta printzipioz disko, beste disko soa ere berekin ingo.
0: Bala, Ester, entzungo dugu disko soa, baina aurretik, guaztan entzutera, berpiztu izaneko kanta, akaleiaren eskutik ekoizpena dator, eta hauxe da, Xarma Leone, eskerrek asko.
1: Zuei.
0: Zorte, eskerrek asko. Eta diskoaren zain geratuko gara.
1: Bai, nire, bai.

0: Karma Leonen bisite izan dugu, hau da, bere azken kanta berpiztu eta esan digu diskoa kaleratuko duela, eh? Ba, horren esperoan geratuko gara. Eta listo, guk amaitu dugu, 2 minuto amaiketarako eta gu bagoaz. Rentxe Laister, rentxe da dagoneko, Julen Tegeriarekin uzteko zaitu. Sara Alonso, eskerrik asko.
1: Bitxerarte.
0: Jon Gozon,
2: bai, eskerrik asko. Bai, erraten esitzak.
0: Alain Perez,
2: bi esker. Bi arte, musu bat.
0: Eta Manu, erredakzioan da dagoeneko. Baina, besarka da bat berezat. Eskerrik asko, hortxe gotagatik. Aio.

0: Bale, gaztean zaude, badakizu. Nire gaztean nago, badakit. I knew it, I knew you.
1: Zure musika gaztea.
0: Taylor Swiftekin batera dena esaten hasita. Venga, nire hasi naiz. Ai, batxuin, ez da entzuten hau. Egon bizka bat, eh? Hemen aldaketak eta pasatzen dira. Jasta, orain bai? Orain bai. Nioen, eta orain ja ofizialki hasi naiz, eh? Julen Telleria naiz, apakaixo eguerdik ordubiak bitarte, zurekin gaur 2026-ko uztailaren bediratziarekin gaur gainera zerreta uztailan egonagatik ere ospa ezagun asteburua ja poliki-poliki badatorrela edo, kasi iritsi dela, osteguna da, osteguna on, mundu guziari, baobabs will destroy your planet.

Berrogei izeneko haien kantu berriarekin, hori izena farroatik, Iruñea ingurutik, esango dugu, Bau Babs Will Destroy Your Planet taldekoak. Eta nik esango izuet, aitortuko izuet, taldekideren bat edo beste ezagutzen dudala, eta ez dudala imaginatu ere egin nahi. Bona edo bai, imaginatu nahi ditut orain txenola ibiliko diren, ze dira San Fermineroa, San Fermin zaleak, iztakizu ez ematreaino berazaiak ere azen olako egunak, harigo diren pasatzen, eh? Eskumenak emendik, Bau Bab tar guzi guzi. Gaztea. Venga, San Fermin giroa ere pixkat gehiago anima dezagun, gaztean.

0: amaiera benetan zitala pinkia pabestio nahi daukana, eh? Amaikak eta bederatzi minutu gaur uzailak bederatzi, ez da zu ze biznes, ze negozio daukagun gaur gaztean eskuartean.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren bederatzitik amaikara egunero hariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga arratsaldeko seietan hasita, eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko zortzietatik aurrera. Jaialdia, zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia, eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera, Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Gaur bihar eta etzi beraz gaztea BBK Live-en izango da, eta tartean opariak ere banatu behar dizkizu.

0: Justin Bieberri buruz, Justin Bieberren inguruan esango duzu, esan dezakezue, nahi duzuen guztia eta zilegi da. Orain, buah, zenolako abestia hau, eh? Gaztean, Daisies entzun diozue, Justin handiari. Ea ira arkiak ere gaur maila berean atozen.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berdut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
3: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
6: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
7: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
8: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-en joko deskontuekin. Uztailaren 29ra arte bakarrik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

amaikak eta hogeita bost minutu dira. Hemen jaun andreok gazteako entzule maite eta estibatuok Ray abeslari britainiarra bere genesiaren bigarren zatiarekin. Diozu abatean judezen horako epika, ez da? Besterik gabe, abestiak izena duela Genesis Part 2, eta jazta. Gaur! Beti bezala eguna atorri interesgarri esango dugu. Eguraldi atorri esango dut lasai edo. Orain momentu ontan hemen inguruan meintzat laino batzuk eta ari gara ikusten. Berez, suposatzen da, odeitza hori guztia saretuko dela apatean eta guztia ere ikusiko dugula. Ez gaitu gaur bereziki edo gehiagi berotuko, baina, bueno, gaur pixkan uztailak bere arpegitxoa erakutsiko dugu. Kontuz, eguna bukatzerako, arratsalderako, gau parterako, igual, tokiren batzuetan ekaitzak ere jo bailezake. Orain, spoiler, bon, spoiler, abeixua mondo guztian entzat, azte buruan, benetako beroa, eh? Bero euskalduna datorkigu denoi, jakin ezazue.

eskapaldi haundiaren erraldoiaren abestionek dio. Forget me, alegia, ahaztun aztazun ni mesedez betiko arren eta otoi erregu. Orain, entzun abesti hau gaztean, baina ez gazteaz inoiz aztu mesedez. Gaztea zure irratian eta gaztea baita Instagramen ere. Zagit ikusi duzuen edo ez, baina lengo zegunetan zen? Lengo astelen honetan bertan, Iruñetik egin zuten dira Fresh saio berezia eta bertan izan ziren burutik taldeko lagunak. Kontu batzuk esaten eta baita abesten ere zuzenean abestu zuten irrati bidez entzun genuen, baina orain pieza hori daukazue Instagramen ikusi eta entzuteko. Eta bide batez, pixka bat emozionatzeko ere bai, joder, ze bideoa da, pasada bat, burutik eta nogen ipuñak.

0: Hiruko Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean, pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki, noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: Beste haiek abestu zuten, ez da, beste haiek ere esan zuten. Honelakoa da, bizitza, bueno, bat, This Life kantatu izu kasu honetan, Vampire Weekendek. Zure musika gaztea. Bua, ikusi duzuen hola dabilen oporretan, aitana, ze ondoari den pasatzen. Bueno, ze ondoari den pasatzen, hori teknikoki jakin ez dakit, baina egia da, irudiak eta argazkiak eta ikusita, ondo pasatzeko baldintzak behintzat oporretan, ari dela betetzen gure super izarretako, hau, superestrella, aitana.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Ziklikoa izeneko disko zahar honekin esan ezagun dena maskak gau ero kantuan 11:57 begira. Gaur ez baina bihar Nafarroan abaurrean izango dira iluntzeko 8:00 hasita. Aukera barima daukazue Juan Benetan. Venga, eguardiko 12:00 kanpaien bilera.

abesti hau Eñautek. Horren aurrera bengisa atera duen lehendabiziko single hau, gustatzen zait eta oro hartzaigu gazean pila bat. Baita, diskoari jarri behar dion izena ere, Festina Lente, wau! Wow! Otsaila kantuarekin gaur gaztean, Eñautel horrieta. Buah! Gustora izango nitzateke ni ere Eñautel horrieta, eh? Baina ez da kasua. Julen Tellaria naiz, 12 eta 3 dira orain, ordubiak arte zurekin izango naiz hemen gaztean, nahi bali baduzu. Ta bestela, ere baiz, ez dago esterik. Gauza batzuk bai, baina hori ezin daukeratu. Hori horrela da, eta listo, ospada egun American Girls!

Oso no Harry Styles eskerrik asko zuri ere. Ez duen pentsatzen ari nintzen atzokoa ze, ze egon polita izan zen atzokoa. Zer bai ez da? Adosta duete ez da? Ala izan zen. Zer diozue, atzo munduko futbol txabeketan partidurik izan ez zelako, zelain ederra atzoko eguna. Ez horregatik, bakarrik edo, bueno, igual horrek ere lagundu zuen akaso. Uste dut gaur berriz ere bueltan direla partiduak eta baina ja bukaera aldera arrimatzen bezala ze, zehazki, teknikoki, zientifikoki, kontatzen ere bai baitakigu 10 egun falta dira, aurtengo munduko futbol txabeketa bukatzeko, dai, da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ez gara beti ados egoten abestietako letrek eta diotenarekin, baina kasu honetan esango dugu erabat egiten garela arduradun de 1975 taldeak hemen kantu hontan dioenarekin. I'm in love with you. Benetan maite zaituztugu eta entzule denok. Kontuz, sukar edo kalentura eragiteraino igual, eh?

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

normalizatu du agoneko aspalitik, normalizatu dugu noski ja belakok kanta hundiak, kanta borobila, kanta pikainak egitea, eske normalizena da, asiratik egin dituzela lako abestiak. Venga. Guardiko amabiak eta hogeita idu minutu apatean. Ba, batean diotze, hau konturatzerako horrela pasa egiten da, eh? Inorka bisatu gabe, eh? Osteguna iritsi da, ja. Uztaila ere pixkana, ari da. Koskaz, koska esango dugu. Udari ere ja, lehendabiziko zatitxori jaten. Horrenik demora daukagu, baina aprobetxatu, demora galdu gabe.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eguerdiko amabitarriak puntu puntuan eta zehazki hause da buruak pet egin didan unea edo momentua. Ze horrentxe konturatu naiz, jabetu naiz benetan. Dauzkagula hemen bi abesti kontigo izena dutenak, zurekin alegia. Baina dira izen bereko bi kanta desberdin eta kontuz ze hoietariko batean justu ontan entzun dituzu Tiesto eta Karol G, hau importantea da, eh? Karol G, abestean... Beste ere jarri ingo izuet, eh? Entzungo dituzu La Mala Rodríguez eta Estilo G. Ja, kontigo bat Karol G, beste kontigo Estilo G. Beste ere gabe, ez toa lainora, eh? Baina, porentxe esan dit, nere buruak esan dit, jode julen. Hau ere kutsi behar diozu Euskal Herriari, ba hortan ari gara gaztean, ala. Demora duzian zurekin, kontigo, a ber, ba.

0: Iruñerritik aizue guri bost taldea Biblia izeneko kantu honekin. Atzo bidi batez Iruñean bertan aritu ziren zuzenean Sanferminetan beraz orain ordu honetarako 12:18. Esnatuta edo esnatzen ariko te dira, akaso bai.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

hau etzen izan musika talde bat, eh? Edo musika talde soil bat behintzat, hau izan zen musikaria undieko sautako selekzio bat era batera, aurrez aurre. Aldiz beste honek, ez du ez talderik, ez selekziorik ere behar. Nahikoa baita bera bakarrik, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

beste ark edo beste haiek esango lukete moduan, barrak eta galanta gainera langile baten seme. Hemen ere bai, Herri Goberta. Siempre quis.

lehen momenturen batean uste dut aipatu dizudala, ez da? Bruaina genukan lainotza hori edo saretzen hasiko zela lako batean, eta adirudi, ematen du, hasi dela, eh? Edo behintzat hemen gu hauden tokian Donosti inguru ontan, eguzki pixka bat sartzen ere da zida ja laino hartetik. Bueno, total, kontua kontu. Eguerdiko ordu bat abitarteko bide hau borobiltzen asko lagundu digu, eh? Rigobertak berak ere, kaiman. Ez da bakarra izango, besteok ere aportatuko dute. Ordu bat abidean, esan ez dela, Lai eta Brava, Ua Flor.

0: baina.
1: Zehazki alaxe izena du abesti honek, alaxe izena duen jasiratik. Izan ere, etesek bere azken diskoan ere sartu du, baina dakizunez orain zure orbaina izeneko hau La Fume gataldeko lagunekin moldatua dator etesaren eskutik. Venga, aurrera jarraituko dugu gure kontu guztiekin, ordu bata eta oraintxe 3 minutu Julen Telleria naiz, eguerdiko ordubia bitarte zurekin. Charlie, XTX, ari zara egiten gero eta kantu laburragoak, eh? Wow, wink, wink!
2: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

ikusten, bueno, edo kasu honetan hobeto esan da entzuten, minutu eta 50 segunduan, ala jazta, wink, wink, eta etorri bezala joan da Charlie XCX. Eta dio tondo, baina eskerrak adibidez esate baterako Lola Jaungek beste patxada badaukan, ez da beste egon arri badaukan, eta penja kantu bat egiten hasita, beste demora pixkat geixea gozere hariko zaigun, adibidez oraintxe zuzenean gaztean, From Down Here izeneko nekin. Venga, ba, usteguna da, nabaritu da dila.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

ez dakide, baina posible da litekena da igual zure gaur goizean ez da egunaren lehendabiziko zatian ala zalantzati bezala ez dudati ez aurrera ez atzera ibilizara eta batean abeste hau entzuna diozu, pena da. Kou, ez dago eta beste gueltarik. Osteguna baita gaur, osteguna izango baita, osteguna ari baita izaten, ahi ba, eta ez zion ni bakarrik, Marte Lasartek ere alaxe kantatuko izu zure kristalezko eguna.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: You don't know, don't worry.

0: Ez dakizu, baina nik behintzat ez nuen asko pentsatzen gaur, ostegun eguerdia eta batean Fred Ekeinek, beste behin ere alegia, Ekein trantze hontan sartuko gintuenik, Daniel izena du honek. Beste trantze bat orain, iragarkiena.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi Sanferminetako entzierroak gure dara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:00 25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
6: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
5: Noski.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Uztailak 9 gaur.
1: Gaur eguna esan gabe doa o letrarekin hasten dela. Gaur osteguna da.
0: Beraz asteburua ja gertatzen ari da eta gauza gehiegi dauzkagu egiteko asteburu hontan, Ez benetan ari nintzen pentsatzen asteburu hontan zenbat plan desberdin egin litezken eta asteburu bakarra daukagu aurretik. Eskerrak asteburuek abantaila hori daukaten, ezta? Astero-astero bueltatzen direla. Gaztea bezala begira. Gaztea ez da bainere joaten. Gaztean beti egon zaitezke goxo, oraintxe dors izeneko nekin egon gozaren bezala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Itzalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Egia da, eh? Era bateko arrazoia dauka hemen ere, bengo, Aitor Bengoetxeak biziri gaudelako, zerbait bagarelako, gaztean gaudelako. Hala betiko galdera, ez da betirako nik uste irango duen zalantza. Eta bizirik ez gaudenean, hortik aurrera zer? Hortik aurrera badakigu, gazteak behintzat jarraituko duela. Ez da bila inor gaur bizirik gabe geratu, bale? Girl like me, Pink Panther esen eskuti gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Adi, mesedez orain datorren ari, eh? Buah, buah ez.

0: ez du, ez da, guk ala nahi dugulako, baizik eta ala delako, ez da, ez taldeak egiten duen dena, guztia da hipnotikoa, arrapatu egiten zaitu, eta guere erabat gauzka arrapatuta gaztean. Guazen beste nobedade honekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, jokoluzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: batzutan galdu bestetan irabazi. Goratu asko daukala irabazteko Gorka Urbizuk datorren abenduan ere izan ere, bueno, orain esku artean dakizunez beste proiektua dauka edo proiektu goxo bat berrartu du Peiremans taldearekin Jali Tour izeneko biren hotelako areto zareto, soldaut datorren, horixe, abenduan. Venga, Gorka, animo. Aldiz, gogoratu guk gaur ze proiektu daukagun esku artean gaztean.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Bale, eta datorren uztailaren 9 da gaur, beraz hori guztia pasako da gaurtik aurrera. BBK Live ere gaztean.

Bale, bikain, haizue ba, ez dakite, zer gehiago nahi duzu esatea. Nik uste jak aurkoz esan beharko guztiak esan ditu dala, eta esateko gehiago ere badauzkat, baina ja esango izizuet bihartik aurrera. Bene-benetan plazer bat izan da, eskerrik asko denoi zuen presentziagatik, jarraitu gaztean, goratu besteak beste gaur, BBK Live jaialditik ere zuzenen, hariko gatzaizkizuela, beraz, zuek bada ez bada, bibelarriak betiko moduan, zuen irratira gazteara itxatxita. Besarka destu bat, Julen Telleri den partetik, eta bihar entzun dezagula berriz ere elkar. Ondo pasa osteguna, eskerrik asko, bihar artea, jo!

0: ari garen moduan, Bonnie Tyler, Britania handiko artista. Zer moduz, gaztean ordu tarte berria jada zabalik, konturatzerako ordu bietako txampan ere muturra sartu berri dugu oraintxe. Eta azken minutuak bezalaxe datozenak ere, ondo baderitzu zue Bonnie Tyler artistari belarriak jarrita emango ditugu, ados? Jende askorei galdetzen, Jo, eta Britainarra izanik nolatan hilda Portugalen. Ez, kontua da 70ko hamarkadan, Algarbera, Albufeirara, gerturatu zela artista zer eta bideoklipa grabatzera eta zeharo maite mindu zela toki hartaz, Albufeira, Faro, bueno, eta oro arrezango dugu, ez? Portugal herrialdea ere asko gustatu zitzaizkiola. Beraz, aspaldidanik hor bizi zen eta hori dela eta zendu da Bonnie Tyler Faroko ospitalean.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Kuriosoa da, baina bere benetako izena etzen Bonnie Tyler. Berez Galesen jaio zen artistak Gaynor Hopkins. Gaynor Hopkins zuen izena eta kontua da disketxeak proposatu ziola Bonnie Tyler izen artistiko gisa. Gauza askoren gatik egin zen Tyler ezagun, baina bat ipat honek zuena hotxu urratua gatik, Beno, baiakizue hori etzela naturala, alegiatzuela kantatzerako garaian nahi eta urratzen baizik eta 77. Urtean hotx kordetan moduluak kentzeko egin zizkioten ebakuntzaren ondorioz izan zela. Eta egia esaten hasita ebakuntza ondo egin zioten, esan barra dugu ez, baina medikuek aste batzuk isilik egoteko agindu zioten eta artistak esan zen baita zera ere artistak etzien hauei jaramonik egin kontrako. Hitz egiten eta kantatzen jarraitu zuen eta ondorioz ba ahotsa betiko urratu zitzaion. Hasieran asko larritu zen, baina ze ahots melodikoa ez zitzaion geratu. Gauzak egia diren bezala esaten hasita ahots melodikoa ez zitzaion geratu. Bonnie Tylerren ahotsa etzen perfektua izan, baina begira non horixe izan zela gero bere indarrik, bere zaugarririk handiena. Ahots urratu eta paregabe ura 80ko hamarkadako pop rockaren ikur bilurtu zen eta gaur egun ere lehen notetan bertan ezagutzen den ahots gutxietako bata. Ba, esan dako, 75 urterekin zendu da gaur, Bonnie Tyler artista. Total Eclipse of the Heart dioen, doinu puska honekin, oroituko dugu artista oraingoan.

0: Ella da kalean da orain zekazen entzun gai dugun Olivia Rodrigo amarreko artista honen ibilbi demankor hortako irugarren bilduma irugarren disko luzea. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio. Eta bertan horrako arribitziak daude entzun gai. Gaztean entzun duzu, drop death.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
1: ETB honen ere eskuragarri.
3: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.

aspalditxo jada, bai, dula bailabete bateo beste ekin zion orain txegazten entzen lai dugun Bruno Mars, Hawaitar jatorriko artistak bere The Romantic Tour, mundu mailako bira erraldo jori, ba, badakizu ezer, laster egongo da, gugandi gertuen, gertu ere ez da egongo, baina tira, bueno, Madrilen jakizu, eh? Nahi eta ahalduen arentzatu zailaren amarren eta maikan, esan dako Madrilen, metropolitanoko zelaira igoko da Bruno Mars eta I Just Might, horrelako doinuak, nola ba, ez dira faltako. Arratsaldeko orduiak 23 minutu pasatxo, orain artekoari, bueno, pare bat buelta esan barnoen, buelta erdi bat ematearekin ikuste nahiko dela, irrati hartu berri duen Sabrina Carpenterren arroxea koloreko unibertsio horretan murgiltzeko, espresso, honen bila.

Astean, Quevedo artistaren berriena entzungai. Aizu nabari da, honen protagonista doinua, doinunen atzean ezkotatzen den protagonista da Kanaria uarteetakoa dela, ze honek ere bertako zantzuak ekarri ditu. Urte askotan mono irlatxo bat gehiago zen, baina gogoratu 2018az geroztik ofizialki Kanaria uarteetako 8. irla da La Graciosa doinuari hain zuzen izenburua. Halaxe, jarri dio eta esan dute Kanaria uarteetako zantzuak ekarri dituela Quevedok. Baita kasu honetan 80-ko hamarkadako kutxukoak ere, baina kasu honetan ez diogu Quevedori begiratu behar, baizik eta alboan ekarri nahi izan duen Elvis Crespo artistari biek elkarlanean egindako doinu amentsa izan dugu goazte. Ana horrez aurre entzun gai. Beti Luis Fonsi etortzen zait burura, baino ez Elvis Crespo. Ea fitxatzen dudan egun hauetako batean. Bueno, gaur fitxatu dut berez. Enuen esan behar eta inorretzen enteratuko, baina batzutan gehiegi hitz egitea da nire akatsa. Antenan, beste la pertsona diskretoa nahi, zakegiratu da dila. Bueno, zua, hau da martxoa.

Bilbao BBK Live, gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Calvin Harris ekoizlearen berrien oraingoan zer eta Jay-Z artista honen ahotsarekin ba alboan esango duzu ez da? Eskoziarrak bai dianaren erdi herrian jo du beste behin ere. Broma horrelakoak irratian fenomeno entzuten dira baina gogoratu honek guztiak zuzenean bezalako puntxa hartu ohi duela eta urruti egioan gabe gaur bertan ostegunarekin batera, gaur bertan hortxe Bizkaiko hiri buruan horrelakoak ez dira faltako, Bilbo aldean ibiliko da eta Bilbo aldean ibiltzeko da eta gaur Calvin Harris. Ez ordea oraintxe irrati hartzera doan Rosalía, baina, bueno, zuzenean ez, baina irratira kartezak egun nahi dugun guztitan malamente bezalakoak sinatzera badator, bazare esanik ez.
1: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo.

0: extrañamente.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
5: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.

lehen esan dute, musikak bai irratian bidelagun polita izan daitekela eta dela musika, baina honek guztiak zozenean ma bezalako puntxartu hori duela. Hori oroar gertatu hori den fenomenoa da, baina orain entzun gai dugun Txapel Rouna artistaren kasuan, aregeiago ze... Wow, artista honek bai duela sekulako puntxa. Bueno, pertsona bezala ere puntxa du, imaginatu, taula gainera igotzeak, ze puntura arte eraman dezaken bere zitasun hori, ez da? Honoko akazian oraintxe, Pink Pony Club dion hau xantzun berri dugu. Eta pop diva batetik taka beste batera salto batean. Ostras, Ariana Grandek mundu mailako biran dena ematen jarraitzen du. Nik aitortuko dizuet bere zuzeneko horietako batetara ez joateak sekulako fomoa sorrarazi didala. Baina tiraz ekingo diogu, ezta? Horrelakoa da bizitza. Dena ezin da. Bueno, daukasun honetan ahal da, baina egazkin bat hartzea eskatzen du horrek, suposatzen du horrek. Momentuz. Hemen gaztean orain txantzun gai dugun, edo entzuterakoa zen, Hate That I Made You Love Me dioen, hau entzuterakin konformatu beharko dugu. Bera da, Ariana Grande.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: bilduma berriak argia ikusteko. Datorren ostiralean uztailaren 17an gertatuko da hori eta bertan ba besteak beste horrelakoak ba gertutik entzuteko aukera izango dugu. Look at my life. Ondo esan dut uztailaren 17 ostirala da. Bai, egutegia zabaldu dut uztailaren 17an ostiralean. Orduan ikusiko du argia esandakoa oraintxe gaztean belarriak jarri berri dizkiogun Gracie Abrams artistak Daughter from Hell izan hori jarri dio ba bildumari besterik gabe jakin dezazuen. Eta konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta ba egunak ez betenik ostegunon mundu guztiari. Hirurak eta ia lau minutu momentu honetan bertan jarrai dezagun ostegunari begietara zuzen begira ari gatzaio eta bueno gaurkoan ere ba zer kontatua etzaigu falta.
1: Joseba Sakristanekin
0: Uztailaren 9 da gaur, baina tamalez esango dugu, baita Bonnie Tyler artistak utzi gaituen eguna ere. Bai, gaur zendu da, Britainiarra 75 urte zituela Portugalgo Faroko ospitale batean. Gogoratu maiatzean esteetako larrialdiko ebakuntza egin behar izan ziotela eta ebakuntza horren ondoren ba komplikazio larrien ondorioz zainketa intentsiboen unitatean ba eguntxo batzuk eman behar izan zituen. Bueno, ba gaur iritsi albistea dola ordu eskaz jakin dugu, esandakoa, 75 urterekin gaur zendu da besteak beste horrelako gailurren horrelako hiten egile den Bonnie Tyler handia.

0: gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau ero. Postu galdu ditu, Maren Bakarlari Bizkaitarraren azken arrakastak.
0: Laugarrenean,
1: Sekretuek.

inondik inora espero ez genuen batzea, baina monopleitek lasakatu orduko ikusi dugu, funtzionatu du. Gaztean, David Geta Frantziako, bueno, esango dugu birziklapenea benetan doai handiak dituen ekoizle hau, norekin eta Tiri Swims eta Tone Sanai proiektuekin alboan. Horixe bera, gon, emaitza horren fusio, horren izena. Ordenagailua gaur dago ostiral moduan, agian jakin beharko luke oraindik. Bapatean bakarrik azten da, ez esan barren, agian norbaitek esan barko di ordenagailuari oraindik ostirala, oraindik osteguna dela. Terdirantzko norabide hori hartuta, estatu batuetara bidaia azkarra egiteragoaz. Imagine Dragons.

urtengo munduko futbol txapelketari soinuan da jarri dion Shakira Colombia represente gaur ere gurean. Duela ordu batzuk, ez dakit ikusi duzuen, ze sareetan viralizatu egin da. La revuelta saioan agerralditxo egin du Shakirak, bideodei baten bitartez izan da agerraldia, eta, bueno, ez dakit zuen nola viralizatu den momentu hori, eh? Ez begira, kontua da bideodeia egiten ari ziren bitartean, hirugarren pertsona batek Shakiraren telefonora deitu duela, eta alboan zuen pantailan agertzen etzen Shakiraren laguntzaileak kolombiarari esku bat botatze aldera, gelaren bestaldera joateko lauanketan, ez? Egiten doi bilbideak elako alde batetik estera. Eta emaitza zein da, bapatean ezagutzen ez dugun pertsona bat agertzen dela Shakirarekin egiten ari diren bideo dei horretan, atzekaldean, gela bateko punta batetik beste batera, joan ez, baina, bueno, san, moduan ez, lau hanketara. Apur bat arraro geratzen da, baina, bueno, kurioso baita ere. Eta horrelakoetan elkarrizketaren edo oro har esango dugu bideo deiaren hortzeruterdiak argi geratu dadila. Horrelakoetan sarritan gertatzen dira bizitzan, ez? Bideo deiaren edukia batean pikutara joaten da, ez? Xehetasun batek protagonismo guztia hartu delako hain zuzen kasu honetan. Eta eskerrak horrelakoak gertatzen diren hori ere aitortu barra dugu, eh? Bizirik gauden seinale, bueno, eta zuzeneko kontuek hori dute. Gazteak ez duetenik Post Malone artistaren bilagoaz.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
5: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotarainoko deskontuekin, ustailaren 29ra arte bakarrik.

Gaztea irratiaren erlijioetako bat, ateo. Izan hagatik ere, bueno, Baby Rixa bezalako izanak agertzen zaizkigu tarteka Gazteako zuzeneko estudioan, eta ba, horlakoekin harrapatzen gaituzo batetik bestera, New Religion. Udaberritik udarako saltoa jada emanda urtaro preziatu honek ekarri oidizkigun gauzak ere hasi dira martxan jartzen, alanola, bueno, ba, herri eta hirietako festak, ezta? Hiriburuetako aste nagusi kontuak abuztuan jarriko dira martxan, eta begira urrutiegi joan gabe Donostiako Piraten egitarauaren parte izango dira aurten nortzuk eta maskak taldekoak. Gauero izeneko honekin datozen minutuak hemen txekaztia garen zunga.

0: Bai, esan berri dizuedan hau, aztu, eh? Sentitzen dut, ez buruz ari nintzen, eta kontua da SSS taldekoak etorri zaizkida laburura. SSS taldea izango da alegia Donostiako aste nagusian, Piraten egitarauaren parte zuzenean arituko dren taldea, eta ez oraintxe entzun gai ditugun Maskak taldekoak. Lapsuz!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Irratiartzera doan Taylor Swift artista ezkondu dene una izan da, eta ez dakit sarean horrelakoak ikusi, horrelakoak diotenak ikusi ote dituzuen, eh? Taylor Swiftek bere ezkontzarako sarrerak agortu ditu, eta bigarren, hirugarren eta laugarren datak jada jarri ditu eskuragai estatu batu harrak. Alegia, kontzertu bat gehiago izango alitze bezala, ez da? Bueno, fantasia hutsa da isa, sare soziala, edo bueno, erabiltzen duzun hori. Bai, jendeak imaginazioa du eta benetan bizitza. Ematen didate horlakoak irakurtzeak. Bos minutu eskaz, baina punturako honek zerbait esan nahi du. Alegi, asteko eta bai megira, nik gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzake dela, eta Irati Elizalde balankideak hartuko duela irratiaren gidaritza datozen bi ordu hauetan. Besterik ez nire partetik. Joseba Sakristan naiz jarraitu, asteaz gozatzen, asteburuak gero eta gertuago dugu, eta, bueno, hementxe izango dugu bihar zuk eta biok nahi izan ezkero. Elkarren berri. Busio bat, ondo izan.

Joseba Sakristan bihar arte agurtu zaigu eta bere lekuko hartuta hementzen agoni Irati Elizalde mikroaren alde honetan bi orduz zure ostegun arratsaldea musikatzen jarraitzeko prest. Eta txanda berri hau estreinatzeko etxeko artista bat gonbidatu dugu urera. Maren, kantautore gailartarra, proiektu berria prestatzen dabil momentu honetan, eta osorik heltzen zaigun bitartean, badugu zerekin konformatu bai horixe, ze

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Ni Pablo Neruda naiz.
6: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
4: Winnipeg. Itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10 zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Ari gara bai apurka-apurka ETS-eren disko berriko abestiak gurera ekartzen. Eta gure zerrendara batu dugun azken honetan Valentziako La Fumiga taldeko lagunak izan dituzte alboan. Bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbainei buruz hitz egiten dute hementxe zure orbaina izeneko honetan.

atzo arratsaldean ireki zituen ateak Madrilgo Mad Cool musika jaialdiak, eta kartelburuen artean dago besteak beste Lor. Gaur bertan izango da Zeelanda berriko kantautorearen txanda, eta ziur gaude horrelakoak ez direla faltako oholtzaren gainean. Virgin bere azken diskotik What Was That entzun duzu gaztean.

Eta Aranda de Duerora goaz jarraian Barry B artistaren berriena entzuteko. Disko berria prestatzen dabil urtea amaierara begira, eta hauxe da bertan bilduko denaren lagin txiki bat, Silverado.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Badakizu une oro zuentzako abesti berrien bila egoten garela hemen gaztean eta egin ditugun azken fitxaketa horien artean topatuko duzu besteak beste Kigo DJ Norvegiararen proposamen berria. Khalid eta Griffin artisten talentua zinguratu da bertan eta emaitzak izen bat eta bakarra dauka.

Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak Boskotearen konpainian. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, Zeruak eta Sabaiak izango da honen izenburua. Eta lehenengo aurrerapen singela Gaztean duzu entzungai, Zaldiak.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau

0: Los Angeles iriko katzai boskoteak duela pare bat urte debutatu zuen, guk zehazki Gabriela arrakastarekin ezagutu genituen hemen gaztean, eta hil honen amaieran Wild izeneko EP berri bat kaleratuko dute, non hause ere bilduko den Pinky Up izenekoa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Arratsaldeko laurak eta 52 minutu dira eta Bengoren Instagram kontuan ikusi dezakegun atzera kontaketaren arabera, 3 ordu eta 37 minutu falta dira bere abesti berriak argia ikusi dezan. Galdu Gatxezen eramango du izenburutzat eta Alaitz eta Maider eta Xabi Solano izan ditu alboan, hori bai, oraingo honetan Olaien Ziarterekin izan da gurean beldurrik gabe abesti zoragarri honekin. Eta Harry Stylesen arrakasta honen konpainian emango ditugu urrengo minutuak. As it was.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: Zaleak bederatzi ditu gaur, San Ferminetan bete-betean murgilduta gaude eta aurtengoa ere musika eskaintza zabalarekin heldu zaigu. Besteak beste, Naskerreko lagunak izango ditugu gaur bertan Iruñako herri San Ferminak girotzen. Gaueko bederatzietan izango da hori eta bitartean guretik pasana izan dute motorrak berotzen joate aldera. Maruxak eta zinez taldeekin batera ondu duten dan bateko honekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Ba hori txenaiz ni eta mikroaren alde honetan jarraituko dut beste ordu betez momentuko musika gehiagorekin. Dave eta Temps artistek sinatzen dute honakoa, Rain Dance.
2: Get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best.

0: 9, brown eyes.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Uztailaren 18etik aurrera topoa hobea da.
7: Altza galtzara borda bidezati berria.
8: Pasaia.
6: 7 minutu zerdiko maiztasuna.
7: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
6: Pertsonentzako espazio gehiago.
7: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
1: Bueno, hortxe minutu gutxi geratzen dira, aurtengo Bilbao BBK Lifeko lehenengo akordeak entzuteko, entzun duzu hor promoan, arratsaldeko 6:00 aurrera gure lankide Kobeta menditik bertatik kontatuko digute hango guztian, pasatzen den guztia, baina bueno, bitartean jarrai dezagun aurrera musika gehiagorekin, hauxe Paramoren eskutik heldu zaiguna, This Is Why.

Bueno, eta aste honetan Top Gaztea zerrendaren gailureraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz orain. Zuen babesarekin, hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia, La Graciosa.

0: cosa, la vida es más sabrosa.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
6: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
5: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
6: Ala dirudi.
7: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Ni Pablo Neruda naiz.
11: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
12: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

dago sare sozialek sekulako boterea dutela abesti bat viralizatzerako garaian. Eta begira horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatubatuarrari. Earrings izeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere, orain sekulako bultzada jaso du TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da, hainbeste ze gure irratiraino ere heldu dela. Hortxe izan duzu, esan bezala Earrings Malcolm Todden eskutik. Eta gure zerrendara batu berri dugun proposamen batekin goaz. Ane Lukin Nafarra disko berria prestatzen dabil datorren urtera begira, eta hauxe da aurrera pensingela, nere zortea.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Espainiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Akitxo Rosaliaren La Perla entzunda niri gaurkoz agurtzea besterik ez zait geratzen. Orain seiretatik aurrera Julen Idigoraz eta Lider Larrañaga lankidek hartuko dute hitza zuzen zuzenean Kobeta menditik Bilbao BBK Live jaialdiaren lehenengo egun honetarako prestatu duten saio bereziarekin. Nizu izan da, enuke galduko, eh? Gozatu arratsaldeaz, irati elizalde naiz, muxu bat, biar arte.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz zaudete? Hementxe gaude BBK Lifeko jaialdi berri honen edizioan, 20. edizioa da. Kobetamendin gaude gure barrakoian, Gazteako barrakoian, oraintxe bertan. Gutxi entzuten dugu, kontzertuak hasi berri direlako, eta ez nago bakarrik, hemen bi ordu egongo naiz berarekin. Lider Larrañaga, zer moduz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba ondo, ondo, gogotsu, eta, bueno, ba, hiru egunez hemen egoteko, ba, indarrak hartuta modun baten esateko, lanaen jabe bai, ez? Kartel nahiko desentia daukogu hiru egunetan, betetzeko eta bueno, talde pila bat, jende pila bat, bai atzerritik, bai Euskal Herritik, bai estatutik, bai hainbat jende gerturatzen da ona, eta bueno, ba, gaur izango dugu guk hemen hainbat gonbidatu baita.
2: Kartel potentea dagoelako. Guk bai, bai. Kartel horren berri emango dugu, egia hemen zuzenean gertatzen den guztia kontatuko dizugula. Hemen kontzertuak hasi direlako ja da, hirugarren kontzertua hasi dela esango nuke nik. Oraintxe bertan urruti entzuten da eta nahiko lasail dabil giroa esango nuke momentuz gutxienez, baina kontuan izan da gaurko kartelburuetako bat zein den, nik uste dut hau ez dela ostegun lasai bat izango bereziki.
3: Ez, hori da, kontuan eukin da osteguna dala baita, eta, bueno, jende bat ondino ez dauela oporretan, eta batzuk hartuko eben jai ona etorteko, baina beste batzuk ez, eta goi xamar da ondino, eh? Orduen, zuk ezagasun moduen, ba, Calvin Harris moduko artista bat eukin da, edo FKA Twix, edo David Byrne moduko kartelburuek.
2: Spoiler asko egiten ari zera, eh?
3: Bueno,
2: galdetu behar nizune, spoilerrak egingo ditugu esango dugu zein datorren esaiora, ala ez dugu ezer esango.
3: Gero erabakiko dugu, abesti bat ipintzen dugu ditxartien, erabakiko dugu.
2: Sorpresa gutxienez, gaur BBK Live egongo gara, seitatik zortzitara, gero Gaztean beste saio bat egongo gara ere bai, hori kontatuko dizugu beranduxeago. Julen Idigoras hemen, Lider Larrañagan ere alboan, gaur Uztaiak 9, osteguna, BBK Live jaialdiaren 20. edizioaren, izango dugu lehen eguna oraintxe bertan hasi dela, bero egiten du, bero gehiago egingo du aste honetan zehar.
3: Bai, gehien bat, larun batian, esan da bie, gehien larun batian, orduen, abanikuak ikusiko die, pila bat, guk, eskatu dugu, bebai, ventiladore bat, eukitzeko.
2: Eskatu dugu.
3: Hemen txiki bat daukogu, baina askorako ez dabe moten, eta, bueno, de hecho ez dabe moten, zuri bakarrik emote hotxe.
2: Bai, bai, menakat, gero giratuko dizut, berandago. Hasi gara dagoeneko, Calvin Harris gure gaurko izen handietako bat, izen handiena esango nuke, oraintxe bertan itzegingo dugu gaurko menuaren inguruan, kartelburuen inguruan, baina honekin hasi behar genuen, bai, ara bai, BBK Live egongo delako gaur, lehen aldiz Euskal Herrian, oraintxe kontatuko dizugu.

0: hau entzuten ari zara, hau estudioko bertsioa da, baina laster ordu batzu barru zuzenean entzungo da kanta hau badakigulako berak zuzenean pintsatzen duela hau. Rihanna ez da egongo berarekin, espero dugu, bueno, 20. urte horren da BBK dizentzat, sorpresak egongo direla esan zuten bere garaian, sarean zurrumurru batzuk ikusi ditugu, horren inguruan hitz egingo dugu ere bai, baina momentu sorpresak ez dira iragarri, ezta?
1: Hombre, Calvin Harris, etorriko balitz, gonbidatu bakoitzakin, izango zan, igual kartelik eta honena.
0: Claro.
1: Egin dauzen kolaborazio danekin etorriko balitz, izango zan, kartelik eta potentiena.
0: Esango nuke baietz, eta gainera iragarriko litzateke, baina lehenengo aldia izan da, Euskal Herrian lehenengo aldia da Calvin Harris entzat, kartelburuen inguruan hitz egingo dugu, gaurko kartelburu nagusiak hiru direlako, bi terdi esango nuke zela dira bi izen horrela oso potolo, eta izen bat gazteagoa dena, baina, bueno, ba, baitare nahiko tamaina handiarekin iristen ari dena urtengo ediziontara. BBK dizen gaude orain txebertan, lehenik eta hain, txabolo berria dugu, barrakoi berria estrenatzen ari gara.
1: Hori da, bueno, hemendi pasatzen da norok ikusiko dago gainera jaialdira heldu eta bertan aurkituko gaitu aurrez aurre, eta bueno, bada, ba, bat banik egin daula kasita moduen, ba, hau da, gazteako la kasita moduko bat, ez da, baina bueno.
0: Bibi gabe edo, bia ipirik gabe da.
1: Hori da, gauz gu eta gonbidatuak egongo die, baina... Beste formatu bat.
0: Berrikuntza bezala edo nobedade bezala esango dugu, badagoela goiko pisu bat, terraza antzeko badago, bertan, bueno, ez dut esango bertara ego zaitezketenik, entzulei diet, baina uste dut gero irikiko dugula edo gauzak izango direla, egingo direla hemen, zekusten ari gara gazteako bandana berriak, gazteako paipai berriak, bueno, gauza pila bat, a todo tren esaten den bezala,
1: bai, bai.
0: Aurten gure txiringito honetan, eta kartelburuak ere bai, a todo trapo iritsiko dira gaurkoan. Calvin Harris da, esango dugu izen potoloa, Eskoziako DJ hau, largoita lauan jaio zen, bueno, gaur enteratu nez, gaur, begiratzen bat aldiz jarri dugun gaztean, eta gaur enteratu nez, bera Adam Richard deitzen dela.
1: Bai, bai.
0: Hau da, ez dela Calvin Harris deitzen.
1: Ni be bai oindala gutxi entraron las horretas, hau lantzen egon garen bitartien.
0: Bueno, kontua da, Calvin Harris hemen gaurko izen potoloena dela, Calvin Harris egongo da, agertokin nagusian noski, gainera, azken izenetako bat da, ordu bat aterdietan emango du bere kontzertua, DJak bere hit guztiak pintsatzen dituela badakigu, lehen aldia Euskal Herrian, ez dakigu, ala ere, Green Dayek egin zuen bere garaian. Zer badakizue, askotan, ateratzen den bideo bat dela, noizbenka sarean ateratzen da, balzenekien Green Dayekoak egon zirela Laudioko gaztetxean, Andoainen ere egon ziren, horrela, hogei pertsonantzat jotzen. Nik ezagutzen dut jendea bertaratu zena, suposatzen dut ierzuk ere bai ezagutzen duzula.
1: Bai, nian nintzen etorri urte horretan, eta,
0: bueno, oso
1: ni, eta ni oso fan izen da Green Dayna, baina, bueno, egia da, sasoi baten, ba, ez nintzela oso fan talde handia jaialdietan ikustekuak, eta orduen ez nintzen hurbildu. Oin bada momentua pizkat, zatetena, jo, etorri biari bueno. Etorri biarko nintzen, ez, baina ia ezin da atzera egin.
0: Ez, egia, esamar, hau esan dut, ez dakigu Calvin Harris baldintza horietan etorri den, ez dakigu Sonoran egon den pintsatzen, bi pertsonen zan.
1: Tabernan baten edo, hola, Euskal Herri zen.
0: Eskoziarra izan da, bai, baina ofizialki Calvin Harris bezala lehen aldia da berantzat Euskal Herrian, noski, lehen aldia da berantzat BBK daifen, eta bada tipo bat oso arrakastatxua, DJ aberatzena izan da, edo obekien ordaitzen zaion DJ izan da urte luzeetan, oso tipo guapoa da, celebrity askorekin ibilida ateratzen ere, bai, bada tipo bat, ikustet, aura berezia izango duena, eta gaur agertokin nagusian ordu bat aterdietan, ba, ikusiko zaiona aura hori, lepora egongo da, edo lepo egongo da, gaur BBK daif, suposatzen dugu, ez dakigu, atzerretar asko egongo diren, Calvin Harrisek badu konbokatoria botere hori esango dugu, eta ostegunean jarri dute bere kontzertua, ostegunean fuerte baldin bazoaz, kontuan izan gero, bi egun gelditzen zaizkiola jaialdiari, eta gaur bero egiten duen arren, bero handiago egingo duela bai bihar eta bai etzi, ezta?
1: Bai, bai, eta bueno, Calvin Harris amaituta gero, esan dakua, hau ordubiako gutxitan izango da estenatoki nagusian, hemen kanpinien loiten dabienak edo loiteko aukera edo asmo hori daukienak bero honekin ez dakit zelan egongo dien be.
0: Esan didate, aurten kanpinean ez dagoela musikarik. Lehen urtean DJak eta egon ziren eta batzuk pena zedo esan dute, ze pena aurten ez dago musikari, baina beste batzuk ospatu dute hori, aldaketa hau.
1: Ez da nahiko, ez? Hemen egunien zier dauena, ez da nahiko.
0: Ematen du ez ez, baina bero honekin imaginatu. Hemendik agur bero bat kanpinean dauden, ikusi ditugu lehen igotzen nebera eta gauza guztiekin, trasto guztiekin, benetan ze meritua duen kanpinera doan jendeak. Aurtengo 20. urte horrena, agertokiak betiko berdinak dira, momentuz, ez talier?
1: Bai, dakigunez, momentuz, lau estenatoki, eukingo dugu baita basoa, eta lasai bebai, irian bertan Bilbo inguruan egunean zier badauz kontzertu eta emanaldi ezberdinak, eta gero baia arratsaldien hemen zentratzen da gana bosterdietatik aurrera, lau estenatoki, nagusia, San Miguel, Johnny Walker eta Repsol, betiko formatu horretan, eta estenatoki bakoitzeko gaur behintzat, lau artista.
0: Bai, a ver, gauza bat, esan dugu momentuz, ez dakigu ezer guk hori lehenik eta bai, baina zurrumurru ugari ikusi ditugu sareetan, estenatoki berri edo ezkutuko estenatoki baten inguruan. Ezin dugu ezer esan, gaurko egun amaitzen denean, ez dakigu zerbait gertatuko den, baina BBK Live, Bilbao BBK Live jaialdiak esan zuen, egongo zirela sorpresak eta momentuz ez ditu iragarri, orduan, adi egongo gara eta gaurko egunean sorpresaren bat ikusten badin badugu. Ikusi ditugu kartel batzuk, altxorraren bilaren kartel batzuk.
1: Bai.
0: Barruan ez, kanpoan, igoeran zuden. Ez daki guester momentuz, baina hemen, zurrumurru guztiak, konfirmatzen doazen enean, kontatuko dizkizugu. Kartel buru bat aipatu dugu, baina bada beste bat, beste gizon bat, horrela, letra guztiekin, eta talde arrakastatxo bat izan zuen arren, bakarka dator, eta gainera ez da lehenengo aldia BBK Live-era datorrela.
1: Bai, David Byrne, hori errepikatzen da bia, eta gaur egongo da, San Miguel estenatokian egongo da, gauerditik aurrera, ez daki gauerdia pasata, mabiterdia kaldera egongo da, edo, ez dakit, bai, hor aldien.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, bada, tipo bat oso karismatikua, ez? Bueno, jakinda zein dan bere iragana, eta Talking Heads-eko lider edo buru izan da, ba, badauko bere karisma hori, gainera bada artista bat oso kamaleoniko edo izan dana, eta bai, garai ezberdinetara adaptau dan pertsona bat, bai, Talking Heads-ekin hasi eta gaur egun eraino, ez? Eta orduen bada pertsona bat erakartzen da bena ikuslego zabal bat, ez?
0: Bai.
1: Asi, Talking Heads-eko jarraitzaile dien noietatik, edo, bueno, edo Joy Division, The Smiths, eta musika estilo horretako jarraitzaile dan, jende hori bai, David Byrne ikustera etorteko jendia da, ez?
0: Uh-huh.
1: Orduen, bada, zierto bat, tipo hau kartelien egotia, ba, generazio ezberdinak biltzen dauzelako bere figura horren barruen.
0: Esagun que baita ere badela, bi gauzengatik, Talking Heads badelako talde bat, oso ondo zartu dena, hau da, orain entzuten maldin baduzu, gaur egun entzuten maldin baduzu, oso soinu egunenatua edo soinu garaikidea duen talde bat dela, eta bestalde David Byrne bada tipo bat nahiko mugitzen dena eta artista gazteagoekin gauzak egiten dituena. Duela gutxi Paramorekin, bueno, Hayley Williamsekin egin zituen bi kanta, eta Olivia Rodrigorekin kolaboratu zuen, Driver's Licenseen bertsio bat egin zuen, bere bertsio bat, eta zuzenean ere bai agertu dira elkarrekin. Bada tipo bat oso belaunaldi dagokionez nahiko transversala.
1: Bai, eta bada tipo bat enbidia pizkat badauko txatena nik,
0: bai.
1: Pertsonalki. Bai, ze... Bueno, esan beharra dau, Talking Heads-en lehenengo kontzertua izen zala CBGB areto klasikoan Nueva Yorken, eta noren telonero izen ziren, ba, CBGB-ko artista punteruenak izen ziren Ramones.
0: Esamar nuen, Nueva York esan duzu eta Ramones esamar nuen.
1: Claro, eta hor dau, nik badaukot hor, envidia pizkat, tipo honen ganako.
0: Bueno, pentsa bera baino gazteago azarela. Bai, bai, zara ibiliko gaur, bere agertokian, San Miguel agertokian egongo da bigarren kartelburu hau, FA Twix ere bai berandoago aipatuko dizugu, gaurko kartelburuetako bat delako, baina kontuan izan hemen, zuzenean gaudela dagoeneko, Lier Larrañaga eta hemen Julen Idigoraz, BBK Live jaialdian, hogeigarren edizio hau ospatuko da, hasi da dagoeneko jaialdia, hasi dira Sara Zozaia, Gar eta Radio Free Alizen kontzertuak, hemen dena kontatuko dizugu eta gonbidatuak gainera ere bai.
2: Ak!

0: Psycho Killer entzun dugu oraintxe bertan, Talking Heads ez da egongo hemen oholtza gainean, baina bai David Byrne egongo da. Bera, 20. edizioa ospatuko da, ospatzen ari da dagoeneko, Sara Zuzaia entzuten ari gara, atzeatzetik, txori-atxori jotzen oraintxe bertan zuzenean, bigarren agertokian, San Miguel agertokian ari da, hasi da, laurden gutxitan, esango dugu gero hemen izango dugula gurekin, ez dugu spoiler handirik egingo, baina ikusi duzue, baten bat badaukagula dagoeneko mai gainean. Hementxe dago gurekin Berezi Fernandez, arratsaldeon Berezi.
1: Hola, arrastion.
0: Esan dugu lehen, txoria txorik ez azkala 20 urte. Desente gehiago azkala.
1: Joder, bai.
0: Baina 20 urte ez dira inbeste, esan, badira asko. Horain, jaialdiari kriston promo egiten.

0: Sando suena. Irudituko jatzu gehienak atzokoak direla eta ez, hogei urteek.
1: Hori da guko hogei urte ez dazkagulako.
0: Horregaitik.
1: Normalean.
0: Ia presa usien zar sentitzeko. A ber, lehenguak nik usteot arrituko, bo, ni bentzat arritu uste. Nintzako oindala gitziko gauza badalako. Nintendo Wii-a asmatu zan oindala 2008 urtea. Bai.
1: Ostras.
0: 2006.
2: Nintendo Wii, nik ez noan eukin Nintendo Wii.
1: Baina, orduan Game Boy Advance bat urte.
2: Baina, hori, Game Boy Advance eta guzti horiek, horre bai eukin ditut, eta...
1: Hau da, uiak ja, zarra rapatu zintun zuri.
2: Bai, osea, que bastante ondo.
0: Eta PlayStation 3 da urte berekoa.
2: Bai.
1: Hogei urte, wow. Claro, Nintendo, egia da gauza ikin gertatzen dela askotan esaten da, interneta asmatu zen 1983an, eta interneta gure txetara iritsi zen 15 urte beranduago, edo 10 urte beranduago. Orduan, akaso guiarekin hori gertatu zen, Japonen asmatu zela, eta iritsi zitegula beranduago, baina bueno, hogei urte bete.
0: Bai, a ber, gaur egun egia da nahiko igual de mode da, huela, ya ez dala oso ikoa etxe baten guia ikustea, baina... Esan alda orduen nahiko iraultzaia izan zala, ez?
1: Bai.
0: Izan zan lehenengo konsola gorputza involukratzen zagoen, ez?
1: Ez, begira, hori justo esan barrizun, bazegon, aitoi ditzezen kamera bat, PlayStationa jartzen zena, ez zan horrela oso gauza, guiak egia esan gaindituzen, bai. Baina, ez zen lehenengo goza, baina bai.
0: Bueno, baina iraultza hori,
1: bai.
0: Gui Sports, Singstar, eta horre gauza danak hor sortu ziren.
1: Zeman telebista apurtu dira, guiari esker.
0: Ja, claro, bai, mandoa, horretik, horretarako zan.
1: Garrantzitsua.
0: Eta, zango nonke, diseinu aldetik bai izan zala, onlan, iraultza bat, izan zalako oso minimalista, bai. Dana zuria, eta egizat personaje txelan ziren mi, edo...
1: Bai, egia, avatar horiek.
0: Bai.
2: Ni hor nau, uneko egun galdut.
0: Bai.
1: Ez, baina egia, uia hor, telebista azpian, jartze baldin bazenun, nahiko goza dotorea zela. Ez
0: bai.
1: Zela play bia, bai, ez zain zatarra, edo esan edot bazuen, bai. Asmo estetiko bat.
0: Bai, da barrutik bai izan nahiko estetikoa, eta minimalista. Bai. Bueno, personaje ziren kalbuak danak, Bueno, vale, alde batetik guia. Beste bat, azken urtetako sare sozial eztabaida garriena. Isa, edo Twitter duela 20 urte sortu zen. Bai, bueno, sortu zen podcast enpresa baten nikorienekiela, eta zala, langileen artean mezuak bialtzeko beste barik. Eta gaur baki dudala, bueno, el infierno en la tierra, bueno, Elon Muskena dala, eta da, sare sozial bat, ba, jente askok ya ez da buena erabiltzen. Nik esan behar dut, adioz pen polemikoan, nintzako munduko personalik graziosoena dela Twitterren, oza, ondino, nintzako asko guzti dainetan aplikazio bat da, implikatzen dauen dana bere jabea eta guzti hori badakigu, ez nahu arro, baina asko guzti dainetan.
1: Beste asmo batekin sortu zen hori uste dut OnlyFansekin erabai gertatu zela.
0: Aitu.
1: Asi gantzela, talde metaleroen eta plataformantzeko bat, batez ere talde metaleroek erabiltzen zutela, beraien fandomari bagauza esklusiboak emateko. Daro, bai. Asize jendea hor kontuak sortzen eta, bueno, ba, gaur egun arte.
0: Bai, eta izan aldaketa, ba, kideuz bi izan aldaketa, asidan izan behar zan estatus, zalako, zu momentu horretan inten zabizena, idazteko gauza bat, beste barik, argazki barik, bideo barik, SB barik, baina azkenen orduan, beste izan behar zan zala Twitter, bokal barik. Ez dakizu 2000-ako amarka darzen egotzen tendentzia hori SMS-dan eta laburtekoak, ba hori zan, holan, baina ibarik eta ebarik.
1: Minu zen bezala.
0: Hori da, bardin, baina silikon balin. Eta hori, eta 20 bez hortu zan justo indala hogei urte. Berzino txanoa.
1: Zango, eta duela zenbat itxizen, zango nuke 20 azpaldiko gauza. Horrek ez nahi impresionatu, alde gantziz.
0: Jo, baina 20 askoz begia berabilidogu gastaroan Twitter baino.
2: Guri horita baiaku.
1: 20-ko bakapa egin zenuten, nik.
0: Ez, tio, eta damutu naz.
1: Hori zen aukera bat ematen zena, argazki guztia geisteko artxibo batean, nik ez duen egin eta hor galdu zen.
2: Ez naz akordatzen, eta parte baten igual eskertzen dut.
1: Bai,
2: se oinemo mos hasta bizkat igual lotxa ikustia.
0: A ver, lotxa bai, baina perla batzu be.
2: Ba.
1: Este buen filtro ni garai horretan egia.
0: Eta gana izan zan tipo aste bat. O sea, arroyo la purga.
1: Bai,
0: o sea, enteko zue gaurti bierra. Zuen bizitama
2: deskargetako. Bueno, de hecho, nik esango neuke, ni nito kabia tala. Se, ya pasetan zinen ya... Eitzen zinen nien nausi txua bia Facebookera,
1: claro.
2: Ya zinen ya más adulto, modu.
0: Bueno, claro, es que gaur ikusten dos horita ingen. O sea,
2: eta hor duen nire ya, geratu izatea no, uste dut hortik, zabalik, 20, eta handik eta urteetara, o sea, que interesik bapes ez nahan euki.
0: Baina...
1: Bueno, hogei urte duentik, hogei urte bebek araifek, eta hogei urte gauza gehiago kere bai, ez?
0: Bai, musika bekarri dut zanota, ber, baina lotxapur bera ukikot. Amy Winehouse-en Back to Black diskoak.
1: Bueno.
0: Niri honek, bitu, hau ega diriz ez jatain oso raroa. Oazango nauko hogei urte ondo, bai, ikusten dutela.
1: Bebek araifen egotekoa zen, Amy

0: jauso.
1: Horra gaitik ekarri dut, bai.
0: Eta, bueno, azkenean bertan bera elitu behar izan zen, urte bere horretan azten duzelako.
1: Bai. Baina,
0: hogei urte bere Back to Black esan duzu disko.
1: Bai. Ba hori, ba, izan zen bere bigarren estudioko diskoa eta mundu mailako ospea emondotzena.
2: Bueno, eta gaur egun beba jor dauela, osea, gaur egun ipintxo zula bai, bai, eta balio dauela egueli, bai.
1: Klasiko garaikide bat esaten zen, eta bueno, ba hori, ba, soula eta arranbia eta momentu horretan, ba igual, ezala keien entzuten zen gauza, eta apur bat eszenan ipini zauela berriro. Ekarri dut da datu batzuk horren inguruko, ba, 16.000 kopia saldu zauzela, zara historiako lan disko nahiko saldu bat, eta hori, zuk esan duzuna, hemen joteko azera, eta uste dut, hil zala, hemen jo behar zauen eguna, bat, eta bi abete pasauta edo lan.
0: Osa, ez dakiguna da, segura eski zein jarri zuten bere ordez, imaginatu.
1: Bai, badakigu, bai? Suedez. Suedez, lan.
0: Bai, suede, bai, vale, bueno.
1: Bai, bai.
0: Ez da berdina, baina, bueno. Baina, bada talde potente bat,
1: bai. Bai, eta...
0: Azkenean unertu ez Sueder. Sueder beste talde. Imaginatzen duzu.
1: Eta, bueno, ba, klasikoak direla diskortako asko, ba, Back to Black, Rehab, esagutzen dugu, Love is a Losing Game, eta guzti horrik. Vale, beste hiru disko ekarri dut zudaz, hola, makarka ipatzeko, bueno, beste bi, Red Hot Chili Peppersen Estadio Markadium be, oindela goi urtekoa da, eta The Killers and Sam's Town, be bai.
0: Ostras, bigarren diskori.
1: Horri biek.
0: Bueno,
1: vale.
0: Horrek ez nagoen beste inversio, esan berra dakat.
1: Ja, baina igual kontaktu gehiago deko zuela musika efemerideak.
0: Izan daiteke, vale. Baina nola izango ditu guiako gehi urte, hori da neri gehien.
1: Traumatiz zaute.
0: Bai, bai, bai.
1: Vale, seriak eta pelikulak. Cars pelikulak hogei urte aurten.
0: Ez dut ikusi.
1: Ni igual ja nera bian nintzen, oza, sea, Cars urte zanean.
2: Nik ikusita dauko, baina ez nasa akordatzen, ze, gauza, oza, hogei urte, die, nik ez nauke esango,
1: Little Miss Sunshine bai eta Casino Royale 007
0: da, ezta? Zan Craig Daviden lehen pelikula, ez?
1: Horrek bego gehi urte. Ta telesegetan Dexterrek, Hannah Montanak eta Akino Iken Biba amaitu zala hogei urte.
0: Hau da, la que se avecina, si zela, okeres banago?
1: Hori da, ikan zan amaitu zala. Vale, azken bat. Ondo?
0: Bai.
1: Marka bat, osea, emoten dau deabruak patrozinautako tarteak izanetorri nazela, baina Coca-Cola 0, asmatu zan 2006.
0: Benetan, laita bat zegoen asmatu arduan.
1: Bitu, ez que historia oso fuerte eta gildu nos flipaute. Laita asmatu zan...
2: da oso fuerte eta gildu nos flipaute.
1: Bai, a ver... laita baitu zan larogeiko amarkadan. Baina, kabak izuen laita, inglesez dala diet. Osa, hemen laita, baina inglesez da diet. Bale, zetarako sortu zan, orduen atzalako dieten kultura eta atope egoten argaltasunaren apologia kristona, modeloak, epoka hori. Eta, hasi zen emakumei zuzendutako produktu bat bezala, hau da, emakumea ziren dieta iten zutenak, orduen, diet emakumentzako. Eta, nabaritu zaurien Coca-Colan, kriston tartea, oza, gizonek ez utela diet Coca-Cola erosten. Light, txalako rollo emakumen gauza argaltzeko dieta iten zuten entzako.
0: Gertatu zait, inguruan, gizon inguru batean edo askotan, jendeak esatzen dut ez, nik zero ez dut hartuko, nik normala, horrela, zero tontakiri bat izango balitzen zela.
1: Karo, eta kampaina, oza, Coca-Cola kolana salduta zan, gizonek edateko azukrerik gabeko Coca-Cola bat. Orduen, zan, kampaina dana pentsauta, bueno, a ber, gustu aldetik zan, ingure zauriena zan, Coca-Colan gustu bardin erreplika, ose, laitek ez deko gustu bardin, orduen, yes. Ero erasmoa zan, Coca-Colan antzan dien aukita, baina azukre barik. Eta gizonen zatzuntako produktu bat zan, ez, kampaina dana zan, atletak, gimnasioko, badana, gizonak, kirolariek, esan ez, eslogan, oza, eslogan interno edo biletetan komentau zan, esan, edan, zure osasunerako ona dan Coca-Cola bat zure maskulinitateari uko egin gabe.
0: Wow. Ja.
1: Osea, hori izan...
0: Hor baina hori izan nao, gehi urte pasadirela.
1: Bai, bai, bueno, ez dakinik publizidadea. Baina, bueno, bai, bai, izango dugu nabari zen dala. Ba, horri ekarri dut zuedaz.
0: Berezi Fernandez, mila esker, bebek adaipek hogei urte bete ditu, eta berezik ekarri zigun gauza hauek ere bai atzetik ari garantzuten orain bertan, kontzertu bat Repsol agertokian Las Petunia sarida zuzenean, eta orain bertan ezagutzen ez baldin badituzu hiru hauek entzungo dugu amor likidorekin batera egin zuten, no sere una estrella izeneko hau. Zuzenean gabiltza bebek adaipetik, seitan hasi gara eta zortziak arte egongo gara egunero hemen, Kobeta Mendin, hogei garren edizionetan.

0: Bebekara jaialdian ari gara zuzenean, seitan hasi gara zortzietak arte egongo gara Lier eta Biok hementxe gaude, eta berezi Fernandozekin egon gara oraintxe bertan hitz egiten, hogei urte bete dituzen gauzen inguruan, neri utzi nau super golpatua, golpatua, uiaren mobidak, uiak hogei urte bete ditu, eta duela hogei urteak inoekin biba telesaia emititzeari, utzi zen hogei urte bete ditu Bebekara Ifek, eta jendea sartzen ari da hemen gainera, bagaude oso spot privilegiatu batean, ikusten dugulako jende guztia, sartzen den jende guztia, ikusten ez baldin magun horbait da, adi ez gaudelako, baina hemendik pasatzen ari da, eta hemen parean dugu gure lankidea Naia Makazaga, oraintxe bertan, bi bertsonekin, nik ezagutzen dituan bi bertsonekin. Gertatzen da, ezagun asko ikusten direla ere bai, eta oraintxe bertan, bera dago beraikin. Naia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon, zemoz.
0: Ondo zazu?
1: Oso ondo.
0: Kostatzen zu jendea topatzea ala ez?
1: Babitu, uste baino gutxio, egi esan, nire lehenen aldia da hemen Bebeka Lifeen, da osteguna izan da ikusten un jende bastante gutxio ibiliko zala, baina hemen diken jende bian ebiela, topatu naiz, Ramona Estaldeko Josemari da Andreakin. Arratsaldeon, mikote. Arratsaldeon. Zemoz? Ondo? Festival azten. Hori, kontatu pixka ze asmokin etorri zaten. Ba, hiru egunetako etorri geha. Normalea, ize urtero tortzegea hola, eta aurtenean imain, ja.
2: Eta asmo, bueno, pixka tantzekoak, baino gero beste gauz batzu, hola, separauta, ba, David Byrne, fijo, tokatzea.
1: Bea da superfan, eta momento bat, gaur ratzaldin momento bat egongoa, bea gauz batzuk ikusta jungoana, ni beste batzuk, orduan hor, divorzio, egongoa, dartin, baino hoxe, goukin. Elkartzaten bitarten gero ez da problema. Ba, izue, lehenengo ordutik ementza dute, ez dakit gero gaual arte edo azkeneko ordu arte gehatzeko asmoa daka zuen de bai? Hombre, Calvin Harris ikustea gerai, merde bai, bai.
2: Que remedio, bai. Kabeza de kartel izan da, bai. Gero...
1: Eta Sara Zozaia ikusi egon txen, brutal. Eta, oixe.
2: Bai. Eta, bueno, kartela pixka celebria tokada.
1: Aurten ja.
2: Bai.
1: Beste urtikin alderaute egize da. Osa, pixket, kartel buru dizenak, ez dakit, pixket raro, ez? Calvin Harris bat, Bebeka bat.
2: Bebeka izateko pixka raru geldiu da. Ta, bueno, soul presentziazko hori ondo. Ta, bueno.
1: Zein da ikusteko ilusio gehien daka zuena? Ba, nik egual, gaur Hemlock Springs ikusteko goa, hundisekin nago egize zan. Da, bi erruzte dala zemat baitare. Eta, bueno, zuk esan dezu jazena.
2: Nik David Byrne, porque hoin dela zazpi zortzi urte ustez jorzula, eta ez nintzen etorri, eta orduan tenia hi la espina, eta hoxe, orduan David Byrne pila bat, eta gero zapatun The Sacred Souls, dala soul musika, eta oso guai.
1: Aiz, eta kontatu pixkat, esan diazue hiru egunetako etorri zeatela, baina aurten kanpinen ezetz, ezta? Nola da hori? A ber, ezka aurrek urtin ni etorri nintzen rei ikusteko gogo askokin, baina justo un hortan, ba hori eurilepo intzun, uoldik eta hola ontzien, da karo guk euden kanpinen, eta zartu zigun bildurre, ostras, a ber gure gauze buztik ez zote dauden, eta orduan karo gora junginen kanpinen.
2: Amaia ikusten egon ginen, eta uste dintzula lau kanta jo delako zoz, eta ia kontzeptu kantzelau. Eta orduan pixkat giru eiko segenun, eta izan zan dalo, fa, esto, hasta aquí. Eta orduan ba, kanpina junginen gure gauzak pixkat zaitzea. Eta rai, ez dakit zer dutan zan, baino bere orduan etzun jo. Eta izan zan dalo, bale, ni pa dios. Eta total josun, baino ez dakit zi.
1: Bai, ez que jendiez eguan goxen ez aten entana kantzela ingoa, ez dakiz eta orduan ez ategen un, bueno, bai, ja, goxen gara uke gata, ez gara, jetxiko. Eta nahi kristona morru mantzin, eta orduan aurten izen da, aurten hotel, en plan, señoritos, eta hoxe.
0: Galdera da, Naia, galdetu jozu zer egin zuten, ze kanpinean gelditu ziren eurizapa horrekin, edo nola zer egin zuten beraien?
1: Julene galdetu, a ber zein zen nuen, a ber eurizapa horrekin kanpinean gelditu zinat, Bai, kanpinean gero ginen, bai, ezke horre ontzan gero kaos total, goxen danak ezaten, danak antzelakoa, ez gehaje txiko, ez dakize, eta orduan goxen gero ginen, bai.
2: Eta gaina, kriston suertie, shout out a los empleados del camping, porque usted den da danak izten ontziela, eta fa, salvada épica.
1: Bai. Bueno, aurten a ber holako iketzai gon tokatzen.
0: Naia, galdetu duzu outfiten inguruan, kamera galba dugu grabatu ere bai, ze outfit daramaten, ze egia da outfit aldetik oso desberdin doa zela. Gustoi begira gutxienez, Josemari, que badirudi serioagoa edo esango dugu, fantasia gehiago topatu dugula Andrearen gustetan, baina outfitari begira Josemari doa super estampatu deigarriekin, eta Andrea horrela esango dugu beltze zorla tono disketoagoekin. Ea ados jarri diren edo ea matxe egin duten beraien artean, galdetu mesu.
1: Vale, igual ebende bai bai divorzio. Julenek esateu outfita ningurun, biak nahiko desberdin etorri zeatela. Aberrago adostuta daun, ez? Nola dau?
3: Nik uste antzemateala, ze desberdin gehan, ez? Ba, Jose Maria da kantoso da nina iz bueno. Me uno a las modas.
2: Hau da ofizialki el outfit de festivales, porque dao la freskue, galtz motzak, finísimos, alkonda hau bakarrik, eta las crocs.
0: Crocsekin eta...
3: Las crocs estratégicas, zelen kontzertu unkendu inditu, zean belarri neoteko la, al, en plan hippie.
2: Eta kristo de hori baldima dao gomazku dia, así que sin problema. Eta hau da outfit... Bale, beste zertako jartzen.
1: Eta, hiru egunetako zatozte, hiru egunetako outfitak ja prest.
3: Nik bai, eta bea que bai, no creo que vaya a cambiar mucho la vida.
2: Bueno, cámbialo de arriba, beste kamiseta bat.
1: Bueno. Ondo, ondo.
0: A ver, Crocsek, naia, Crocsekin oso ondo esaiozu, baina komunera joan behar baldima da, galtzer diri gabe ekarri ditu Crocsak, hor, komeriak bat ez da irugarren egunean komunetan sartzen baldima da, ez?
1: Hori, bai, Julenek esateu gero Crocsekin oso ondo oso komodo, baina gero komunera juteko galtzer diri gabe, komeri pixkal.
2: Bai, ba, horratik, importanti aguantatzia, eta gero ya, hotela bueltazakun, jazta.
1: Oso ondo, aizue, aipatzeko da baitare, aurten jaialdian 20. Edizioa dala. Zuek oin dala 20 urte, nun zinaten?
3: Uf, oin dala 20 urte, ez bat urte, ez que unos bebés, no?
2: Como un hilo aizien.
3: Efectivamente, ez baina lengo kun komentagen un, justo guztes zuek gaztean iso zenutela, hola, publikaixo bat aurreko kartelak inda, hola, eta komentatzen egon ginen, jo, hausierako kartelak kartelatu ziren, Radiohead, Amy Winehouse azkenin, etzala egon kontzertoik ez, baina zanet?
2: Remen kartela oso na, baina oindalaia, ba, zein emia eta sortzi olako zuzidan zan, alo, basik ipu. Bai. Saber, bai.
3: Ni 2018 zen hasi nintzen etortzen nik uste. Bai.
2: Bai. Nire lehen mopede gaitzen zan. 2019
1: hasi nintzen. Bai. Ordu nahi jazen magarren urtia da?
2: Ba, urtero ez gea etorri, baina nik uste lau... Lau bostute bai etorri gara.
1: Ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Bueno, galdetu, ez dakit, hau komentatu dugun, ez dut gogoratzen, baina beraiek dira Ramonas Festival Boyfriend taldeko kideak, duela gutxi behaldean egon dira, talde bezala, zer izan honitzateke beraien zatemen jotzea, eta ze estenatoki eta ze ordu aukeratuko lukete. Eta ze, vale. Ze kartel bulure bai, venga.
1: Amar bila. Talde batetik zatu, ez den noski. Zuentzako, bueno, azteko lehenengo galera, ze izango litzake, olako jaialdi baten jotzea.
3: Justo lehen komentatu dut, de hecho. Sara ikusten egin jenin. Jo, ba, a ver, pizket,
2: a ver. Eso no es algo san para dar la turra a la gente.
3: Total. O sea, es que hoy he comentado, vale. Quiero andar por el VIP y darle la chapa, porque justo gaña Saran escena xunguero Belén Aguilera da o Dani Bea y ese tempo así. Hubiese tocado yo aquí, le daría una chapa a Belén Aguilera. Vale. Es que te la...
2: Vipaneon eta... O sea, básicamente comer la oreja a la gente. Eta, fuá. Yo qué sé. Cristo en chapa de manjendía, hori, hori da clavía.
3: Bueno, eta concierto manda hondo pasa hori, ¿eh? Bai,
2: baño, hori da... Azkenin lo de menos, porque, yo que sé, konzertu normalin, talde txikiak emate behin, ba, yo que sé, bostete erdita, no lo que sa, ziken, degei dei esango zan, konzertu azkarreman, eta gero ya, andar ahí de...
3: Baina, bueno, bebekako kartela nazaltzie, gero kurrikun lumeako, o sea, es un punto.
1: Ta konzertu hori, segunetan, ze estenatokitan, da ze ordutan emaneko zenueke.
3: Ne, usako ziten zara bezala irikitzie festivala, me parece algo como es...
2: Ba, jendia etor gaukin, ez dakit. Ja, bai, hori azkenin komplikau eda segun ze publiko dakasun eta hori dana, baina, bueno, ba, gure kasuan oingo situazio egonezkeo, ba, bai, jo que se, ez da toki txiki batin, betetzeko erresa dena. Ez, ustez.
1: Oso ondo.
0: Jose Mari, tipo praktiko, da, galdetik ez du nahi amesez, eazte kartel buru nahi duten beraien ediziorako. Hau da, ze artistan direkin batera jo nahi duten BDK Laifen.
1: Ta ze kartel buru nahiko zenueke, zuek BDK Laifen egon gozinaten urte hortan.
3: Hemen bai egon gala divorzio, no?
1: Ai,
3: ni, klaro dauket, DXX. Ni pentsatzen hona urten DXX etorri ingo zila, pixket kabrauten ahonekin. Osa, gena iretzako DXX. Vale,
2: DXX, 20, 20 aniversario, XX. Habría sido estratégico. Last tour, ¿qué pasa?
0: El zorro gatik.
2: Ahí está, aquí. Te dije, San. Nere el denengo BBK Wizard zeon, eta pila gustatzen zaitu Wizard, así que Wizard esango berriz.
1: Eta, hola, arriman oso nada kaso en beste talen bat, esperientzia hori partekatzeko?
3: Uf, a ver, batalde asko. ¿Qué decimos ahora? ¿Qué compromiso? A ver,
0: Zuzenean gaude.
3: Zango zenuke. Ez que nire torri zaten flashazo bat, zeia ez tebe jotzen, baina gu batea torri nien lehenengo bebekan Lester Taliza ikusten egon ginen. Justo hemen lehen estena zo bat zeuen, Firestone, eta hor jotzen, eta igual, ba bueno, que vuelvan, no?
2: Bai, gaina Lester Taliza da, bueno, beste taldekide batzu daude, baina Juren Alberdi bulke neontzan, eta oin ustetza, Karina Durantekin dabilela, eta oindala gutxi jofe ikustea junginen Madridea, eta Juren Alberdi zen, eta bere gana junien en plan de, fua, alde usurekin narrazio bat atea, que somos todos fans de Lester y Elisa, eta tipu dana de su hija uta geldi usan, en plan de, no sé, bai.
3: Oso ondo, ba, berre un hori de bairistean, Lester, urte hori, a ver.
0: Bueno, utziko diegu joaten, segida kontzertua gertatzen ari direla. Gomendatu egizu Las Petunias ikusteko, nik hemen ezin dut hemendik ikusi, hemen entzuten ari nez, baina sufritzen ere, ezin dut horako kontzertura joan. Atzetik entzuten ari gara Las Petunias, Jose Mari eta Andrea, eskerrik asko, eta oso ondo pasa, nahi, eskerrik asko zuri ere, bai.
3: Eskerrik asko bikote, eta bain ja, goxate kontzertu ataz, mi guai, mi esker, aio, aio.
0: BBK Live jaialdian jarraitzen dugu hementxe bertan atzetik Las Petunias esan bezala, Ramonas Fest Evil Boyfriend taldeko taldekideak egon dira nahiarekin oraintxe bertan, eta Lester y Eliza esatzen zen bakoitzean, ere buruan Janus Lester y Eliza, etortzen zen. Markatu txiste hori esamaren altuan, eta besterik ez, Belén Aguilera gongo da gaurkoan ere bai, gainera, badakigu, ez dakita besan daiteke, baina, bueno, esango dut, Belén Aguilera gurekin egongo dela, Belén Aguilera sareetako ekipoarekin egongo dela, elkarrezketa bat ematen bere kamerinoan, gero ez baldin badateratzen, kontuak ez eskatu neri, baina hori iragarri dezakegu gutxienez. Zazpitan joko du, San Miguel agertokean, Lester joko du, da, 21 minutu barru joko du, eta horrelakoak entzungo dira, segurazki lier. Guazen entzutera, antagonista, Belén Aguilera dena.

0: Elena Aguilera entzuten ari gara, antagonista izenekonekin, BBK Live, aialdiaren 20. edizioan, zuzenean entzuten ari zara. Hau, hementxe gabiltza gure setean, Belen Aguilera gonda lehen Bilbon, bereziak kontzertuetan jotzen, Moyua plazatik hor gertu hor, Gran Bian, eta oraintxe bertan, laster, 20 minutu barru, 15 minutu barru izango dugu, bigarren agertokian, nagusia agertokian. Atzetik, Las Petunias entzuten jarraitzen dugu, eta gure aldamenean dugu, bueno, gaurko pertsona garrantzitsuetako bat.
1: Jon, aparta de hor, ekipo.
0: Bueno, gar dago gurekin, gar. Gar artista dago gurekin, maketa lehiaketako irabazlea, gure aurtengo irabazlea, eta, bueno, ba, horren ondorioz ere bai, BBK Live-en ibili dena honetxe bertan kontzertua jotzen, ez? Bost erditan azizara.
1: Hori, eta honetxe bertan, duela, mozinto maitu dugu, kriston esperientzia, eta aiz esan, jo, ikusi gu jendien nahiko topera, abestien eta, eta oso, posik, bai, bai.
2: Bueno, jaialdia irekitzean, ardura, horrek badauko pisu gehiago igual, ez? Kontzertu bat aurre itxerako momentuan, edo...
1: Bai, bueno, azkenen, karo, ez que BBK Live deituriko festival honetan hain garrantzitsu izen da, ba, jo, azkenen erantzukizun bateko zabaltzi gailera hogei garren urte urrena da, eta, bueno, azkenen, ba, presin hori ba, okindugu. Baina, bueno, izesan ondo erundugu, eta asko disfrutu dugu.
0: Ondo junta tekniko kizuzenekoa, ze hori izaten da ere bai, batzutan jaialdi handietan gertatzen dira horrelakoak. Hemen hitz egin dezakezu, Ja konzertu eman dezu, esan dezakezu,
1: bueno, egon dio bea hauek, baina, bueno, egiz esan, oza, nik ez du gure aldetik igual, ba, ukindu guzolan, ba, bueno, katz bat edo traba batzuk ero, baina, bueno, oro korri oso ondo juenda, oza, gustore obligara, uste gu jendia bai desfruta dela pillo bat, eta hori, kriston esperientzia ona.
0: Zepertsu ona ona den gar, ez duela ez. Bere errua izan dela.
1: Bai, eta bueno, ona etorri aurretik bebai, prestaketa bat egingo sinuen, seguramente kontzertu hau bereziki prestau dozu, ez? Bestietatik alderatuta, igual, geixan implika usarie kontzertu hau prestatzen, ez da, zein presin jaukindo zue aurreko egunetan, edo urduri bilizari, esoseri gerri osu holan zuen, barruen...
3: Ba, izetez, karo, aukindu guz berrota bost minutu barkatu joteko, eta, karo, gu normalin egin dugu berrota ma bost minutuko, zeta, eta, karo, bazkenen erabaki berri zindugu daun artien, zea bestiken du, eta, bueno, erabaki dugu ze hainbat, oie, kentzai dugu ze kontzertuen, eta, bueno, izetez, nik uste dute aukera ona izen da bebai, ze holan ikusi izen dugu berrogei minutu bateko, oza, edo berrogei minutuko kontzertu baten, zelan garatu alzan gure kontzertu, eta egiz esan, ba, arro, emaitzaz, eta, bai, bai, bai, oso gustora, bai, bai.
0: Ibide laburra duzu, egia, eskarmentuko musikari bat zarela zu, baina ibide laburra du garrek proiektu bezala, maketa lehiak eta irabazi zenuten, disko bat ere zenuten oraindik, eta, aizu, galdetu nahi zut, imaginatu alduzu nahi zut, bakit ez ez esango didazula, ze oso humila eta oso apala zara, baina benetan galdetu nahi dizut, ea garrek imaginatu den sekula BBK Live-en joko zuela, BBK Live jaialdia irekiko zuela, jaialdia ez bakarrik eguna, izik eta 20. urte horreneko jaialdia irekiko zenuela.
1: Keba, zero, izetez, karo, gubi izetez, bai, bueno, apuntau ginen, kusena benien, nire sofan egon nintzen nien, domeka baten, gaztean baketariak eta zegoen, hasta izere, bueno, apuntau konaz, azkenien, abesti barri batu direkuaz, eta probuko, eta ber, eta bialdu nahi esan, apur bat entzule batzuk, bueno, lortzeko, edo jente kuriosoa baldin badau, entzuno nizien. Eta egiz esan, kitxinaka, bueno, joan ginen aurrera joeten, semifinalera joan ginen, finalera heldu ginen, eta gainera bat zigen duen, eta jo, azkenen sari hamen jotie, ba, guretzako da, oparirik, nik uste dut, aldotela esan, bizitzako oparirik politienako, bai, bai.
2: Gero, egisa, proiektu hau pertsonal moduen hasi sinula, eta ni akordetan az, oindala, denpora bat, komento sostasun, trago bat hartzen egon ginen, eta komento sostasun, zelan pizka flipauta edo liuratuta sausen, zuk zure gelan eindako maketa akustika batekin, de hecho, ze, hasierako proiektua hori izan, ez? Akustiko joteia, eta gero etorri izan bandan asunto hori, eta pizkat liuratuta zeun zela, zei bilbide hartzen da bilen proiektu hau, edo, bueno, ja, maketa lehiaketa irabazita gero, ba, hortik etorri biesen gauza guztiekin, ez? Irratian behin eta berri zen txunaldi sendotzu egu zuen abestixak, eta ez dakit, zuretako pertsonalki, ez talde moduan, ja, zuzeneko eta begira baizik, eta pertsonalki, zer da hau? Amets bat da, eta hortik, imaginatzen dut, hortik eta aratau.
3: Ba, guazkenien nik uste dut musikari, edazin musikari entzat, olako leku baten joan alizetie, edo bat, za, ja, bakarrik jo alizetie, ja, kristo nopari eda. Baina, onarte, jo, eldu alizetie, eza, niretzako da, oso bat, gara, musikari, didar bat, ogeit, zube, ba, eso,
2: bai, bai, zube, bueno,
3: este... Google karrekin, bai, bai, bai. Eta bai bai azkenen bueno punk rocketa zinen bueno bakotza azkenen bela darretik joen zanapur bat eta bueno ni azkenen amaitut honegaz baina oso pozik eta zuk esan dozune azkenen abestion ikurten die hori etxeko sofatik akustikoen atarateko ideia zan baina bueno azkenen banda bategaz ataraten baldin badozu ba hori soinue baskosbe zabalue da politiaue da eta horren aldeina ben eta nik uste dut ba oso ideia ona izendala banda baten apostu egitea, ze nik uste dut banda barik enintzen onarte helduko.
4: Karo, hori esan barizun, kar proiektua, bakrakako proiektua da, baina banda itxura duena, do banda forman ikusten duguna, ze dinamika duzu bandarekin, nola antolatzen zarete, karo, suposatzen dut, zuk agintzen duzula, zuk esaten duzula, zer egin, nola gara mazu hori, ez da gauza erresa izan behar,
3: ez? Ez da erresa. A ber, kar, nik zetez, karo, nik, oza, zetez gestinu eta hori nik erbeten dut. Orduen, egize da, nire bikotek asko laguntzen doztala, eta beragatik ez bazan, ba, nik ustote, uf, oso erreta jubiliko amatxuko neguela, baina eskerrak, aneri, ze laguntun dira estopillo bat, eta egiz esan, ba, bueno, geratzen garenien, normalien, nik abesti batea ataraten dut, pasaten dut WhatsApp bidez, ero, eta eurek, ba, entzuten dabea apur bat etxien, besatzen dut apur bat zer guroten edo, eta gero ja lokalera joeten gara, bertan garatzen dugu, gero gure produktoreaz bebai egoten gara berbetan, erlantz bieto dala, eta berak, ba, bueno, azkenen gotok emoten dutu, baina egiz da hori, gehizena nik eroten dutela, eta askotan, ba, egiz da apur bat itogarria dala, baina, bueno, azkenen olako emaitzak lortutakoen, ba, arro egoteko gauza bat da, eta, bueno, nik uste dute merezi dagoela momentu zailoiek pasatzea.
2: Badie, taldekide izatiaz gain, badie lagunak, ez? Eta gaur, okerrez banau, karo, guk ezin izen dugu zuen kontzertu ikusi, baina okerrez banau gaur beste taldekide bat gehiago eukindu zu esten atoki gainean.
3: Hori da, bai, bueno, izetez aukindu guz, bi, normalien ni joten az, bueno, banda bat egaz, dala, bueno, originalak esatot nik, diela Lier Martzel eta Asier Danza, beste batzutan etorten dabe bai Asier Bardezi, bajulari moduan, baina momentu berezi edo kontzertu, hori, kontzertu berezietarako, gustaten jate erbeti, txelista bat, dala nire izpurua, dala, vamos, oso ondo beruten gara, eta gero teklatuetan Mikel Nuñez, azkenen teklau baten soinu eukiten baldin bado zuzeneko baten, ba, asko egertzen da desberintasune, eta, jo, kriston makina bat da, musikan, oso majo bai, eta, ba, azkenen hori, kriston banda bat egaz, noiela, zuzeneko tara, eta oso pozik nahi berrikaz.
4: Aizu, hogei urte bete ditu bebekak, zuk ez dakitzen bat urte dela matzazun musikan, baina galdetu nahi zun, nun, bueno, nun zaten duela hogei urte, eta nun ikusten zaren urrengo urtetan, gar proiektua nora eraman nahiko zenuken, aukeratu alko bazenu.
3: Oitu, ba, galdera politen doztezu, ze duela hogei urte, ondiko azo eta mairu, amairu urtegaz, haukina den beste banda bat, lierrek esagotu gagoela, sala kuarto asalto, punk rock aiten ginula, horregat, nik usta tortik azigar laganok, bueno, hori azkinen amaitu zan, bateriziaz jarraitu nahuen, eta ritzi gaze, jongarin goinen kontaktuen, ingin mokers, eta oin arte, ez da, baya, eta bueno, izetez ibilbide guzti hori, ba, nik usta joden, nire bizitzen oso garrantzitzu izen dala, ze, hori, musikan nintzako, ba, oso, zakizan lan esan, baina pilare baten antzeko gauza da, orduen, musikari esker, nik aldote esan, pertsonalki asko hasina zela, jende oso on bat ezagutu dola, oso leala, eta oso sorte handiko pertsonat sentidu dela zena, ze musikak emondo estena, nik ustote beste zerrek ezin doztala emon.
4: Eta nun ikusten duzu gar urrengo urteetan edo nora joatea gustatuko litzaizuke, ez bueno, fizikoki edo bai, baina proiektuaren norantzkoa edo zein izango litzateke zuretzat.
3: Ba, jo, niri gustatuko jaten egiz esan, ba, olako festivaletan jo alizetie, bai, tabernetan, gaztetan, za, jotia, esan nik nire dutena da jo, nik beti zoten nire sofatik ataratotena jendia erakustie, jendia kelentzuna alizetia, eta alba dabe, bauri, ba, disfrutetie, eta, ba, nik uste, oina dibidez, bueno, esan duzuna zapur bat aurreatzeko, oi, aurreatzen dute bai, ja deko guzela pare bat abeste grabaute, udatik bueltan grabar dugu beste hiru printzipioz, eta urtea emailerarako edo disko barria atarateko intentzinio dugu. Eta nik uste dut, ba, gustauko dagoela. Apur bat rockeru hau edala esan aldo, baina...
4: Bai. Bueno, hor esklusi da bota digu garriko hain zebertan, eh?
2: Entzungo dugu, egune
4: bat. Bai.
2: Eta gero ja, bueno, ja, arlo... esan gogu profesional musikari ja itxi alde batera, eta gaur ze asmo, ja pisua kendu da gero, zuzenekua egin da gero, eta pisu guzti hori gainetik kendu da gero, ze asmo oin?
1: Ba, oin disfrutetie, holtzaren bestaldetik. Bai, bai, oin, bueno, ba, lagunekaz gainera, lagunko basun gure lokala edo gure kuadriakuek deitzen dotegu kobazulo, eta gure, ba, hori, lagunekin kobazulokin da, eta ingurukekin, ba, bueno, tragoak hartu, kontzertutaz gozatu, eta egunaz disfrutatu, eta hori.
4: Zer ikusi nahi duzu bereziki, eta galdetu duen behar dizutea, egon zaren artista gunean, eta ea norbait ikusi duzu norti.
1: Ba, egiz esan, bueno, aurratuko zut, gurot ikusi Calvin Harris, bueno, azkenien, ez dut asko entzun, baina entzun duten asko guztu diat, azkenien, bueno, urtei dara batzaia musikan, eta asko guztu diat, eta hori, Calvin Harris ikuste guztuko jaten, baina, eta gero, zuk esan komentu doztesune, onioko ez gara joen backstagera, ze, karo, heldu gara, ibili gara gauzak, bueno, eskarretan, montetan, proba egiten, eta justo, oin arte, oza, esan aldot, lanien egon garela, eta oindik aurrera, momentu netik aurrera, ja, baya, hasiko da gure, jai egune, lanetik kanpo, edo, bueno, hobeto, bueno, lasaiago.
2: Hori bebai, enbida.
4: Zalantzari gabe, bueno, kar, egon zara, bosterdietan iriki duzu jaialdia edizio hau, maketaliak eta irabazi zenuen, eta zure ibilbide hori jarraituko dugu gertutik, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta izu, ba, ondo pasa, egon zaitez artista unean ere, bai, aprobetsatu duzun pultsera hori, jateko, edateko, artistak ezagutzeko, nahi duzuna, nor gustatuko litzaizuk ezagutzea?
2: Calvin Harris.
4: Calvin Harris. Zaila egongo da, nik uste
2: etorriko dela,
4: konzertu baino zeo zer lehenago, baina, bueno, ordu bat aterdiak arte gutxinez, orduan egongo zara hemen ere, bai.
1: Hortik igual, bai.
4: Eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, disko berri hori datorren bitartean, entzuko dugu zure hitik handiena, bak, ez uste jarriko dudan.
1: Uste, bai, jarri gorria, ez da.
4: Jarri gorria jarriko dut.
1: Eskerrik asko, ekipo, eta, bueno, batez be, bai. Gurote eskertu gazteako lantalde guztiari, zeu bide eskere bai hamen egon gara, duen, benetan, bihotzez eskerrik asko guztizai.
4: Ze polita, ze jatorra zaren haizu, gar, mila esker gurekin egoteagatik, eta gozatu gaurko jaialdia, bebe karaiz jaialdia, hau. Garekin egon gara, garen zuteragoaz.

0: arratsaldeko zazpiak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean hementxe gabiltza Lier Larrañaga eta Julen Idigoras. Zuzenean hasi dugu saio hau arratsaldeko seiretan, egunero egongo gara seiretatik zortziak arte. Gonbidatuak izango ditugu Garekin egon gara, maketaliaketako irabazle izan dago Garekin oraintxe bertan. Eta oraintxe bertan bukatu da Las Petuniasen kontzertua, baina zazpitan hasi dira beste bi kontzertu oraintxe bertan, okerrez banago, ez da, Lier?
3: Bai, bueno, oraintxe zazpiretan San Miguelen lehen komentatu dauzun moduen Belen Aguilera, zazpiretan puntuan, eta 15 minutu barru Johnny Walker karpa da, Johnny Walker, bertan Folk Beach Trio, egongo dira. Karpan, eta laurdenetan.
2: Karpan gainera, hobeto gongo zarete orain, esango dugu ze beroa jeisten ari da. Gaur ez da egunik okerrena beroaldetik, baina egia horten euririk ez duela gengo edo hori dirudiela, eta ez dela gutxi hori, ez?
3: Bueno, ba hori eskertuko da, ze egondi urte batzuk nahiko.
2: Lehen urtean, amaiaren kontzertua bertan bera galditu zen.
3: Bueno, bai, komenta dugu modu belden. Bai.
2: Segurako, astakeri izan zen lehen urtean euriari dagokionez, 20. urte horren hau, oso ondo dijoa momentuz, jende pila bat ikusten ari
3: da. Bai, gero eta gehiago, igerten da ja, orduak badoi esen aurrera, eta ordueteko tartean, zenbat jende gehitu dan jaialdira.
2: Outfit aldetik, fantasia, gero zeta gehiago ikusten ari gara, bai, kolore asko, horrela, jaialdietako alkandora tipikoak ere bai, ikusten ari gara, baina jendea beltzez ere bai, jendea elegante, jendea mochilitekin, jendea crocsekin ere bai ikusi dugu, bueno,
3: bai.
2: Danetatik ikusten ari gara, eta oraintxe bertan laster gonbidatu bat aurkeztuko dizugu, Sarazo Zaiarekin egongo gara, hemen ibili delako kontzertua eskaini duelako dagoeneko, baina beste izen batekin goaz, Bera Fatumata Diaguara deitzen da, eta gaurko agertokia zapalduko du, Repsol agertokia, nire agertoki favoritoa esango dizut, Lier. Zergatik, sortzen zarelako eta hor eskubitan dagoelako, txikiena delako teorian, baina segurako estenatoki zarra da gero, eta artista hau, bolikostako artista hau egongo da, bertan kontzertu eskaintzen oraintxe bertan entzutera goaz, Disclosurekin batera egindako, Douja Mali Mali izeneko hau, Fatumata Diaguara, aurtengo BBKF-ko edizioan, eta gure bai, gure barrakoian, Lier eta bi

0: Fatuma Taliau entzuten ari gara atzetik, bere kontzertua ez da oraindik izango, baina hemen aldamenean dugun artistaren kontzertua ospatu da dagoeneko. Sara Zozaia, arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Txaldean.
0: Zer moduz, haizu kontzertua, bueno, lehenengo goza, zer moduz konda?
1: Ba, usu azkar, azkarregi igual, ze arrenintzen komentatzen zuekin ez, nola hainbeste gauza, hainbeste prestaketa eta iristen da eguna eta 30 minutu joaten dira momentu batean, eta pues, nahi noen oso presente egon eta da zaila, bila esan, joaten da eskapola momentu batean, baina polita izan da, oso polita.
2: Ja, da, lan asko moduen eta kapsula den beratzeko gero, ez?
1: Bai, eta orduan arrenintzen jotzen eta arrenintzen pentsatzen, ah, badi jo, hau.
2: Ja, baitzen da. Bai. Ja, bueno, bai, ordu erdiko kontzertu batek askorako besesta den moten, eta zenbat abesti sartzen dira 30 minutuko kontzertu baten, gaur adibidez?
1: Oso gutxi. Egin dudana da pixkat aukeratu, pues, normalan egiten dudan pasarteak, eta gero egia da, arriskatu nahizela dexente, gauza berriak sartu ditut, kanta berriak sortzen, ba, bueno, bat sortu zitzaidan, eta esan honbenga, hemen joko dut.
2: Ah, bai?
1: Bai. Bai,
2: Bai.
0: Jarrizen unatzu Instagramen arriskuri gabe zarela divertitzen. Hori, pixkat, zaletasun arriskutsua, ez? Zagito.
1: Ja.
0: Osa, arriskatu nahi zenun, argi zenukan, zerbait aldatu nahi zenuela.
1: Gustatzen zen, nire kontzertuetan bakarrik noan, ez? Eta ez daukat igual, pues, hori banda bat, non jarritu behar dezun erritmoa, jolazten dut asko dituan aukerekin. Eta niretzat hori da arriskua. Hau da, igual, pues, paleta batzuk izan, bai, baina, osea, paleta batean kolorez berdinak izan, baina momentuan aukeratu, venga, pues orain gorri pixka bat, venga, orain berdea, ez? Osea, segun nola sentitzen nahi zen, orduan, niretzat hori da arriskua. Ja, landuta dudan zerbait, ba, momentura eraman, eta hor, ba, improvisazio moduan edo sartu.
2: Eta posik edatu za horrekin, osea, ondo atera da, buruan zeneukan hori lortu osu plasmatzia zuzenekuen?
1: Bira, pues, kasi bai, osea, onda kasi bat, vale? Baina izan da baita polita, ze ginean hor, ba, jo, lehenengo kontzertu izan da, jende gutxi zegoen, baina oso zakitalde solidoa bezala sentitzen nuen, eta orduan nola baita oso gertu negon beraien handik, eta kasi hori pasadenean izan da polita, ze, bueno, konektatu dugu baita, hori askotan pasatzen da, igual kontzertutako momentu imperfektuenak izaten dira baita momentu honak konektatzeko entzularekin.
0: Baina esan manuen, Sara Zozaiaren kontzertu bat perfektua izateko, zegertatu behar da.
1: Ez da pasako, nik uste, ez da pasako.
0: Teorian, utopiari begira zegertatu beharko litzateke.
1: Perfektua izateko? Aspertu gona intzake, erazure bai.
0: Bueno, ez dago, aizki, orduan, ez da perfektua, baina bai izan da emozionantea.
1: Bai.
0: Eta gainera, agertoki hori nahiko polita da. Esango dugu, bigarren agertokian joduzula, nagusian, osea, barkatu, San Miguelen, eta nahiko bukolikoa dela, basoa edo zuaitzak orgertu da dela, gira, basoa gunea dela igual, bukolikoena, baina esango nuke zuretzat kontzertu nahiko, edo toki nahiko aproposa dela.
1: Bai, gainera, zegoen itziar gara luze egiten zuzenean, zuzeneko irudiak, eta kasu enten lehenengo aldia zenbait ere, lez pantalla handi batean egiten zuela lan, eta izan da oso polita, nola da, urjauzi, kristona handi bat jarri du.
0: Wow.
1: Eta pixka bat joan gera mundu hortara, ez? Eta mandigu aukera baita tokiak, ba, beste modu batean eramateko kontzertu hor duen alde hortatik baita ongi.
2: Bueno, eta arreta bebai, jantzitegiak, ez da, ikusten zaitu txuriz jantzita baitik bera, gainera badakigu eskuseindako traje bat dala, eta, bueno, kontau pizkat, ze bada traje oso polit bat, kontai guzun hundi datorren traje hau, eta...
1: Bai, hau da Merikusan izeneko pertsona bat, bigon bizi da, eta berak eskuz egiten ditu pieza guztiak, orduan, pues, beldur pixka bat ere bai, esango dizu.
0: Claro, erantzukizuna da, ez?
1: Claro, bai, bai, eta zaindu behar da, eta, bueno, baina egia da, pues, hori euskultura bat bezala sentitzen dut dara gainean, uste dut ongi asmatu dugula kolorearekin, ze txuria, egia da, pantaietan ongi, ba, berezien zela, eta, jo, niretzat da, pixka bat, pues, nere musika, ez? Ja, egiten dut, baina aukera hauek igual marka batzuekin edo eske beste arte bat da. Orduan, arte hori eramatea olako toki batera, pues, baita da, uste dut, pixka bat osatzen duela kontzertua bera.
0: Claro, jantzitegia daramazu, bueno, soineko bat daramazu, eskuz egina, horrela oso ikusgarria, gero ere bai, izan bezala Itziar Garauzerekin bisualak lantzen dituzu, egia, egun ezagian, ez dela eguna, edo egun argiak, edo esango eguzkiak, ez dela mesedirik egiten bisualen asuntoni, planteatu dezakezu visualik gabe egitea, ez visualik gabe bakarrik baizik eta jantzitegi gabe edo estetika hori gabe sarazozaia litzateke agertoki gainean?
1: Nik uste dut baiet, zegin egin dut horrelako zerbait baitare, baina momentu hortan igual bilakatzen ez gehiago inguruaren parte. Adibidez, Iruñan jo nuen, ba, txori zinguratutan, oso naturan, ez? Eta orduan igual nere presentzia zen gehiago sonoroa, eta izan beste estetikoa. Orduan, segun ze kontzertu dan, bai izan daiteke aukera bat. BBK batean, uste dut elementu guzti horiek beharrezkoa direla. Ze bai, nire presentzia hon barra hor ondo jantzita, ez?
2: Eta, bueno, gero badaukot zalantza bat, ez dakit gero hemendik gelditzeko asmoa daukosun edo ez, baina bai kuriositatea sortzen dozta plaje horrekin egon gozaren.
1: Ez.
2: Jaialdian, ze, hola ja.
0: Aldatuko zara, beraz.
1: Bai, dudanekan orain baita aldatu dugu ez, baina egia da joe,
2: Ona entortzeko superondo, gainera streaming ez emoten gabiz eta ikusten da.
1: Ah, bai, vale.
2: Bai, hau streaming ez emoten gabiz eta ikusten da.
0: Zara, galdetu nahi dizunea asmo duzun artistaren bat ikusteko, bai agertuki gainean eta bai kamerinotan ze. Komentatu digute ez, ez dakit zein komentatu digun, baina FKI Twixen kamerinoaren aldamenean duzu zure kamerinoa. Begiratu duzu zer duen barruan edo pipeatu diozu pixkat?
1: Da pasada, ze gainean nahi zenteratzen nahi zozo hipermetropea bat zubeak izu. Eta, pasada jendea eta zaten ziaten, zara, bakizu honor dagoen zure ondoan. Eta nik ez, aparat, ezakize, oza, hola, jende asko ez. Kurioso izan da, ze, nola da, FK, esaten?
0: Bai, zaila da, gira.
1: Zaila da. Ditu, kamerino pila bat, eta kamerino bat, adibidez, edukia sortzeko, oza, hor dagoen ekipoa, gero beste bat jantzitegia egiteko zituzten makinak, posteko makinak. Orduan, ba, kriston, ba, eta ikuste ditugu ja dantzariak edo kri guztia, beraien presentzia hutsak ja.
0: Nabaritzen da artistak direla, ez?
1: Nabaritzen da pila bat.
0: Hori nabaritzen da normalean.
1: Bai.
0: Bueno, duela gutxi egon zara Ezelkein entzat jotzen bere kontzertua irekitzen Madrilen. Egon zin berarekin, izan zenun aukera, nolakoa Ezelkein backstagean edo zakit aukera izan zenun?
1: Da, igual, artista inaccesible. Jantziaten hor, Noches del Botanikon pues, dituzte egunero kontzertuak, eta ez el omen da, pues, oso rollo igual amerikarra baita ez, eta baina da, kriston duen fanbase da oso sutsua, ezakien dut esan.
0: Zer baita esatearen, ez?
1: Bai. Eta obsesiua.
0: Vale. Zakegu.
1: Eta orduan, pues, seguridade asunto de xente dituzte. Nik emanion atxakaseta eta etzan eta isok bat. Eta nik horrekin nago gustora.
0: Gaur efeitu izi mango diozu bat ere bai edo. Hemen di joan behar da bera etxera, jakiten norden sarazo zaian, ere ustez?
1: Ba, nik ustez ez ez, zenik ez dut asko entzun. Osa ez dut entzun, kai erri gara.
0: Ba, berdin du, hori ez dizu galdetuko.
2: Claro.
1: Ja, eman diot vinilo bat stage managerari, kriston tipoa, oso majoa. Eta olako baita latzen dut esperientzia. Ze, kriston lasaitasuna bandigu, asiratik. Eta horrekin bai oso ondo sentitu naiz.
2: Pero egon zabaitza azkenengo sasoian atzerrian, ez? Hainbat kontzertu emon duzuz gainera, ez? Txekia de Republikan, Eslovakian bebai, ze aldia dau hango kontzertuak eta hemenguak, edo ez dakit publikoarekiko, eta gehien bat hortik begiratuta, ez dakit.
1: Bai, igual beti esaten dut libreago sentitzen naiz kanpoan jotzen dudanean, ez dago espektatibarik, ez, eta hemengo publikoak, ni publikoa naizenean baita ere igual espektatibak badituzu, ba, hemengo ezagutzen dituzun artistenkin, osa hori da zerbait hola dela, eta igual etortzen da talde finlandez bat eta zaude, mira, hau ez?
2: Ja, bai, igual presio gutxi haue bai, ez?
1: Claro.
2: Zure buruari eta, bai, posible da.
0: Atzeriñagoak gara atzerriko ekin askotan, ez?
1: Hori zabarizu,
0: bai. Bat ez ere ikusle bezala, kanpotik zerra jatorrenean, beste beso batzukin hartzen dugu. Joko duzu ere bai, erresuma batuan abuztuan, hartan jente jaialdian, post-roka, mad-roka, horrelako generoa jorratzen dira bertan, baki guztu ere bai, bueno, bazarela zako hortakoa edo gustatzen zaizula, nola izan da jaialdi honetan jotzea, zer suposatzen duzuretzat?
1: Ba, nik jasotzen dituen mailinak beraienak naziratik, tipo, sarreren deskontuak ezakizeola ez, eta derrepente esan ziaten, joko ez. Sergio que santzian hau zigioaren bitartez, Aloud azkenen mundillo hortan asko mugitzen da, eta esantziatenean pixkat parre ateratzen zaidan, ze nereza surrealista, nere ametsazelako joatea publiko bezala. Toki hortara.
2: Ja, baitu.
1: Orduan, hori Antxonekin asko komentatzen genuen. Joan bergera publiko bezala, enaiz inoiz joan, eta horrein joan goniz jotzera, asike. Egia da, egun hori izango dela oso zaila, ze jotzen dugu Artangent festivalean eguerdian, eta Londresen gauean, egun berdian. Wow.
0: Dobletea egingo duzu orduan.
1: Bai, eta zakit.
0: Bueno, egingo duzu segurazki.
1: Bai, lortuko dugu iritsiko gara, baina...
2: Eta hor, kanpora zei zenien, bai, visualak eta berdin mantentzen dozuz, edo bertxinio reduzidu hau bat, edo murriztu hau bat egiten dozu. Zelan funtzionetan dago?
1: Gaur adibidez bai ekarri ditu Itziarrek, telebista pila bat, eta, bueno, beste gauza igual handiago bat, baina normalean, ba... mantentzen dugu nahiko formatua, ikasi dugu zer eraman behar dugun, eta gorbak leina duzten digute baita ere, eta kontzertua bere forman mantentzen dugu, bai.
0: Beraz, izarrak bezala zoaz, maleta batekin eta listo, eh?
1: Maletin txiki batekin, balizu zer da nari.
2: Lehen berba zibili gara maletin horietaz gainera.
0: Bai, maletin txiki
2: horiek. Se jende asko kampiñera, amengo kampiñera, maletekin dator.
1: A ben,
0: bai, nor dator kampiñera troli batekin, hori de bai ez dakit, dutuko ideia ikonena den. Baina, bueno, salaz ozai, abongo zara baitere, kele porekin, bueno, atxa izeneko EPA, zure azken lana, berarekin ekoiztu duzu, artista zestoarra ezagutzen ez duenaren zat, supergomendagarria ere bai, eta bauzu sinergia antzeko baterarekin, eta urria maieran, antzokizarran egongo zara Donostian, kontzertu bat eskaintzen berarekin. Kaldetu nahi ezun, zer ikusiko dugun hor, eta baitere, hemendik aurrera ea gauzak egiten ari zaren, eta ea hildori, azkenengo laneko hildori mantenduko duten.
1: Ba, kontzertu hortan, batera joko dugu, horrenik ezagitzen.
0: Arriskoa gustatzen zaizu, orduan ez duzu erabakiko.
1: Eta berari, galdetu diozu. Porque ez gara, juntatzen gara hemen. Bai egin genuela txilidalekun kontzertua batera. Eta oso kurioso izan zen, ensaioa. Etorri izan ere lokalera, 10 minutu. Jo genuen, eta zegoen, jazta.
0: Jazta.
1: Eta martxe intzun.
0: Vibra daukagu.
1: Jazta. Hau ingo dugu, venga. Pues hor, 20 minutu, perfecto. Así que pasako da.
0: Ajá, segundo. Eta bueno, me digo que bai. Zer datorren, arizara, bueno, esan duzu baietz, konposatzen arizara da, gaur estreñatu duzu kanta bat, badu izen burua.
1: Ez.
0: Zuk nola ditzen duzu kanta hori?

0: gure wannabe, ez elkin wannabe, baite zaitu golako zerbait. Eta, ui, esan ui, pilkada ofendidita, eh?
1: Baina wannabe horre hori sobran dago agian, eh?
0: Baina, bueno, ulertzen nuen, eh? Nondi bi joan. Bai, bada gortzi, ozi.
1: Oso ondo, bueno, ba, utzeko zaitu. Soineko arazten eta jaialdiaz gozatzen, sara zozai, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta horrengo arte, Lili entzutera goaz, Sara Zozaiaren kanta entzutera goaz, agertokia, bigarren agertokia, San Miguel agertokia zabaldu du berak, 30 minutuko kontzertu batekin, badakizu bere kontzertuak, arriskatuak direla berak esan duen bezala, eta merezi dutela zalantzarik gabe.

0: Sarasozaiaren Lili entzuten ere gara orain txebertan, Sarasozaia kontzertua eskaini du nagusia, beti nagusia esaten du San Miguel, bigarren agertokian, supera hundia ere bai esango dugu, eta Sarasozaia egonda gurekin orain txebertan kontatu digu FK Twixen aldamenean duela bere kamerinoa, bueno, FK Twixen kamerinoetako baten aldamenean. Bueno, hosten ari direla zuzenean,
1: orain txertan,
0: ari direla BBK Live honetan, 20. edizioa ospatzen ari da, gaur lehenengo eguna dugu, uztailaren 9, eta hemen gabiltza Lier Arrañaga eta Julen Idigoras, kontzertuen inguruan, hemen gertatzen denaren inguruan, hemen gonbidatuekin, bueno, dan-dana kontatzen.
1: Komentau dugu baita, bai. Ez dauela... Euririk iragarrita, baina...
0: Ez esan gehiago.
1: Lainoak badaus, eh? Ez dakit, lehen horreta zibiligaren ezberbaz, dinot, ostra, freskatzen dabil, eta lainoak badaus.
0: Behatzak urutzatuta maia azpian, ez duke berriz esango, gaurko kartelburu niguruan hitz egin dugu, Calvin Harris alde batetik, David Byrne, FK Twix aipatuko dugu

0: Beraz, petuniaz dira beraiek irukote bat, Madrid datorren irukote bat, konzertu azkeni dute, zeiak eta laurdenetan Red Sol agertokian. Benetan, nik hau ikusi dituzuzenean, Lier, ez dakitzuk ikusi dituzun, dakitzu punktalea zarela eta gustatuko zaizu, Las Petunias delako irukote bat, super indartsua, asko hitz egiten dute konzertuetan, baina oso pertsona divertigarriak dira, ez dute bateria jolerik eramaten, bateria dispartu egiten dute, baina sekulako indarra duen, konzertu bada, ni gainera ikusi dituen amor likidorekin batera, eta zuzenean ikusi albaldima dituzu, Mira, super jatorrak, super atxeginak, super barregarriak, eta super onak.
1: Hori pendiente geratzen zara nire, hori?
0: Benetan, apuntatu, urrengo jaialdi baten izan barko da. Euskal Herria etortzen dira ere bai, eta gaur kontzertu azkeni dute hemen atzetik entzuten ibili gara, zuzeneko soinu hori sartzen zelako zorionez gure mikroetan, eta Las Petunias dan ere lehen gomendio, Alier, zuk zer diozu?
1: Bueno, ba, nik behitu, egia da kartel honetan entzumbia dizendua zela talde danak, ze asko ez nintzuen ezagutzen, eta batek karreta ditu ostana Paris Paloma artista, bera britainarra da, eta bueno, etxen dau berba bai mitologiaz eta pizkat universo hori sortzen dau, eta bai, gero botatzen da bera gitarretara eta holan, orduen bai da osat, erakarri dostana bastante, ez? Eta bueno, adibidez, disko berri bat kaleratuko dagoen irailean, eta aurrera pena besti bat ala Stem the Flow, pila bat guztau zata, pila bat, eta ba, entzuteko oso erakargarria iruditu jata, eta bueno, disko bakarra dauka, eta bigarrena kaleratuko da, boin, orduen bada gauzat, barneratzeko aukera emoten dozkuna, ez?
0: Momentu bon batean dagoen artista bat da orduan, ez?
1: Bai, denbora gutxian gainera, eukindabena kriston efervestentzia, bai, orduen, bueno, nio, lehenengo gomendapena nire aldetik, zingo zan, Paris Paloma, San Miguel estenatokian, gaueko 9:35, ez terdietan, eh?
0: Bazberesan 9:35 jendea ezagutzen dugula, eta ez dugula nahi, inor berandu iristea. Paris Paloma, Britaniarra da bera, eta nesta Britaniarra ez dirudien izena gati gutxien, ez? Baten du, Cuencakoa dela, edo horrelako zerbait, baina Paris Paloma, Britaniarra da, eta, zamezela, egongo da, kontzertu eskaintzen, gure bigarren gomendioa litzateke hau, San Miguel agertokian, 9:35, hori esango duguna, ez eta, 9:35 hasiko den, nien eiz batere original izango urrengo gomendioarekin. FKJ Twixen kontzertua gaur izango da ere bai, kartelburuetako bat, horregatik izan dute zaiz dela oso originala izango, FKJ Twix egongo da agertoki nagusian, 10:40 direnean, hau da, 11:20 gutxitan, bere Eusexua izeneko disko orkesten. Esango dizut, Lier, FKJ Twix da, bueno, bera dantzaria, formerly esamar nuen ingeles ezte, karo, FKJ horrek esan edu, formerly known as, hori jende asko ez daki, bere izena esaten ez, baina, FKJ Twix izatek, Eta horrek esan edu, formerly known as Twix, hau da, txikitan Twix deitzen zutela, eta adaska esan edu Twixek ingeles ez, eta antza, dantzaria da, eta dantzatzerakoan, bere artikulazioek, adaskak zapatzen dituzunean entzuten den soinu hori egiten zutelako, deitzen da horrela, bera.
1: Ba, originala bada, Berintzat, goitizen hori originala bada.
0: Zalantzari gabe, bueno, ezki Twix egongo da agertoki horretan nagusian 11:20 gutxitan, super zaila da artista uzuzenean ikustea, lehen aldia Euskal Herrian ez dakiten, baina BBK Live-en bai, hori bai, 2020ko jaialdi horretan, kantzelatu zen pandemiako kartel ezagun horretan, non Kendrick Lamar, Bad Bunny eta horrelako izenak zuden, ezki Twix ere bai bazegoen, baina bertan bera geratu zen jaialdi guztia edizio horretan, eta ezin izan genuen bere kontzertu hori disfrutatu, egia da, esan dut, zaila dela ikusteko alde batetik horregatik, eta bestetik, bano, badelako tipa bat, asko, bueno, nahiko polemikoa dau, sarean gutxienez, baina asko kantzelatzen duena. Mexiko adibidez oso haserra daude berarekin, kontzertuak bertan bera utzi zituelako, bisadoarekin antza arazoren bat izan zuelako, zalek ez dakit guztiz sinistu zuten hori, baina bada tipa bat, ez dakizuna inoiz, primavera saun batean adibidez ni behin negoela, jo behar zuen eta bertan bera utzi zuen, aurtengo primavera saun den izan da, eta agertoki nagusian egongo da esan bezala 11:20 gutxietan, FKJ Twix nire bigarren gomendio, Alier, zure bigarrena.
1: Ba, niri hau asko guztabia eta asko dala Don West artista, ja, ez dauko zer guzitik ez elektronikakin, ez... Badoie, soul eta bluesera, egin dau pizkat 60 eta 70 garren amarkadako soul musika hori hartu eta gaur egunera ekarri, ez? Eta gainera, ba, tipo atolan erakargarria, eta ba, bere... Kriston klasiak inik ustezu eta esatezu. Niri...
0: Oso tipo guapoa da, esan
1: barra. Bai. Horraiti dinot, eta gainera, ba, zelan jasten dame bai, delikao ikusten da, eh? Badukola gusto bat, eta egia da, joe, taldiak deskubritzen egona zela, eta hau izen dara, como, bueno, hau, etzien ipiniko neuke, oso gustora gainera, tarte lasai bat eukitzeko, eta bada, kontzertu bat, ni ikustera gerturatuko nazela. Da Repsol estenatokian.
0: Esan duzu gerturatuko zarela ordurako saioa bukatu dugulako, zorionez.
1: Claro. Es que Repsol estenatokian egongo da, 8:30 eta izango da, bueno, hemen amaitu, pixka bat, a ber, balora usela nahi dugun saio hau, bihar eta etzirako 0 betu behar edo ez, eta gero Don West ikustera jun.
0: Bueno, hori da zure bigarren gomendioa, eta hirugarren atzeko hau. No, Don West bestain guapoak diren, baina hauek ere bai, konzertua eskaini dute, okerazan dago, ez?
1: Bai, honek, pena emote hosta, ze izenda zeirak eta laur denetan guk programa ziberri orduan izenda hauen zuzenekoa. Hauek, Australiatik datoz, Don West bezala, oza, biak datoz Australiatik, eta bada talde gazte bat, talde oso gaztia, eta niri gogora azte hosta asko, Joy Division, The Smiths, eta bueno. Komentau dugun pizkat, David Byrne daukogula kartel buru, ba, honek hor dauz bebai, soinu gama horretan, ez, eta Euskal Herrira gerturatuta esango neuke bebai, badauke zela ukitu batzuk lukieken saleak bien oiei, ikustauko jaken ikustia Radio Free Alice, ez? Uh-huh. Bada talde bat, dauko zela holan gitarrak, eta ba, niri asko gustatzen zaten, ez, rollo hau, onien zuten gabizen rollo hau, bada oso lukiek, eta, orduen, ez da, egi gustatzen zaten, oso erre sartu zaten talde bat izen da.
0: Badu puntu garratz hori, badu puntu esango dugu garratzaz gain, puntu malenkoniatzu hori. Radio Free Alice entzuten ari gara, Lierren irugarren gomendioan, ere irugarren gomendioarekin goaz, hau artista, hau lisa marra da, baina gira, badagoela momentu bon batean, azteko, estatu batuetatik dator, gertatzen da artista horiekin, nahiko inaccesibleak direla normalean, ez direla oso irisgarriak, Europara ez direla inbeste tortzen eta zaila dela beraiek zuzenean ikustea. Gertatzen da, gertatu hainbat artistekin hemen, jozuen Snail Mailek duela gutxi, jotzen dutela momentu batean, hor estanda egiten ari diren momentu horretan jotzen dutela, eta Hemlock Springs nik gomendatu nahi dizuedan artista hon, hau, esango nuke, momentu horretan dagoela karpan egongo da Johnny Walker agertokian, 9:30, bueno, 10:25 gutxitan, Juan Bazpare garaiz, ni bertan egongo naiz esaterako, Hemlock Springs nigeriar sustraiak dituen artista bat da, horrentxe bertan, The Apple Tree Under the Sea disco orkestera datorrena, super artista divertigarria, estatu batuetatik datorrena, eta esan bezala bere urrezko momentu hori ikutu baino lehen topa dezakezuna gaur. Zegero urrezko momentua ikutzen dutenean, zaila bat dira ekartzeko, eta joan marzara Londonera, edo joan marzara Amsterdamera, segurako pasta ordainduta bera zuzenean ikusteko.
1: Eta guai egoten da gainera, ez? Nik ikusine bana, ubera, goia joa horretik, ez hori zelena da klasiko bat.
0: Nik metroan entzun duena, nik bere maketatik jarraitzen ditut. Bueno, Hemlock Springs dan ere gomendioa, esan bezala estatu batuetatik datorren, artista nigeriarra Be The Girl entzungo dio garaintze bertan, bere disko berretik gogoratu karpan izango dela Johnny Walker agertokian, 9:25 hau da, 10:25 gutxitan. Hemlock Springs, eta Be The Girl hemen ari gara zuzenean, bebe garaitzaialditik

0: Hemlock Springs deitzen da bera, estatu batuetatik dator, joan zaitez bere konzertura da mutuko zara bestela. Amarako geita bosgutzitan egongo da Carpan Johnny Walkerren, bere kalaizetik ari gara, gure barrako ipuzka ontatik ari gara, gaurko angainera, bueno, aurtengo edizio honetan, hogei garren urte horren honetan, goian balkoi bat dugu eta dana, terraza puzka bat dugu, ez gara igo apenas oa indik lier, baina igoko gara gero, segurazki, argazitxo batzuk ateratzera, eta hemen daukagu parean Naia Makaztaga, Naia dagoela beste bi entzulekin, edo, bueno, publikoko beste bi pertsonekin, jendea pasa eta pasa dira, baina Naia gora rapatu du bikote bat orain, eta beraiekin gaude. Naia, zer kontatzen dute?
1: Kaixo, bai, mentxe harrapatu ditut, Juan eta Andrea, oain txertan iritsi dia, kontatu pixkan dugu izatozte.
2: Ba, nik emengo naiz, Bilbokoa, de hecho, basurtotik etorri naiz.
3: Eta ni Bilbokoa ere indautzuko.
1: Oantxe kontatu jazue, bat bidai batetik, beste bat azterketa batetik zatoztela, ez da?
2: Bai, ni Asturiasen egon naiz destentzo del debe egiten, eta oso ondo.
3: Bai, ni unibertsitateko azken azterketa izan dut goiz honetan, orduan ez dakit espero dut parranda hona izatea gaur.
1: Orduan oantxe iritsi zeate, dena dakazue ospatzeko gogotxe ongo zatezta.
2: Bai, bai, asko.
3: Hombre, noski, ere Calvin Harrisekin ez dakit festa on bat izango dela diudi.
1: Oso ondo, lehen esan diazue baitare ez dara zuen lehenengo urti hemen, BBK Lifeen, hemen bertako zeatelako. Goatze zuen izan zan hola zuen edizionena edo paranda honena bota zenuena?
2: Ba, nik oste dut, pasaren urtean, etorri zen neska bat zuezala gogana, eta bi pultzera eman ziguten, eta eafari bat eukigenuen krude bat dial, eta oso ondo, oso ondo.
1: Eta kontatu zen gehiago zizten dituenan?
3: Ba, niretzat ez dakit lehenengo urtean oso nahi izan zena, gian ere lehenengo urtea zelako, ez handi dazu, pasaren urtekoak, urtean noik, bale. Ba, nire asko gustatu zitzaidan Nati Peluso, pasaren urtean eta ere lehenengoan, 2022 uste dut izan zela, eta, bueno, Jay Balvin ere ondo izan zen, Bad Gyal, Raye, ez dakit, kontzertu onak egon dira, eta aurten ba, ere dirudi onak izango direla ere.
1: Ze kontzertu ikusten daizu ez? Zeinek deizuela ilusio handina?
2: Pues Calvin Harris eta gero ele de la Fuente.
3: Niretzat Calvin Harris ere, Lily Allen, Femat eta Horse Girl agian, bai.
1: Ba, lehen aipatu dugu aurten 20 garren urtia da BBK Live ospatzeana. Zueko hain dara 20 urte, nun zinaten?
2: Ba, ni bi urte neukan, orduan, ba, nire txean, ez dakit ez ere egiten.
3: Ni berdin, iru urte nuen, ordoan, ba, ez dakit lo egiten, eta jaten, hori, eta jolazten.
1: Oinez ikasten igual loa indikan baitare.
0: Galdetu behar diezu nahia, ean un egongo diren, hogei urte barru.
1: Claro, eta galdera berdin alderantziz, eta hemen dik hogei urtetara, nun egongo zeate. Hemen igual?
2: Ba, agian bai. Nire semekin ez dakit. Ni etorriko naiz, seguro.
3: Ba, espero du baiet, ez da, ba, festan, ordan, eta ondo pasatzen, bai.
1: Hemen komentatzen neon geha baita are, lagunak in izan dituzuela jaialde hontan, baino ligatu ez hainbeste zen media zuentzako haindik altu gehia dela, hori nola da?
2: Bai, uste dugu guk, oza, hogeita bi eta hogeita iru urte ditugu, eta ikusten dugu, ba, jendea oso nagusia dela, eta ez dakit. Uste dugu guk media gestiona ligarela.
3: Pista komplikatua da hemen ligatzea, nire uste ez dagian besteok, ez dakit, beste esperientza bat daukate, baina guk ezin dugu, hemen ezin dugu.
0: Galdetu behar atxegin dituzten, alkandora divertigarriak eramaten dituzten 40 urteko gizonak, hemen badaudela batzuk.
1: Claro, 40 urteko pertsonak eta pertsonak daude, hemen daude asko, la alkandora oso kolore txukin, oso divertigarriki, zer itzi dakase hoien ningurun, gustatzen zaizkizue?
2: Ba, bai, oza, a ber, mendian gaude, orduan da, como raroa jendea, ba, kolores, eta, oza, hau ez dako atxela, baina, beno, oza,
3: Horea, egia da, gau ez dako atxela, baina ere, ba, ez dakit, ondo pasatzera etorri gara, orduan, divertigarria izan eta jarri nahi duzuena, ez dakit.
1: Hoi da, zuek urrengo egunetako outfitak ja prez dazkazue, oa indika nortxe?
2: Ba, ni normalean bai, baina bidaia aukido dala, ba, ez dut ezen pentsatu, orduan, ez dakit.
1: Improvisatuko ezu?
2: Bai, bai.
3: Nik ez dut ez dakat planifikatuta ezer, ni armairoa jaten naiz eta lehenengo zekien ba, jeste naiz. Bai.
0: Kasua txik.
1: Zaten ere, hemen gozeatela, etxe ningu ezuela, lo?
2: Ba.
1: Eta oinez un gozeatela etxea. Zema demora da kasu hemen diko oinez?
2: Ba, ni kabar minutu.
0: Ostras.
3: Ni bizkat gehiago, ordean, erdi ordu bat edo zehazer hor, maia, bueno, urbin lago, dan. Ez nahezka jatzen.
0: Andrea kobetan mendin bizida, orduan, ez, amar minututan etxe maldin badago?
1: hori Julenek esateko betamen din bizizea, la jaialdi hau zure txia dela, ia, ia.
2: Osa, ni txikitatik etorri naiz, ba, nire familiakin eren hemen jolazten, ez da, etortzen naiz orain, eta ez dut ezer ezagutzen, osa, da, super, osa, disoziatuta nago, osa.
1: Eta komentatzen baita ere jende ezaguna badabilela hemendikan, zueko antxiritz izate, ez da, zue demora eukin joar ikusteko haindik, baina goatzen zue hola norbait ilusio ondien izan dizuen aurreko urtetan ikustea.
2: Ba, pasaren urtean, bipean ikusele noen Martin Urrutia oteko abeslaria.
3: Ba, eta zer gehiago, uste Julieta ere abeslaria zegoen bipean, eta... Uste dut hori, ez gara inbeste famatuekin horrela ezagutu.
4: Ez du nahia, bipean egon zirela esan dute, ala kanpotik ikusi zituzten. Zeintzuk dira parean dituzun Andrea eta, nola zen bera barkatu?
1: Juan.
4: Andrea eta Juan zeintzuk dira bipean egoteko. Galdetu nahi dute, agian bapatean famatuak direlako.
1: Jolene galdetu, aber zuek zeintzeaten bipean egoteko, aber musikari zeaten, edo nola sartu zinaten, kontatu hori?
2: Ba, geunden jolazten, uste dut petaka, edo ez daki, oza, izan zen sakito batzuk zulo batera emoten, eta uste dut, ba, neskari gustatu zitzaion gure outfitak, eta ez torri zen gure gana, ba, zu bezala, en plan, argazkiak ateratzen, eta hori, eta esan zigon, en plan, de, ba, pues...
3: Etorri bipera.
2: Bai, etorri bipera.
3: Afaltzera.
2: Bai, eta,
4: wow.
2: Eta gu, pues, bale.
1: Eta soik baiet, aurra,
3: no, no, de cabeza.
2: Bai, bai.
3: De cabeza.
1: Eta zema demora ontzinatenan?
3: Ba, bi ordu edo. Bai. Ez que, lehenengo, egin genuen nola tur bat, ba, hori, estenatokitik, ba, ikusten nola montatzen ari den gauzak, eta hori, egin genuen tur bat esperientza osotik, eta, ba, ero, gero, afaltzera, ordan, bi ordu edo, horreloko.
2: Eta gero, bueno, tormenta izugarria egon zen, orduan, ba, gero, amaia ikusi nahi genuen, baina... kantzegatu zuten.
1: Erabaki zenuen bipen gehatzia, ez da?
2: Bai, bai, ze, entima geneukan sombrillak, orduan.
3: Bai, luzatu genuen, bezkatu bat.
2: Bai.
1: Eta urte hortan, Euriza paraken gero etxea juteko, 10 minutu inez gorrakin gozitzaizkizun, ez da?
2: Bai.
5: Eta 10 minutu izan?
2: Ba, igual. Oza, izan zen izugarri tormenta, eta bustita geneukan dena, baina beno, oso ondo pasatu genuen.
1: Aizu, eta bipea voltatuko bali mazinaten urten baten, zein ikustia eta zein ezagutzia gustatuko zitzaizuen?
2: Ba, nik uste dut kamerinoak. Ez dakit, barrutik ikustea. Ba, zela montatuta daukaten dena.
4: Zeinen kamerinoa?
1: Zeinen kamerinoa?
2: Aurten, edo...
1: Edo datozen urtetan, imaginatu. Zein gustatuko litzaizuke?
2: Bad Bunny. Ez dakit, ba, eta aurten ba, De La Fuente, edo Calvin Harris, edo...
1: Oin imposible, Andrea, ikusiko deu.
2: A ver.
4: Naia.
1: Zer igual?
3: Nik uste dut Charlie XTX. Horrela, etortzen da eta ikusi aldut berari direkto bat egitea. Eta bere kamerinoa ez dakit, divertigarri ezan behar da, uste dut.
4: Uzteko ditugu jada, ze nik uste dut kontzertuak ikusteko gogoekin daudela. Ea, bipean amaitzen duten aurten ere bai. Besarka handi bat Juan eta Andreari. Eta naia, zuri ere bai eskerrik asko. Eta, bueno, entziko zaitu gorre bai jendearekin.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Eskerrik asko bikote.
4: Paris Palomarekin pasako ditugu urrengo minutuak. Paris Paloma gaur egongo delako ere, gainera li errengo mendietako bat da. Beraz, ojo honekin labor deitzen da kantau, Britania handiko artistaren eskutik.

0: Aris Paloma da bere izena oraindik ez du bere kontzertua eskaini, baina egongo da hor agertokia zapaltzen bere Labour izeneko kanta honekin. Atzetik dugun kanta honekin Britania handiko da bera. Eta aldamenean dugun gonbidatua, gure lankidea den, irurakoa den, Britaniatik irurara goaz, Jon Fernández, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, kaixo bikote, oso ondo, eta zuek?
2: Ondo?
1: Bueno, zuia bukatzen, eh?
0: Bukatzen, ja, gaurkoa bukatzen, hori
1: gaurkoa, bai. Gaurkoa, hori bai, hori bai.
0: Bueno. Egon zara pipeatzen jaialdia, egon
1: zara bai. Bai.
0: Ez zara geldirik egon, baina Aguilera dekin egon zara gainean,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, bueno, egon goga ara, gero ziago, bai, egon naiz bere boloa pixka bat ikusten, gero jakiteko zer galdetu eta hori guztia, eta egon naiz batez ere jendea begiratzen, bale? Ez, bueno, nik uste perfil nahiko definituak daudela gaurko egunean hemen, BBK Life-en, eta nik hiru kategoria ekarri dizkizuet, pixka bat jakiteko ze perfil mota, ze pertsona mota ikusiko ditugun hemen, nola etorri diren jantzita, zer ikusiko duten, eta lehenengo perfilarekin hasiko gara.
0: Vale.
1: Vale? Lehenengo perfila, Indi Astunak, bale?
0: Hau gustukoak ez direnak.
1: Ez dira bateren ege gustukoak, baino oso perfil rekurrentea da, hemen BBK Life-en, beraiek dira hemen orokorrean jaun eta jabe, eta gaurko egunean bereziki pozik daude beraiek garai atera dira, zergatik? Ba, alde batetik, Arde Bogotak kontzertu sorpresa bat eskeniko duelako, eta daude living, momentu,
0: da
1: norrekin.
0: Hori larun batean izango da, gira horren inguruan ez dugula itzegin horrendi, baina Bigger Splash izareko talde bat zegoen, kartelean ez genekin zeintzuk ziren, baina okeraz banago batzo mazkulen izen horrekin oltza gainera aterazen Arde Bogota beraien single berriaren izena delako, eh?
1: Ah, ba begira, ba horixe bera, ba horixe begira gertatuko da gaurkoan hemen, eta horrexegatik gaurkoan Indi Astunak garaie. Orokorrean dira millennial, ba, epizka ja gora, adiez gorakoak, hori da, pixka bat berantiarrak, eta nola dijo azantzita, ba bueno, errez identifikatzen dira, zergatik dijo aztelako oso balkandora hawaianoekin.
0: Oso divertigarri.
1: Oso divertigarri etortzen dira orokorrean, bai, estampado asko, jokatzen dute asko beraien modarekin. Hortaz, ba bueno, hortxe gelitzen dira.
0: Orokorrean esango dut, markatu Jon, esango dut ez dutela mozkor ona, gainera. Tengo honek ez duela mozkor ona. Ez da dira inor ofenditu, gainera. Ez dira modu egokian mozkortzen normalean.
1: Sekulako txapa sartzen dizute gero gainera. Asi que bueno, jarraitzen dugu bigarren protagonista handiekin. EDMR Rak, bale, gaurkoan hemen ikusiko ditugu pertsona mota batzuk BBK Life-era etorri beharrean ematen dula Tomorrowlandera etorri direla. Dana jarri dute gainean, brillo guztia, eta baita ere nola ez, ikurriñak ere karri dituzte. Hola, pues, beraien habitatean sentitzeko.
0: Nola joten da EDMR, esango nuke nik doala top tanko ietako batekin, oda, tiradun kamiseta, gero ikurriña bat, horrela, gona moduan jantzita,
1: bai.
0: Pero jertxeren bat eta izaten dute baita ere gerrian lotuta.
1: Bai, bai, hori da, baita ere, Luk Ibizenkoak ere ikusi ditzazkegu, ez, hauei asko gustatzen zaie joatea bai Ibizara eta horrela oporretan eta bar txuriz ikusiko ditugu, brillo asko, kalkamonia hauek badira, ba baita ere brilloa eta urrea imitatzen dutenak horretako batzuk ere ikusi ditu.
0: Nautiko batzuk.
1: Pizko bat denetarik, bai. Orokorrean dira, esango dugu, Gorlizeko kuadrillak dira. Bai, más o menos, vale. Orla, jakiteko zuek, Gorlizeko kuadrillak.
0: Jon Perezin da Gorlizera sartu emendik aurrera, baina.
1: Ez, asko maite ditugu Gorlizeko kuadrillak. Danak dira gombidatu, baina zuek ikusteko pixko bat ze perfileta zari naizen.
0: Bai.
1: Bale, horrela ulertu gara dana. Bueno, eta azken perfilarekin jungo gara, bale? Eta azken perfila da baitere nahiko adirazgarria dira, arte dertako ikasleak, orokorrean, bale? Hauek datoz ikustea FKA Twix, bale?
0: Ondo esan duzu ez dela erresa,
1: Ez que ez da erresa. Eta, ba bueno, momentuz, bere kontzertu aurrera dijoa, ze azken zinean, azken aldian badakigu asko gustatzen zaiola, azken minutuan kantzelatzea, momentuz BBK Life-eko aurrera dijoa.
0: Momentuz bai.
1: Así que beraiek ere kontentu egongo dira honekin. Nola identifikatu ditzazkegu? Ba bueno, orokorrean oso modernak dira. Bale, oso modernoak. Ematen dute beraien luka, ematen du pixka bat, ez dira la dutxatu bezala, baino naita eginda dago. Bale?
0: Jon Frey ezin du definitu izen kontzertu.
2: Lagun pila bat egiten.
1: Gaur nago, lagun pila bat egiten, baino, ala da, pixka bat, ematen du baiet, baino beraien luka benetan oso ondo pentsatua dago, eta oso landua dago, bale? Benetan orduak pasa dituzte, ba, luk hori, desalineado luk hori emateko, baino benetan oso ondo usaintzen dute.
0: Baina, bale? Vintage arropa garesti horietan, erosten dute arropa. Eta gero tatuajetan eramaten dituzte, gustatzen zaizkidala, baina tribal huts hoiek, hau da, rellenatu gabeko tribal hoiek.
1: Hori da, horrelakoak eramaten dituzte, eta bar, rejilla asko, gustatzen zaie asko kombinatzea, mokasinak galtzer ditxuriekin gero, Adidas galtza motx batzu, ez, por ejemplo, eta gero, pues, alkandora bat, gainetik, hola identifikatu ditzakegu.
2: Apurtu itxen dala bat.
1: Bai, hola, ematen dula, ez dakala zentzu gehiagirik, baino zentzu pila bat du beraien lukak, bai.
0: Zure favorita zein da, zure tribu urbano favorita, esan dituzu, Indi Astunak, oiek ja, ez, bai, izen muro gatik, gero, EDM zaleak edo musika elektronikoa. Tomorrowlandeko EDM zalea. Eta gero modernoak esango dugu, eh?
1: Nik esango dut, nik gehiago naizela EDM zalea.
0: Vale.
1: Bai, eske gainera ni gaur etorri naizona Calvin Harris ikustera batez ere.
0: Hau, ez dakit zerbat ikusten un modernoak esan behar zenula, baina EDM zaleak.
1: Bai, ni gaurkoan EDM zalea izango naiz. Kalkamonia falta zaizkit, horrela urre koloreko kalkamoniaren bat, eta listo.
0: Eta ikurriña hartu hartu zu.
1: Eta ikurriña batemat lortuko dut, ziur nago.
0: Bai. Eta zer egingo duzu esan dut, gaurkoan Calvin Harris ikusiko duzu, ze badaki guztu lanean zabiltzaia, zabiltzala, jota fuego, goitik bera, gelditu gabe, Calvin Harris berandu da. Ze plan duzu, evakuatzeko Calvin Harris ondoren, eta gero biharron eratotzeko.
1: A ber, nik egingo dudana da, nere buruari behartuko diot ben Calvin Harris bukatutakoan hotelera joatea, deskantzateko bihar ere beste bi egun oso beste bi jardunaldi oso belietzen daizkigulako, eta oraindik BBK Live asko belietzen da hortaz. Lehenengo gunean, nik behintzat energiak reservatuko ditut, hau bai. Hori bai, Calvin Harrisen dena mango dut, eh? Gainera da, osea, falta zaidan ola DJ Potol horietako karrenetarikoa, falta zaitena ikusteko. Hortaz, desiatzenago bera ikusteko.
0: Zure gogokoena orain arte, horrela DJ Potoloetatik?
1: DJ Potoloetatik? Niko zondo pasadet, a ber, nahiko klasikoa da David Guetta, baina eske David Guetta dazka kiston temazoak, eta bar, eta bar. Eta Axwell eta Ingrosso, baita ikusita dazkat eta boa, kiston temazo baita.
0: Ibilia zara ello.
1: Bai, bai, gustatzen zait.
0: Aurten ere bai izango zaukera hainbat kontzertu ikusteko, lan bai. Pila bat egiteko bai ere hemen, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta
1: bai, zuei.
0: Ugarko saioa izteragoaz, zuberen lan egin behar duzu, berandu arte gainera.
1: Bai,
0: ondo pasa.
1: Eskerrik asko
0: zuke. Jon Fernandez hemen lanean goitik bera, gu horrela ibili gara gaurkoan ere bai, azken artista batekin goaz, Junin deitzen da bera, Murtziatik dator, eta egongo da, karpan amabiter dietan, hemen antzetik, zetan ganaren tume dejaste de querer moldatzen entzungo dugu, gaurko zai esteko, Lier. Zer moduz?
2: Ba, erto.
0: Gustora?
2: Ba, nahiko bizkor pasada, egia san.
0: Bi ordu izateko, ezu?
2: Eta hemen kriston panorama eukin dugu, Jon Fer deskribatzen egondan jente asko ikusi dugu hemendik pasatzen, segure aurretik daue bide principala, eta bueno, bai, bosik, eta ja, ba, bihar eta etxirako pentseta, baina hoi momentu disfruta ziatoketan da.
0: Ez dugu ezer esango, baina bihar eta etzi gombidatuak izango ditugu, bueno, orduan esango du, baina ez dugu ezer aurreratuko, bihar eta etzi gongo garelako zuzenean baita ere seiretatik zortziretara, hemen gure barrakoian BBK Live honen 20. Edizioan, gertatzen den guztia zuei kontatzen streaming bidez, irudi eta dena bideoarekin ere bai jarrai dezakezu saio hau, eta jarraian ez dugula esan, bueno, lehen esan dugu, orain zortzietatik amaretara beste saio bat izango duzu egunero ere bai, Maite Garmendia eta Ibon Fernandezen konpainian gonbidatu oso totxoekin ere bai. Lier, eskerrik asko.
2: Bai, berdin.
0: Eta bihar arte, eskerrik asko zuei ere bai, bestaldean egoteagatik. Bihar gehiago, iluntzeko seietan, arrasaldeko seietan.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Oraintxe bertan iluntzeko 8ak arratsaldeon mundu guztiari, 8ak puntu-puntuan eta lekukoa jaso berritan Lier eta Juleni agur esan da, hemen txe gaude gu beste bi lagun, beste bi orduz aurrera jarraitzeko. BBK Lifeen gaude, Bilbao BBK Lifeen 20. Urte aurreneko saio berezi honetan, gaurkoa osteguna da eta bihar etzitan ere hemen izango gara, hiru egunez BBK Life honen jarraipen berezi egiten oso pozik gaude, seguretzako hau da kurso bukarako ekitaldia. Bukara parteko momentu garantzitsu bat, lantaldea blokean ona etorri, Bilbora etorri, eta jaialdi hontan gertatzen dena kontatzeko eta baita guk ere bizitzeko. Ze honak ez daukazen zurik, ez badugu hau gure azalean bizitzen Maite Garmendia.
3: Atalde hon, Ibon.
2: Zer modu zaude, eh?
3: Amentxe, beste urte batez, gogotxu, esan duzu moduan da pixkat, kurtso bukaerako dantzain bihar baldin maginua moduan, osea, hasiko gara hola, betekan eta jungo gara igotzen. Zuzen
2: ba,
3: moduz?
2: Ba, gogotxu, ze hemen gauden zain ari ginen Julen eta Lierren tartea jarraitzen eta ja hasteko gogoz geundez. Gauza asko ditugu kontatzeko eta jende asko pasako da gaurko gure setetik urrengo bi ordu hauetan. Gonbidatuak izango ditugu, artistak izango ditugu, kolaboratzaileak eta baita jakina jaialdi honi zentzua ematen duten jende edo pertsona hauek, eta hauek dira zalantzari gabe publikoko kideak, ikusentzuleak, onatortzen diren lagunei guztiak, hemendik pasako direlako baita ere. Eta guk ere mikrofonoa eramango dugu jendartera, Naia Makazagaren konpainia. Beraz, dena prez daukagu, eta kontu asko ditugu kontatzeko. Aipatuko dugu lehenik eta behin, esan dugun bezalaxe, aurtengoa 20. Edizioa dela, oso edizio berezia da, 20 urte ditu.
3: 20 urte,
2: Bebekale jaialdiak,
3: Ibon.
2: Eta
3: oindela,
2: ja, baten batzuk badara matzagu hona etortzen, eh?
3: Bai, nik esango neuke, hau dala nere 5. Urtia, amena uala, baina egona izpentsatzen, eta zu oindela 20 urte nun zen den, Ibon.
2: Ba, begira.
3: Oindela 20 urte.
2: 2006an nintzen unibertsitatean hasten.
3: Wow.
2: Unibertsitateko lehendabiziko mailan hasi nintzen, hori irailan udazkenean, eta ordurako ja BBK Life hasita zegoen, ze uztailean ospatzen da, oraintxe bertan ospatzen da bilen bezalaxe. Beraz, unibertsitatean, eta esango dizut gainera, joan nintzela BBK Life-era lehendabiziko urteetako batera ikusle bezala.
3: Abai ala.
2: Metallica, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance, Incubus... Bueno, kartela oso berezia zen, eta han izan nintzen, hemen izan nintzen ikusle modura, eta nire endabiziko esperientzia musika festival batean, BBK Live hartan izan zen, da, duela ia 20 urte, pentsa.
3: Ia 20 urte, eh?
2: Eta zu mai?
3: Ba, nik esango dut zutu da lekuetan egon. Seguruenik egon nintzen, edo zuluagatxikin,
2: Bebete.
3: Edo huixan, edo alako tokiren batian, baina bai, pasaudia 20 urte, amentxe gare, eta prez gare, ba, beste urte batez, gogotxu, aber, ze eskaintzen dozkun aurten BBK Live-ek.
2: Egingo dugu recap bat guk ere, beste urte batera joko dugu gaur, urte hartako kartela aipatzeko, eta bizka, ba, gure oroitzapenak ere bantzan jartzeko, baina aurtengoan zentratuta, 20 urte ditu BBK Live-ek, eta aurtengo izenak oso potolak dira, kartelburuekin hasita Calvin Harris, FKA Twigs, hauek gaur izango dira, eta aurrengo egunetan Robbie Williams, Idles, David Byrne, Lily Allen, Interpol, De La Fuente, bueno, egia da, izen interesari asko ditugula, eta, esan behar dago, izen ertainak ere oso mamitsuak direla, eta joango gara gu ere, entzulok zuei hoiek eskaintzen, ze, karo, asko igual, ez zarete onatorriko, baina lasai, ze, musikaren berri izateko aitzaki aukera oso polita da BBK Life, eta etxetik jarraituta ere, aukera daukazue, ba, zuen musika autaketa o playzerrenda hori freskatzeko gure proposamenak edo BBK Life-eko proposamenak entzunda, beraz, kartela super luzea, eta jasango dugu mai, egon garela kontzertu batzuk ikusten,
3: bai.
2: Eta oso pozik gaude ikusi dugunarekin.
3: Oso pozik gare, eta aurrera tuko dutzuegu, bebai, ikusi dugun kontzertuetako protagonista batzuk, gure setetik anpasauko diala Leister, desiatzen gare, bueno, esan alda, ez?
2: Bai, noski.
3: Las Petunias izan dia, eta benetan, zabaldu dutela BBK hau kriston ritmuakin, kriston garrotia dake, eta gero Belen Aguilera bebai ikusi dugu.
2: Eta gero jamen gaudu zuei gauza kontatzeko. Aipatuko dugu, aseko gara ipazen lehendabizik gaurko kartelburu nagusia. Bera Calvin Harris da, DJ eta ekoizle eskoziarra, eskarmentu handiko ekoizlea bera. Eta gaur Bilbo hartuko du, kobetamendi hartuko du, show visual ikusgarri batekin argiztaten ari dagokionez oso berezia izango delako bere eskaintza.
3: Ba bai, eta ni egisa esan desiatzen hau, Calvin Harris ikusteko, ze oindala urte batzuk bebai ikusi neban beste jaialdi batian, eta benetan tipo honek itxan abela... magia. Bai. Eta bueno, Calvin Harris geixau ezagutzeko datu batzuk ekarri ditut. Eskoziatikan dator Calvin Harris, eta mundu mailako bat DJ eta ekoizle ezagunenetako batian bilakatu da elektronika eta popa nastu zitualoko modu komertzial batian. Eta hori bajendiari asko gustau jakonez. Mainstream musikan bebai protagonista bihurtzen lagundu zotzan, eta hor dautipua. Osea, azizan oindala urtiak 2007an elduzan eran lehengo diskua, I Create Disco de Itxurikua.
2: Gainera azaldean agertzen da bera, Calvin Harris, garai hartako betaurreko bakin bakizu.
3: Bai, tipo Ray-Ban.
2: Joaten bazara, ez Benidorrera joaten bazara, edo Ibizara, eta bado betaurreko batzuk la plastikozkoak.
3: Bai.
2: Alako utxune batzuekin.
3: Bai, bai. Horrek, izan berrian Ray-Ban uste oziala, Ray-Beni. Uste oziala. Baina bai.
2: Alako batzuekin agertzen da azaldean.
3: Eta tipua, ba, hortxe azizan beran ekoizpenak, eta alako gauzak kitchen, eta esango dut geixau, bera izan zan aintzindarixetako bat bedroom producer moduan ezagutzen dugun terminua ingua, hau da, beran logelan azizan gauza txikixak eitzen eta behitxu noraino aile gaudan.
2: Gainera, gaur egun bera izan ainda handia, gara batean koizle odi bezala ezagunak ziren guretzat, ba nizar dakit, David Geta bat, edo Niki Romero bat, ba hauen ligan mugitzera iritsi da, logelan musika egitetik,
3: logelan
2: ba
3: musika.
2: Batean pizti handi batean bilakatu da Calvin Harris.
3: Eta geroztik, ba, poliki-poliki azizan mundu osoko musika zerrendetan nagusitzen, ze Rihanna, Dua Lipa edo Ellie Goulding moduko artistekin bebai kolaborau zeban, eta lagadozkuzen piezak, nik uste mundu guztiak ezagutzen ditua.
2: Duari gabe, duela gutxi gainera, okerezpanez, ja bere bizitza personalean sartu da zabakizu musikal arloan edo musika arloan gauza asko kontatzeaz gain, gustoko dugu laguk ere, ba, bere artisten eta bizitzak ezagutzea, eta aita izan berri da.
3: Bai.
2: Eta bere emaztearen, bikotekidearen plazenta, pilulatan bilakatu du, eta bere bikotekideak emakumezkoak pilula hori jaten du.
3: Bai,
2: bere plazenta propio jaten du pilula formatuan, oso onamen da hori, ba bere... esnea sortzerako garaian edo esnea egiterako garaian beraurraren zat, hori guztia, hau da, emakumearen zat oso nomen da plazenta jatea, eta esan dakoa, Calvin Harrisek argazkioa jarri zuen Instagramen duela gutxi, aita izan zenean, pilula hauek erakutsiz.
3: Bai, baina, osea, entzundanakan plazenta jatean, emakumeak beran plazenta bera jatea, ona dala, baina sekula denekan entzunda pilula formatuan hartzerik zauanik, baina
2: baitu. Eta beste datua, gaur egun, emakumezkonekin dago ez dakigun orden, baina Taylor Swiften bikotekide oia ere bada, beraz, gaur esango dugu kobeta mendin, Taylor Swiften gandik oso gertu egongo garela.
3: Claro, entzuliok eta ikusliok ez baldin badakizue, Ibon Fernandez, Taylor Swiften sale zutxua da.
2: Bide guztiek Taylor Swiften gana gara mazate. Beraz, gandik oso gertu esango dugu.
3: Ikutuko dugu, gaurkoan, aukiko dugu aukera Calvin Harris.
2: Ikusiko dugu, zaituko
3: gara. Ahi, osta! Bueno, ze geixau esan, Calvin Harrison inguruan, bere ibilbidean ziarbe, hainbat marka hautsi dituala, eta horren artean egongo zan Erresuma Batuan album bakarrakin top amarreko abesti geixen izatian erronka dakala, edo beste musika plataforma ezagun batian, mila milioi reprodukzio gainditu zituala, ba, izan zala lehenengo artista britainarra rekor hori lortzen, beraz, bada. Eta ja, hasi gara lasakontzen beran bitxikerixetan eta hola, ino dalako zerrendan labur bat, eta komentako dutu ez bakar din jarri zen inguruko alako bitxikeri bat.
2: Ados.
3: Aziko gara esan ez, isa zure altura dakala. Bueno, esan dut la bote prontuan, ez dakiz eman eurtzen dozu,
2: Nik
3: Ibon.
2: Bat, lauro geta zortzi.
3: Ba, behitxu, Calvin Harrisek isa bi metro.
2: Bueno, ma, osan zokoak ezkara orduan, eh?
3: Bueno, amar
2: zentimetro. Nita koiekin izango ezateke hori.
3: Ez, metro bat eta lauro geta mazazpi zentimetro neurtzen ditu.
2: Daukana da, ilegorri puntua eta hortan antza daukagu. Hala, bizar ilegorri hori eta
3: brillo
2: hoiekin, dizdira hoiekin, hor antza daukagu
3: bai,
2: biok.
3: Izan da, ba, behitxu, jakin dela mundu mailako diei altuena.
2: Vale.
3: Afroiak usten dut bera baino asko saltu hau adala. Gero, gaztetan futbolarixa izatea naizeban, eta ez musikarixa, baina behitxu nori. oraino ailegaudan. Gero, beste bitxikeri bat, hau nik sekula denakala entzunda, musikuek eta bai itxan dutela artistek, ba, ahotza pixkat lehuntzeko, arrautza, arrautzan...
4: zuringoa?
3: Bai, zuringoa, edo arrautza gordinik tragatzia, ez? Bueno, edo irenztia, edo eratia. Bueno, ba, berak itxan da bena da, egaldixetan, arrautza gordinaren gorringuak eraten ditu, nekiari aurre itxeko.
4: Haberaz, gorringoa da, hartzenen, ez, zuringoa.
3: Bai.
4: Eta horrekin, ahotsak atxeden hartzen du, hau beharko dugu, ez, begira.
3: Ahotsak eta,
4: eta
3: nekia, nekiari aurre itxeko.
4: Ba, begira, gaur hemen gaude, BBK Live-en nabiziko gunean, larun batean badakizu gaudela hemen, erabat burua galduta, irugarren gogunerako janekatuta gaudelako, ba, ondo dago, gomendio bezala, Calvin Harrisek egiten duen hau apuntatzea, eraz gorringoak gordinik hori irabiatu,
3: hori da,
4: eta hori eta... hartuta, ja, batean, pertsona berri
3: berrixa, ez dakit gure entzulien artian edo ikusleen artian badauan baserritxarren batola arrauza batzuk lagatzen nahi baldin badozku, amen, kobetamen den gare, gazteako zetien, eta
4: pasau. Baserri asko daude gertu gainera, batean eba du esko luzatu eta ona arrautzatzuk ekarri, ba, zain gaude.
3: Eta amaitzeko, Ibon, 2008an, esan zeban bere ordenagailua galdu inzebala, eta barruan album guztia zoian. Eta gero ja... Gero ya aitortu zeban, ba, ezala egixata, demora gehiago bihar zebala, ba, albuna amaitzen.
4: Bueno, ba, Calvin Harris gaurko lerreburu nagusia, gau parten izango da, oso berandu izango da, bueno, ordubiak inguru horretan, eskeniko du bere ikuskizun ikusgarria, bizuala izango delako, argiztapen bereziarekin, eta han izango gara guelori jarraitzen. Beraz, entzongo dugu Calvin Harrisen kanta bat, Dua Liparekin batera One Kiss, eta segituan publiko artera joko dugu nahi amakazagaren kompainian, ea Calvin Harrisen fanak topagenitzaken, arretzen. Eta momentu honetan, ega baten bat ja hilara egiteko prest dagoen Calvin Harris ikusteko.
3: Nik ustat ikusi dutela baten bat kamizetiak.
4: Bueno, BBK Live-eko berezia irrati bidez jarraitze azken, hau guztia YouTube-en ere ikusi dezakezue, seinale ematen gabiltzalako zuzenean, gaztearen YouTube-eko profilia.

0: Oraintxe bertan 8ak eta 14 minutu gaztea Bilbao BBK Lifeen 20. Urte euren honekin batera edizio oso berezia kartel bereziarekin Calvin Harris ikusiko dugu gaur gure gaztaroko, nerabezaroko, hautzaroko, elduaroko nahi duzuen garaiko soinu bat.
1: Iguala noiz arrapauzaitxuan, baina arrapauzaitxuan.
0: Eta zongo dugu We Found Love gaur zuzenean kobeta menden kanta historiko bat. Eta
1: lurrera,
0: nire top bostearen barruan dago, eh? Nire inoezko kanta gustokoren top bostearen barruan dudarik gabe. Muxu bazuri ere. Entzaitugu gure jarraitzaileak gazteako entzuleak hemen paseoan kaso egiten. Esan dakoa, irrati bidez izango gara gaueko amarrak arte, eta YouTubeen ere ikusi ezakezu seinale hau, ze ikusteko modukoa da, setean gauden Maite Garmendia eta Biok Nibon Fernandez, eta hortxe publiko artean dugu, entzuten gaituzu ez da nahia.
2: Bai,
0: kaixo. Arratxaldeon. Zer duz, nahia, bueno, zortza de mikrofonarekin esku artean, eta galdera asko egiteko presti imaginatzen dut.
2: Noski baietz, gaina, Ibon, ez dakizu ze, topatu nahi zemen, Gernika koneska kuadrilla batekin, eta hemen zure jarraitzaile bada, oh?
0: Ui?
2: Bai, zan du, hori Ibon da, zan diot, bai,
0: kaixo.
3: Bai.
0: Hola.
2: Ikastola bideen entzun izan dezula Ibon, ez da?
3: Bai.
0: Nire ze garaita, nire ze eratan.
2: Ibon ez ze eratan, azken aldi hontan edo hain dela horretan?
3: Ba, klaseko epokan, azkeneko bidearek kainien edo.
0: A, bere era esan dugu, nire baino bere esan du.
2: Hori. Ba, neska, kontatu pixka ze asmokin zatozten.
3: Ba, Calvin Harris entzuketeko bat ez bi, baina ondo pasetako eta ambienti ikusteko eta... Bai, berdin.
2: Gernikara zeat, eh? Gero etxea bueltan nola edo, zemateko paranda otatzeko asmoa dakazue.
3: Ba, ez dakik usan buelte honi jo, eh? Gau pasa, ez dela, honi jo, ez dakik usela nengo gumbez.
2: Ordu momentukua, lehenengo kontzertua, lehenengo paranda, gero etxea iritsiko zeate.
3: Bai.
0: Baina,
2: preocupazio gabe.
0: Lehendabiziko edizio dute, oso gazte ikusten ditugu, eta ez dakik lehendabiziko edizio, lehendabiziko festivala duten Gernikako lagun hauek.
2: Ezate gure oso gazte, zeatela, eta berzuen lehenengo edizioa da nau.
3: Bai, lehenengoa. Ez bada torri inoiz.
2: Ta badao kontzertu ikan edo, deon izan da kontzertu ikan aurreko urtetan ikusin nahi izan dezuena. Oain ikusita esate zuela, jo, jala, jungo balen baginan urte hortan.
3: Pasan urtean igual bat ial. Ja, bai.
1: Naia, nabil fijatzen, beretako isak geixenek ekarri dutela cowboy botak. Galdetu ia zuia gelditzu dian jansteko edo zet dress code hartu duten.
2: Maite atentzia deitu jo ia dena zatoztela kauboiakin. Adostutako outfit bat izan da edo nola da hau?
3: Ba, festival gizenetan datuz kauboizetan eta hola, mesan gupone bague, bai.
2: Oso ondo, oso modernak. Eta...
0: Ez, egia da, jakustan dugula, nahia justu daukagu, esango dugu gure zataren parean, eta nahia dagoen leku honetan, bidezka badago, eta bidezka honek enamaten gaitu festivalaren barnekaldera. Sarrera dago, bidezka dago, eta gero parean daukagu agertokin nagusia. Eta zuen inguruan, nahia eta konpainia, jakustan da jendea, eta egia da, saio hasi dugunean, Julen eta Lierrekin, oraindik jende asko etzegoela, baina pizkanaka kontua betetzen joan dela, eta zure kasuan nahia ere ikusten dugu, ja, kosta egiten zaizuela, zuek ere hor lasai, egoten eta momentuan lasai hitz egiten, ez da, zuke somatzen duzu nahia jendeza dagoela.
2: Bai, jende pila badabil eta hemen zaiginan bitarten eta itzeten eginan bitarten pasadan eska bat ezagutze zenuena, denak urduri jarri zeate, argazki bat eskatu nahi zen nien, zein zan?
3: Bat baina goea ikusiguz, Karla Finita, gero Bayermos bebai,
4: Kiliki bepasedago.
3: Kiliki bebai, eta ez da inorgeza bat horren.
2: Argazki eskatu ezue?
0: Ez dakit Telmo Trenado gustoko duten, Telmo Trenado ezagutzen duten.
2: Ah, Telmo Trenado ezagutzen zue. Zuma jarra...
0: Ah, hau ya, begira, ya, edukizortzaien barruan...
2: Zuba
0: Ibon, baina Telmo ez. Edukizortzaien barruan, egia da, ja, ari garrela generazio
2: do... Bai, aldatza.
0: Generaldi kontuan ere aldaketak izaten.
2: Naia,
0: da... Telmo ez dut ezagutzen, hori digarria da, eh? Gero ben izango dugu Telmo
1: gurekin. Hamen egongo da, nahi baldin madozue gelditziak, galdetu iezu, bi harreta ez zidoa igalditzuko dia festivalian.
2: Bihar eta etzi etzatozte ez da?
3: Ez, gor bakarri.
2: Maite.
1: Jo, ba, ez aiezu bixar hemen Iban García gongo dala, hori igual bai ezagutuko dute.
2: Bihar hemen Iban García gongo, Iban García ezagutuko zue ez da.
3: Ai.
2: Jarraitze zue, Iban.
3: Bai.
0: Momentuz top bat ni ez da?
2: Ba, momentuz bai.
0: Momentuz hemen ilusioari dago kionez.
2: Bueno, baino Ibon zu.
0: Ikusi zera,
1: oza. Ez aiezu nahi baldin badabe argazki bat oin Ibone urtengo dara.
2: Argazki bat ateratzeko aukera nuaintza odete, eh? Ibonekin nahi baldin badabe.
0: Duari gabe, joan honez ziztu bizar.
1: Ibon urturi jarri diala.
0: Nire bai. Bueno, rutziko dugu nahi amakazaga, eskerrik asko, eskerrik asko,
2: eskerrik asko, eskerrik asko, neskak, ondo pasa.
0: Bueno, sortzek eta meretzi, gero egingo dugu beste din bat, bertako girorrekin publiko artean sartuko dugu mikrofonoa, eta segituen gainera gurekin hemen zetean, beste ikusentzule ikoniko batzuk izango ditugu gurekin. Ze esan dugu, BBK Live-ek aurten 20 urte bete dituela.

0: jartzen duten dalako moduena edo deigarri xena kobetamendi moduko toki batera etortzeko hori laizter izango da.
1: Lehenago kanta jarriko dugu, entzungo dugu, aurtengo edizioko, aurtengo edo gaurko programazioko izen baten proposamena. Bera, Hemlock Springs da, ez da kartel burua, esango dugu izena nahiko ertaina dela, baina pixkanaka bere proposamena zabaltzen ari da, estatu batu arra da bera, eta hause da bere musika. Hemlock Springs, eta gaur Bilbon izango da BBK Live-en 20. Edizio berezionetan.

Esan dugu bere izena Hemlock Springs da bere izena estatu batuarra eta artista honek azkenengo urtean album zoragarri bat aurkeztu du bertakoa da entzun dugun hause www izeneko kanta, hau da, webiko itza bosta.

0: Eta bere diskoa benetan, entzun, ez badaukazu aukera Kobeta mendira tortzeko lasai, etxetik ere, zuek jarri albuma, eta oso gomendagarria da bere proposamena jakizuela, bere kanta batekin viral egin zela TikToken, 2022an, eta Girlfriend izeneko kanta horrek eman ziola, nola edo ala, bere izena zabaltzeko aukera, eta gaur hemen txaukagu, Kobeta mendin, zuzenean ezagutzeko Hemlock Springs izeneko artista. Zortzek eta goita bost minutu, zortzetan hasi gara gu, amarrak arte izango gara hemen, bi orduko tartea egiten, aurreko blokean Julen eta Lier izan dira, eta lau orduko saio totala da, egun eringo duguna, amango duguna, hemen Kobeta menditik, Bilbao Bede Kalif jaialditik. Eta amarrak bitarte kontu asko ditugu egiteko, baina ipatu behar dugu lendabizi, mai, oiko agertoki ez gain, Kobeta mendin, artistez gain, edo musika talde ez gain, edo, bueno, ba, rockaz, popaz, edo bestelako oiko genero ez gain, musika elektronikoak ere badu bere pixua eta badira espazio konkretu batzuk zeinetan musika elektronikoak bere lekua daukan eta gainera guretzat oso interesgarriak dira leku hauek, ze gainera testu ingurua ere erakargarria dute. Tartean basoa zari gara.
1: Eta esamerrak hau basoa, ba hori beti gelditzen dala igual hor aparte edo ez dakala holtza nagusi bat edo holtza oso handi bat, baina sartzen zara beste unibertso batean. Nik esango neba bebai dala Narnia modoko batean sartzia eta bai atzaldez, bueno, jaialdixa zabaltzen danetikan hor dauala, baina nik esango neba nere momenturik gustokuena basora juteko ja gaba partia dala.
0: Bai, ze basoa literalki baso bat.
1: Baso bat, zuaitz ez?
0: Baso bat da, zuaitza daude, ke asko dago, argiztapena oso erakargarria da, hipnotikoa da, eta hor dago DJ bat, bazter batean, musika jartzen, musika elektronikoa, eta hor sartzen zara modu batean, eta ateratzen zara beste modu batean. Bai. Ematen du, alako jolas parke bateko sorginaren alako trasta huetako bat bueltaka doan atunelean sartzen.
1: Esango nagoen behar, dala pizkat backrooms bat, ez?
0: Vale, eh?
1: Oin modan jarri dala backroom eta alako gauzak, eta oso kuriosua da, esan dozu bai keia, gero argiztapenak badakala beran garrantzia, baina badau beste elementu bat, nik esango nagoen basoa gune horretako gauzarik berezixena dala diskoteka bola erraldoi bat dauala, baso erdixan, eta hor, ba, argi guztiek reflejatzen dabe, eta ikusten dozu dana beste dimentsiño batien egongo baldin bazina moduan.
0: Aukera oso polita, basoa gunea, baita lasai izeneko gunea, beste patxada batekin musika dantzagarria jarraitzeko txokoa da lasai izeneko, eta iala urtez urte musika dantzagarriak elektronikoak beste pixu bat, beste presentzia hartu duela jaialdian, eta geroz eta jende gehiago ikusten gabiltza, ikusen zule gehiago, musika elektroniko batik bakarrik Kobeta mendira bertaratzen, beraz, aurten ere kartela oso mamitxoa da, joango gara pizkanak hori aletzen, eta bason ikusiko dugula elkartu bari gabe, mai.
1: Ikusiko dugu, eta zambian eban bebai, askotan igual lagunekin zatozela, ba, alako jaialdi handi batera, oin bagabiz ikusten gero eta jendeke isau da bilela gerturatzen Kobeta mendira, eta esan dozun txokuetako bat, lasai txokua, beran izanak esaten dauen modua, badala toki bat, arnaz gune bat bilakatzen dana. Ze bertara juten zara, ikusten dozu Bilbo guztia atzekaldian, musika bebai bada alako trance edo... Beste...
0: EPM-etan mantxoagoa da.
1: Lasai zare.
0: Ereno lasaiagoa da, hori da.
1: Hori da. Eta nik esan gaun eban, ba hori, lagunekin baldin bazatoz eta pixka eta gobi eduta baldin bazare, ba, holtzan, nagusixan egotia, edo San Miguel holtzan, edo hola, hori zure txokua dala, nahi baldin badozu pixka txile gotia edo danataz deskonektatzeko bertara jumia zara.
0: Basoa, lasai, ari gara pixka deskribatzen, Kobeta mendiko gailur honetan topatu ditzakezuen txoko ezberdinak, eta ipatu barra dago, lehen egon garela, beste lagun batzuekin topo egin dugu, aukera aukagun, hauekin hitz egiteko saioan zehar, hauek etorri dira, jaialdiko ateak zabaldu berritan, hemen zauden ja, lehendabiziko minutuetan, jaialdiarekin bat egiten, eta zen digute basoa gunera joan direla, eta basoako txokoretan egon direla, bizitzen nola diren proba horiek, ez da? Dena martxan jarri horretik, kea jarri dutela martxan, edo argiztapena entxeazen egon direla, eta oso guaia izan dela beraientzat ikustea nola joan diren pixkanaka, apurka, hori antolatzen. Ea aukera aukagun, arratsaldean zehar lagun hauekin hitz egiteko, eta beraien bizipen hori ezagutzeko, ze musika zaratagoko zerbait da, eta esperientzia oso berezia da basoa bezalako gune batean topatu dezakeguna. Basoaren kontua da azken urte hauetako kontu bat, egia da, jaialdia evoluzio totalean joan dela, aurtengoa 20. Da Bilbao Bede Kalifen, Eta 20 urte atzera eginda, goratuko dugu, gaurko saioan duela 20 urte, ze kartel zegoen.
1: Oso ezberdina da.
0: Aurten, aipatu dugu Calvin Harris, FKJ Twix, David Byrne, bueno, izenak ere oso interesgarriak, baina duela 20 urte, jaialdi hasi zenean, zertzegoen, hemen kobetamendin, zer ikus genezaken, hori da galdera.
1: Dana larria, Ibon, dana larria.
0: Imaginatzen duzu ze musika talde topa genezaken gara hartan duela 20 urte, adibidez.
1: Bastakit, pixka rokerillu hau esango neuke, ez? Edo, danetik antzauan?
0: Ba, oso gertu zabiltza, hortzi da kontua, 2006ko udan, gainaratzen Bilbao BBK Live, Bilbao Live zen jaialdiaren izan horrendik, patrozinio babesle hori ezagoelako izenean, eta hau uztailaren 13tik 15ra ospatu zen, 50.000 lagunetik gora bildu ziren wow. Kobetamendin, eta 40 artista inguruko kartela izan zen hau. Tartean, Ben Harper, Placebo, The Cult, The Pretenders, Deftones, Andres Calamaro, Los Planetas, baita Guns N' Roses ere, hauek ziren wow. Kartelburu nagusiak, baina euskal talde krebaz zauden tartean, Gatibu, El Columpio Asesino, El Inquilino Comunista, eta baita Zodiacs taldeko kideak ere. Bueno, ba, hori zen, plantela, duela 20 urte, Bilbao Live izeneko hartan, eta, karo, nostalgikoen entzat jakin, Guns N' Roses, estatu batu harrak ikusteko, ba, tiketa lortzea etzela bat ere erraza izan, eta Los Angelesen sortutako banda honek, ba, Welcome to the Jungle erzerkiarekin irekizuen pirotekniaz, eta konfetiz lagundutako kontzertua. Eta esan barra dago kontzertu hau, iragarrita zegoena baino, ordutan aurden geroago hasi zela, Axel Rose taldeko burua berandu iritsi zelako loiuko aireportura.
1: Ai, bueno, badakiu loiu me bai oso ikua dala, bueno, ez dakit Los Angeles etikan etorriko zan, baina loiun lurra hartzia oso zaia izaten dala. Orduan igual horregoan gozan hueltak emoten, eh?
0: Izalitek, eta kuriosoa da gainera, taldeko kideak batzuk etortze alde batetik, eta gero Axel Rose
1: Ketia!
0: Bere aldetik, bere adioian, errazkina, bere ritmoa, maizu, ba, boterea izango du, torrezea batik, ba, funtzionatuko du.
1: Bueno, orduan jende guztia menko, eta mendin zain egontzan ordu bat eta erdi.
0: Pentsa. Eta historiko ki atzerapen asko egon dira, eh? Bilbao bebek alaizen historian, epatuko ditugu, zein modu galako historiko bat, urte uren berezionekin lotuta, urrengo egun hauetan, hiru egunez izango garelako jaialdi hau jarraitzen, arratsaldeko seietan hasi, eta gaueko 10 arte. Lau orduko saioa irrati bidez, gaztean entzun gai, eta baita ikusgai ere gaztearen YouTube kanalean sartuta. Entzungo dugu Guns N' Roses, vale. Pizkat gure oroitzapenak astintzeko, eta segituan gure maian, maiaren bueltan, ikusteko moduko bilagun. Bueno. Ze lukazoak dakartzaten bilagun.
1: Gelditzu zaitxezte gurekin sartu YouTubera, piztu irratixa, eta gelditzu gurekin hemen gaztean.
0: Ongetorri oianera, welcome to the jungle!

0: Welcome to the Jungle, sartu gara Guns N' Rosesen oianean, 20 urte atzera eginda, eh? Duela 20 urte, Bilbao live ospatu zen eta kartelburu nagusia banda hauxe zen, Guns N' Roses, eta urten poderioz, ba, metal mundua egia da atzen geratu dela, eta ja beste genero batzuk nagusitu direra tartean popa izaliteke igual, gaur egun, ba, geien, entzun genezaken, musika estiloa, Bilbao BBK live, hemen txegau da zuzenean, gaueko bederatzetarako 23 minutu besterik ez. Eben gaude gazteako setean, kobeta hemen jarri dugun setean. Eta hemen izango gara 10 arte irrati bidez, eta gaztearen YouTubeen ere bai ikusgai, eta garrantzitsua ikusi hau, Luka hauek ikusteko modukoak direlako, arrantzatu ditugu. Jendartetik publikotik ze bagenekien hauek nortzuk ziren, urtero Luk oso onak zerbitzatzen adituak direlako, eta gaur gure kastina pasata hemen dira, Mikel eta Jon, Mikel Donostiatik eta Jon Donestebetik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
2: Zemoz haute.
3: Aitzoki.
1: Berte behin bebekan gaude, eta, bueno, lehenbiziko egunin motorrak berotzen oain ikan, eta, bueno, pues, gogoz egerran.
0: Beste behin bebekan laizen, beste behin, zenbat urte dira jaialdira etortzen?
1: Bo, pues, egerran, buruzola ez dakit zenbat urtez, bineo, nik uste 2018-tik an, urtero torri garela, bueno, pandemiak hori kenduta, bai, bai, urteroko itzordua hause dugu. Eta, eta gogoz, zer bai, aurten gorako, bai, bai.
2: Komentau du bai mikro itxixan, justo San Ferminekin solapatzen da labe bai, horre historiaren badau, aukeratu inbiarri izan dozu BBK edo San Ferminak, ze pasatu? Zitu,
1: ni gazte guan intzelikan, ze, bueno, hain ikan gaztean,
0: Gaztean,
1: Garai batin bai urtero joaten ginean Iruñera, San Ferminetara, Lesakarare bai, Ni donestekoa naiz, eta Lesakan ondun bizitzu izan du nintzen. Baina ja BBK deskubritu nun, Eskot Mikelen bidez, eta ja eskin superable. Osa, BBK Live, San Ferminak bineo beneretzako.
0: Beraz, Mikel da, sartu zaituena zurrun bilonetan, ze Mikel, zu musika festival zalea zara gustoko duzu, musika jaialdien giro hau, eta gainera igual ez da, BBK Live zapatzen duzun jaialdi bakarra. Gustoko duzu, ez dakita bideiatza eta beste jaialdi batzuk bizitzen.
4: Bai, egia da, neri musika kontua eta hori, ez naiz oso frikia, baina ambienteak bultzatu iten hau, etortzera, eta egia da, ba, baude puntualki igual, kontzertu gustatzen zaizkidanak, baina giroak ere asko egiten dit, eta bueno, Bilbora etortzea, etxera etortzea da, eta bueno, ni Donostiarra naiz, baina bueno, ordubeteko bidai horretan gutxi da, eta bueno, ez barin bada kontzertu bat, bada basoko alboroto hori, eta bueno, salsa nola gustatzen zaiten, ba bueno, hemen txegaude beste urte batez.
2: Beste urte batez.
4: Bai.
2: Eta gogoratzen zarie, esan dozue, 2018 izan zala zure lehenengo festivala, edo behintzat BBK Live zeto zen lehenengo edizinua, gogoratzen zara ze artista nahi zinuan ikuste
1: bai,
2: urte hartan?
1: Bai, bai, oroitzen dut gainera, atzo izan du balitzu zala, ni oroitzen nahi, Florence and the Machine, oza, torri zela, eta nik eran, oza, gainera, momentu hortan lanin nintzen, udan, eta ezin nun torri, bineo, saiatu nintzen, txanda aldatzen, eta zin lortu nun, eta izan duzen, joa iz konzertu politia, berezia, gainera, lemiziko aldia nun ere bai Florence ikusten nuna, eta kriston horretzaren politia.
2: Orduan esan aldugu, Florence and the Machine, izan zala, zu San Ferminetatik etara zintxuana be bai.
1: Eskerrik asko Florence.
0: Ba, ez dakit dakizu baina Florence and the Machine gaur Madrilen da. Gaur bertan Madrilen da. Beste jaialdi batean dituko diogu, nola justo fecha edo data antzekoetan den jaialdi triste dituko diogu,
2: ez da? Vale. Zoroa
0: bai. Beste jaialdi bat dago Madrilen, zoroa edo triste dituko dioguna eta gaur kartelburua Florence and the Machine da.
1: Ze pena hemen egon martzun da gurekin
0: jarra. Bueno, gaur aipatu dugu, amu bezala esan dugu lehen ere, zuen presentzia hemen, bai, jaialdiko ikusle historikoak zaretelako dela edo alaxe aukeztu dugula, baina liberan zuen Luken berri izan nahi dugu, ze hau, YouTubeen ikusi daiteke, baina irrati bidez ikusi ezin duen horrentzat, nola zalganezake zuen Luka edo zuen jazteko modua, ze, deigarria bada, guri gauza deigarrek gustoko, guk gustoko ditugu, azua, Luk deigarrek edo itxura deigarria, zuek nola definitu dezakezu zuen estiloa?
4: Ber, Mikel. Bueno, egia da, BBK-ara etortzen geran bezala, ba, gustatzen zaigu urtero Berlinera jutera, eta nik uste eta aipatu behar detela, porque gaur daramaten Lukak askok esan diate gustoko dutela, eta dira bi diseinadore berlinesak, beraiek arkitektak dira, eta egia da pasada bat daukate bere bueno, beraiek egiten duten lantokian, taierrean, dendan, daukate erropako parte bat, eta egia da egiten dute, eta junginean, Berlinen bertan dendara, eta egia san admirablea da, porque eskeite dute pasa bat, nola egiten duten arropan diseinua, estiloa, eta...
0: Azalduko bai. Dugu, Mikel, zu daukazula, ez dakit materiala likra den, zehazki, jantzita daukazuna, baina, bueno, hola, oso estua den goiko parte daukazu, bertan, Eliza bateko bidriera estiloko irudia ikus genezake, jainko ezberdinekin, edo, bueno, ba, alako pertsonaia ezberdinekin,
1: oso... San Antonio dago, Mikel, a ver,
4: konekoa duzak. Gaina du, San Antonio, zalea, gara, San
2: Antonio.
0: Nola, hori azalduri,
1: ba, devota total San Antonio. No,
0: ah, vale.
2: Aitza San Antonio urtiolakoa.
4: Hori da.
0: Zure amari egindako keinua da.
4: Izan daiteke ere, bai. Ez nekien, baina izan daiteke, eh? Bai, bai, bai. Orain konturatu naiz, baina nere etxean zerbait bereziri pasatzen bada eta norbait esaten ba, eskatu barruari bazaio San Antonio hori eskatzen da. Eta ez da oso erlijizak direlako, baina, bueno, badaude, eh? Hola tipo hoiek etxetan eta, bueno, nere etxekoa San Antonio que garrantzia dauka. Eta, bueno, orain konturatu naiz hori da matela. Zerbaite gatik, era matela.
1: Baina, txau da San Antonio eta Jesucristo kinor dauki. Rollo berezia da.
0: Bai, bai. Zuen kaso, bueno, Jon, zuk esan duzu, lehen daibizeko urtea 2018 zenuela jaialdian. Arrezkeroztik, 2026 urtengo diziora, jauzia ikusi duzu, jendearen kasuan, arriskatzerako garaian estilistikoki, lukak eta plantatzerako garaian, ikusi duzu alako jauzirik?
1: Ba, nik uste baiet. Osa, nik uste... DBK bai dela ere bai, ez? Festival bat pixkot norbere estilo propio batetzeko, eta egia da festivalek ez, berezkoa dutela nahiko estetika markatu bat, edo ez, jendiari gustatzen zaiola, edo ez, moda festivalero hori. Gualare saiatzen gara, pues, gure ikutu propioa maten, ez, guri gustatzen zaiguna, eta guke pues, erakutsi nahi duguna, bine, bai, bai, ikusten da, jendia gerotagi ausartzen dela, nahiz eta Bilbo izan, nahiz eta Euskal Herri izan, jo, Euskal Herrian ere, jo, pues, aukera da hola, ez? Norbere izateko, nahi duzuna jaunzteko, eta bai dela momentua, en plan, jo, espresatzeko, adirazteko pixkote nahi duzun bizala, eta hori ongi dago.
0: Ikuskizuna, gertuakian dago, estenarioan, edo estenatokian, baina, baina publiko artean ere, bai, horre eskene daiteke, showa ikuskizuna.
1: Showa karrizkalian dago,
2: Zein izango zan zuentzako, zuen outfitian, falta ez... ez bihar dan, ba, komplementu bat, edo, esate duzuela, hau bai edo bai, eruan bihadot, festival guztietara. Ze ezin da falta zuen?
4: Nik uste, festivalera junarren, nik uste, zu eroso sentitzea, oso garantzitsua iruditzen zait. Ez da kritika modua, baina egia da ikusi daitekela askotan festivaletan exagerazio hori, eta hori eroso barin badan hor baitzen zako, nik, os ados nago, bai beste ambitu atzuta, baina nik uste, garantzitsuena da, norbera eroso oso sentitzea, ez bestengatik egitea, batzik eta zuregatik, eta gero beste gustatzen barin bazaie, ba, bueno, hor ja dos por un hori, baina, ez, baina erosoa niretzako garrantzitsuena.
1: Bai, azkin arropa da, ez, norbere
2: esentzia,
1: bai, eta luzapen bat edo, ez, eta zuk arropari bat bali bat duztu, ez dakit, estilo bat, eta gogo bat, eta segurtasun bat, eta hori da importantin azkenin, ez? Zu eroso sentitza hori gustatu zait Mikel Ekarranduna, ez? Komplemento fisiko bat minio gehiago da attitude, bitch.
0: Bai, ba, oso afan gara, zuen fana gara, horrez egatik inen zaudet jogurekin, zuen luken gatik, zuen jaialdiko, ba, grin horren gatik, jaialdi atortzeko duzuen zartasun horren gatik, eta baitare, ba, zuekin itzaiteko desetzen gaudelako. Zuen lukez gain, gaur zer ikusi behar da? Ze kartelean, ze artista da zuen gustokoa, nor da ezinbestekoa gaur kontzertu ikusterako garaian?
1: Bara, gaur FKA Twix, favorez, osea, Mother, hortxe honen gara, Gays and Girls, azote, bai, bai, bai, bai, hori da. Baitzango gaurkoa FKA, bai.
0: Eta Mikel?
4: Ba, ni gaurkoa jo nintzi dio, porque ni larun bateko asuntakin ator, Charloten oso fana, nik elektronika maite dut, sonarren izan dakoa naiz, hemengo norbaitekin ere...
2: Ez dago esango zeindan.
4: Ibili naiz, baina, bueno, nik Charlot forever, bai, ni larun batea iristeko irekitan.
1: A ver, nola jatzen larun batea,
0: Gure kasuan ere, ja nola izten garen larun batea.
2: Gozeko gara.
0: Gozoak izango gara. Bueno, entzungo dugu You Sexua, FKA Twixen proposamen bat osorik, bueltakoan entzungo ditugu bere bitxikeriak asko gulako kontatzeko artistan inguruan, baina zuei eskerrik asko, Mikel eta Jon, Don Esteve eta Donostia gurekin probetan mendina pasi, ondo pasa.
1: Gero ikusiko duelkar,
4: Bueno, egia da, barkatu, bueno.
0: Bai, zanez, Mikel, bai.
4: guk opari bat ekarri dugu, maite ez dugu zagutzen, baina opari bat ekarri dugu
1: ikoni.
4: Eta nola, gaur pixkat estiloaren mobidazan, guk nahi dugu ere, Ibon,
1: animat. Ausartia,
0: ikusi Alkandora.
4: Bai, Alkandora ikusi egunean Ibon, esan dugu, Alkandora, lanerako baina aldi berean ere, festival.eri zepan.
1: Bizka, palestekako irakazela ematen dut ez da horrekin.
4: Izan daiteke, baina, bueno, basoan eta musikarekin ja beste itxuroa datu ezake, baina guk relegoa pasako zaitugu fashionan relegoa zuri.
1: Vale. Espero dugu biharko elkarrezketetan hau
4: ikustia. Biharro, lagun batean hau ikustia.
1: Hara, erakutsi kamara.
0: Wow.
2: Ibon, ja.
1: Queen.
2: Jarri ja.
4: Ibon ekosi dugu kamiseta honekin, vale, eta baña. Egia da, zorantzekoa dela, baina...
1: Nola jartzen da, hau? Azaldu da zuen.
4: Baina,
1: izto aski ongi.
4: Baina,
1: buka nondik sartzen da, hemen?
4: Entrenamentua egin genuen bere garaia.
1: Ez ikan bezezulo, Mari?
4: Bai.
1: Bueno, ikusten ez duen erantzat, sare moduko bada, eta karo, barrutik, hau da, nik hau jartzen badut, horrek esan edo nire bularra ikusten dela, eta azal ikusiko litzateke. Boso arriskatu da, hau, eh?
4: Bai, nahiko bazen, nahiko bazen.
1: Karo, ostegun baterak egun gehiagitxo, baina ega, berotzen baldin badau kontua, jongan ez zelan imazen, eta igual, biharko lanun baterako mai ausartuko litzateke.
2: Nik esango dut zut, Ibon, lanun baterako demaseko berua dagoa la monda, bera, zetara hori,
1: eh? Bai, aproposa, bestela zuretzate,
2: eh?
1: Bai, Mika Jon, eskerrik asko nenak. Hau pasu da, kentzongo dugu FKA Twix gaurko beste kartelburu bat hemen bebekara izan.

0: joan den urteko hasiera partean jaso genuen artista honen albuma You Sexua izenekoa eta hauseta disko horri izena ematen dion kanta FKA Twix Britainara entzun gai eta bere kanta honekin azken minutuak. 8 minutu eta 9 izango dira gaztea ari zara entzuten, gazte irratia. Entzuten edo ikusten, YouTubeen ere bagaudelako gaztearen profilian Bilbao BBK Lifetik zuzenean. Saio berezia, arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10ak arte. Egunero, jaialdiak irauten duen 3 egun hauetan lau ordu zegongo garelako arratsalde barra iluntzero zuekin batera hemen gertatzen den guztia kontatzeko. Berehala Las Petunias taldeko lagunak izango ditugu gurekin hemen, hauen kontzertu ikusten egon gara eta egia esan
1: oso divertigarri izango
0: da. Desiatzen gaude bereiek ezagutzeko eta bereiekin hitz egiteko eta Telmo Trenado eduki sortzaile hemen izango da Zumaiarra, baita Dani Fernandez musikaria ere gauza kondo bidea eta bi hauek gainera lagunak dira.
1: Lagunak dira,
0: oso gertukoak.
1: Beraz, bueno, laister pasauko da hori, baina egisa da Ibon lelengo kontauko dugula pixkat gaurko beste kartel buruetako baten inguruan berba ingo dugu. Bera FKA Twix deitzen da, erresuma.
0: Esaten oso erraza ez da.
1: Ez da erraza, ez. Erresuma batutik datorren artista, musika garaikidearen panoraman gero eta indar handixagoa hartzen da bilen artista da bera, eta abeslarixa izatiaz gain, dantzarixa, ekoizlia eta sortzaile bizuala bebai da bera. Bere ibilbidea dantzaren munduan hasi izan, gaztetatikan ba videoklipetan parte hartuz artista ospetsuekin, eta alatabe 2012an ba musikan murgiltzea erabaki zeban eta ordutikan ba beran proposamenak, berak esaten dau R&B alternatibua ez jakola gustatzen bakarrekan R&B musika generuan sartzia eta dino ba elektronika trip hop deritzona bebai nazten dituala eta hainbat arrama musikal bebai ikutzen dituala.
0: Aldi berenik esango nuke bere proposamena pop garaikia dela oroar, horrek etiketa horrek kontu asko, bueno, esango dugu maila oso zabalian hartzen duela musikaren puzkandi bat eta FKA Twixek egiten duena hori da eta gainera zuk esan duzuna oso interesgarria da, ze musikari izateaz gain, abeslari arrunt bat izateaz gain, ondo abestan duela esan barra dago, dantzan ikaragarri egiten du, badaki baita aktore lana egiten, eta artistikoki oso polifazetikoa da, eta agertoki gainekoa oso interesgarria da, nik akuera izan bera ikusteko zuzenean duela urte bete, edo bizpair urte esango dut, eta naiz eta bera ez ezagutu, showa ikusten duzunean, arrapatu egiten zaitu.
1: Konektau itxen duzu, ez?
0: Eta gainera gauza pilo egiten ditu agertokian, dantzan egiten du, pol dantz egiten erauzartzen da, beraz, benetan,
1: ez
0: baukazu aukera bilura tortzeko gaur, apuntatu artista hau FKA Twix, eta beste batean saiatu bere showa ikusten.
1: Hori da, 2014an kaleratu zeban beran lehenengo diskua LP1 deitzurikua eta kriston txalo zaparradia jaso zeban oso ondo ba hartu zeban jendiak eta publikuak eta gero 2019 izan lortu zeban beran nazioarteko ospia Magdalen deitzuriko beste lan batekin. Baina FKA Twix ez da oiko popizarra esan dugun moduan, ez? Beran izen artistikoak badakalako alako historio arraro bat bebai. Twix ez izena dantzan zebilenian ba ezurrak kraskatzen zitualako jarri zeban. Hau da, itzen zebanean ala ba bizkarrakin edo edozein
0: artikulazioekin,
1: hori da ba esan zeban Twix nahi zebala ditzen.
0: Iba nahi zegitekoa,
1: Zu asko.
0: Leporekin klak-kla eta gero atzetan ere kras-kras. Entzuten hau zu askotan, ez da?
1: Bai, entzuten.
0: Garko saioa zehauretik egin dut klak-klak eta martxan gine.
1: Eta jazta.
0: Eta saioan zer ere tarteka errepikatzen dut.
1: Oiningo dobolako.
0: Twix.
1: Eta jazta. Baina gero jarri zeban aurretikan ba FKA eta begiratu dutze horrek esan nahi bat eukibiako zeban eta nahi dago esatia formerly know us. Da gutxi gora bera AKA moduan esatia, baina FKA. Eta hola, ba, jendiak, ba, bere izten zeban, zein zan bera.
0: Bide batez, gaur fijatu naiz publiko artean, izan dugu gero ere fan moten inguruan, okera zan ez, John Fernandezek ere egin dut artea aurreko blokean, Julen eta Lierrekin, baina FKA Twixen fanak lokalizatzea oso erraza.
1: Kamizetak daroiaz, eta gero itxura gaitxik bebai.
0: Merchandising alatik bai, baina aldi berean, esan barra dago, jazteko modua ere goiko partea, ba, kamizeta bat oso estua, eta goparaka batzuko la zabalak, silbor pizkaterako usten, eta hola, arte ederretako ikasleen puntu hori, hori izango da, izango litzateke FKA Twixen fan bat.
1: Badia, amendikan asko da.
0: asko daude.
1: Eta amaitza aldera, bueno, esango dugu 2017an FKA Twixek ebakuntza gogorra jasan zebala umeto gixan tumoriak kentzeko tala, eta esperientzia horrek bebai ba, beran sorkuntzan eragin haundixa eukizeban, eta hori plasmatzen saiatzen da bebai beran musikan. Eta bitxikeri moduan sartzen jataz bitxikeri batzuk
2: ba,
1: iguan?
2: Bai.
1: Bueno, ba, hau, honekin flipa windot, ze beran etxian babesle berezixak ditu. Diala, formolian gordetako bizuge. Formolian sartutako...
0: Bizirik daude?
1: Ez,
0: formolian daude. Formolian daude. Ez dira mugitzen. Hor geratzen dira.
1: Hor txera.
0: Ez dira erpizten. Ez dago modurik.
1: Eta ditzen dira...
0: Disney bezala, ez dago...
1: Hor dau.
0: Ez dira emultan
1: ekantzeko. Rio Jeritzau, hor dau. Ba, ditzen dira Serendipity eta Infinity, eta berak esaten dau, ba, beran etxia zaintzen dutela, energia txarrez bebai usatzen laguntzen dutela, eta hor ditzu bizuge, FKA Twixek. Gero, aberrondo esaten duten, Wushu, txinatar arte martziala bai praktikatzen da, bela?
0: Zer da hori?
1: Wushu, bada, tipo, esamian eban zehose, baina ez dakati ideia bai. Bebez.
0: Begira, hau praktikatuko zuen bere garaian, bere bikoteki dizan dako, beste gozin bat, hemen hau dena parizen, Robert Pattinsonen, zure krepuskuloko pertsonaia gustoko horren, Eduarren, bikotekide oia delako FKA Twix. Itzpotoloak.
1: Itzpotoloak.
0: Ez da gaur egun zarra mandaukatean, baina seguro Wushu bat egingo diola, edo ez da pitoi hori berpiztuko diola, erazortzeko.
1: Eta amaitzaldera, oin esan duzula, ba, Eduard Kulenekin esamean eban, Robert Pattinsonekin eta ibilizala, ba, Georgia Smith abeslarixan lenguzina da.
0: Hala, zeona, mazebi artista handi, gaur entzungo dugu, FKA Twix artista, Bilbao BBK Lifeko izen potoloietako badelako, Britainerra bera, eta aurreko urtean plazaratutako You Sexua izeneko albuma aurkezten izango dugu. Ez da oiko lekua Euskal Herri alako artista batentzat, eta horrezegatik dago guai, eh? Alako artista konatortzen direnean, aprobetsatu behar dugu hauek ikusteko, ez direlako oso oikoak gure artean, beraz gaur aukera daukagu, gau partean izango da hori, FKA Twix musikaria bere ahotsarekin, bere dantzarako erritmoekin, eta bere show berezi horrekin gertutik jarraitzeko ordu gogoz.
1: Amaikako gehi gutxitan. Nik uste ordu perfektua dala.
0: Izango da, guk amaitu saio amarretan, afalduko dugu zerbait, eta segidan FKA Twix. Entzongo ditugu gaueko bederatzetako seinaleak, eta hemen jarraitzen dugu, Kobeta Mendin zuzenean, Bilbao BBK Liveen saio berezionetan.
3: Gaueko bederatziak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
4: Aurtengoan ere Kobeta Mendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
3: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
4: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
3: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
0: Eta Bilbao BBK Liveen izan dugun beste taldeoetako bat gaurko edizioa, gaurko eguna zabaltzen, azkenengo Gaztea maketa lehiaketako irabazak dira. Zabakizue, Gaztea maketa lehiaketa irabazteagatik sarietako bat diruaz gain Bilbao BBK Liveen jotzea dela. Eta Durangoko banda honek zabaldu du gaurko eguna. Gar taldea eta Ilargi Gorria.

0: Hauek laspetunia taldeko lagunak Marcelo Criminal kantarekin ze jatorrak diren laspetuniazeko kideak izan dira gurekin eta begira batzuk altza eta beste bat eseri. Orentze bertan 21:21 erlojuan 9:21 minutu. Eta gaueko 10ak arte hemen izango gara saio berezia egiten Bilbao BDK Lifetik. Irrati bidez eta YouTubeen ere bai aguztia zuzenan ematen gabiltzalako gaztearen profilan sartuta hemen izango gara gaur bihar eta ez hiru egunez 4 orduko saio egiten arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10ak arte. Aspaldiko laguma durekin zetean, bera ez da musikaria, baina izango aliz bezala, izar handi bada, eta bera da Zumaitik Telmo Trenado arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon, zen modu, gazteak.
0: Zenbat demora zu hemen gazteako mikrofono baten izan gabe.
1: Faltan botatzen hon hau, gazteako mikroa, ba, egurra.
0: Zer moza bitza?
1: Ondo, guztua, ondo lagu txiritxik da, gaur bakari gaude, penaz, gero larun batian goguan ekalako ikusteko de la fuente, ratzitzu, tal, baino, billar San Ferminetan ikua guarriekin, hasi que no naiz kejatzen.
0: Ah, esan beroen ez da adin kontua, ez da festivaletan egun bakarra teratzen zarela, eta ez da doia plan horretan, pureta planean.
1: Bueno, atzian igual hori eskuz hori pixka bada, bo.
0: Biar San Ferminak, agenda totala okazu, Telmo, hori zer da, Madrildik ona etortzean dena metatzen duzula eta dena aprobetsatzen duzula, ala egotxo batzuk dena matzatzu hemen.
1: Urtean nijoa esaten, ja zazpi urte bebe kalaife atorri gabe, urtean nijoa esaten, jo, nahi dugu, baina aukera zitatea. Ta urtean noin dala bi azte, marka bati kontatatu zian, etortzeko, ani, jo, palante, guztua. Bai.
2: Kala posi. Ze nahi dozu ikustia gaur, Telmo?
1: Atzon ginean justo Raquelekin da komentatzen Calvin Harris mitikisimo, baina guri benetako ilusio egiten ziguna zan, oantxo bertan ikustuen Dani Fernandez eta bere banda ikustea.
0: Kontegu zuri ze laguna izarete, Dani Fernandez eta zu
1: bai, bueno,
0: oso laguna izarete.
1: Pixka de rebote zango benuke, bere kasuan Raquelek nere neskak, berekin iten du lana Warner Musicen, eta ba, horren bitartez pixka hurbildu gea, ez? Eta justo batzuen ginean hor sopen daude kanpin batien, eta ba, afaitan egon ginean, eta oso gustora, nervioso zean, ilusio asko ito nomentzion hemen jotzia gaur, eta uste notatu bala, arratzatlea nola publikoa altzatzea merituaka.
0: Gainera, Dani Fernandez bezalaxe, ikusi dugu gaur Belen Aguilera beste artista bat, eta egia profilontako artistak ez direla oso ikoak, BBK Lifeen, eta urte kabrera egin ala, estilontako artistak ere, beraien leko egin dute jaialdeko kartelean, eta interesgarria dela, ez da beste publiko batzuk gerturatzea, eta erakartzea hauen bidez.
1: Ba, hijo, ni gogoan dakat, gaina atzu iritsi omen zan 200.000 entzunalditara, ja, euskera praktikatzea torri nahi zonea, ja. Ike gatea nu, bere gara.
0: Erakutsi bapelan.
1: Erakutsi nintzen jo, jasotzea. Eta nola, hemengo, zarrerako estenario txiki hauetan joduten artista askok, gero goain jotzen dute, ba, hola, estenario principalian, nola, tu sikaria kantazenena, nola, Miss Nina, kadidez, josu noain dela urte pilloak, estenario,
0: claro,
1: edo Chill Mafia, eta estenario txikitan, eta pixkanaka, ba, nola juten dian, ba, beste estenario handui batzuta, eta beste, ba, estenatoki, eta festival gehiotan jotzen, ez?
0: Bueno, Telmo, zu eduki sortzailea zara, bai, beste gauza asko ere, bai, empresaria ere, bai.
1: Hori da.
0: Eta ez dakiten zulea egite, baina gu gaude, gazteako zata daukagu, kobeta mendiko, bueno, bebe kalaifeko sarrera honetan, alako bidezka badago esan dugun bezala xelen ere, eta bidezka horren bestaldean, postu batzu daude, janari postu batzu bai. Daude, afaltzeko lekua, bazkaltzeko lekua, eta nik esango noke, Telmo, zure markak hemen lekua merezi duela.
2: Noizko,
0: zure hype hamburgeren markak
1: merezi duela. Lekua, gerturatzen zaitena ez datea, Telmo ze, hype ze. Eta, bueno, gu beti hor gabiltza, jungea beste festival batzu da, Bombastik, Balentzian, eta horlako beste festival, eta asko ibiltzen gea, ba, ate asko jotzen, baina gero bak, izue hor bau akuerdo, eta beste interes batzu, gure eskutati pixkat ba irteten dianak. Baina bain, egizto niru izuean goziten hemen txian, gaina ez dakau lokalik Euskal Herrian guain dik, gertuena uste zarago zan dakaula, o bai hau lizen ez
0: dakit. Kantabrian ero, bai?
1: Ta hori da, Santander, bez?
0: Bale,
1: Santander, eta, bai, horra biltza, festival batea etortzea aukera, hona izango zan jendia probatzeko, eta hortik aurrera, ba, dezidituko genuke, ba, Donostin edo Bilbo nire egitzen
0: bada. Zoprobatu duzu, ez da, mai?
2: Zoprobatu dakat, probaune ban, bat zala, ogisa biharrian, donutza.
1: Bai, pronuta, bai.
2: Oso ona, gainera trufa edo.
1: Oi da, donut bat, baina kroazan ogillakin.
2: Super gozua.
1: Bai, gehiakin eretzatik.
2: Bai?
1: Nik erdila, jatet, normalian.
0: Ez, ez du, gaur egun jatelmoneko osasuntxu zaude, beste profil bat emugitzen zara, egia, bueno, ba, BDK Live San Fermin bai, baina gero, asko ikusten dugu zure eduketan,

0: aholkulariza, bizikleta, errepideko bizikleta.
1: Asuntoa nik igual jaz detela horrenbeste konpartitzen, lehen ordu txikitan ibiltzen ginen bezala, ez? Ez da egitako ratzen.
0: Bai.
1: Ibon, baino.
0: Hemen ere izan dagoa.
1: Ni askotan ibiltzen itzan zarautzen goizeko bostetan, tabernatan, maleko jan, eta bi ordu geruo, ba, sartzen itan goizan goiz, ba, dida fresh, hola konbatia.
2: Super fresh, juteko.
1: Fresh, oso total. Fresh. Eta orduan, ba, bueno, ez da egit, igual, elduago ikustegea, orduan ba, ez da egit, ja, igual pereza pixkat gehiago mati konpartitzia, baina ikuste, zuen mengabe festival batian, bian San Ferminetan ikua, eta igandian igual bizikletak inatatzen aiz, ruta bat ditea, orduan.
0: Zein darra dukan mutila, que pasa?
1: Nik, energia beti.
2: Bai, galdetzen hain notzun, Telmo, alako festival baterako zuretako idealena, ze janari kontsumitzia izango zan, edo zein izango zan, zure festivaleko menua.
1: Hale, nik uste zer hidrato pixka bat, no? Energia hartzeko, ogila dun zerbait, ez dakit, hamburguesa, perrito, bokaion bat, bokaio klasikon bat, ez dakit, hemen xolomo gazta, talapak ditu uste.
0: Eongo da, bai.
1: Askotan hauten dia, nudelak, eta holako gauza nebal, grasientu egilak, ez?
0: Ja, hortak itzara jarri duzu horrekin, ez? Ez,
2: zara jarria.
1: Gustatu bai, baino txian.
0: Bertako jana.
1: Komuna gertu agatelako. Por si acaso.
0: Bueno, Telmo trenado gurekin tete, guretzat esan behar dago baita ere, eta Zumaia ze, festaketa, pasazara urtengoan, Telmo eta egon zara.
1: Bai, aurten ez.
0: Ah, vale.
1: Urte bilan ez, guarriak egin junintzan Marroko zea, baipakin bidai bat itea, eta gero junintzan Egipto ora buseoko kurso bat atatzea. Orduan arte San Telmoa galdun ditu pena asko emandi, baina bueno, abuztuan guain hor daudeko ari eguna, euskal jaiak eta pila bat festa, eta inguruan ere seguru sozeon goala, orduan larun batetan horri biliko geha herriko jaixetan.
0: Eta Donostia ondarretan nudismoa praktikatzearena,
1: ikusten
0: dugu zure bideo bat, biluzik, Donostia ondarretan kampaina bat izango da hori.
1: Hoi da, bai.
0: Eta egunez grabatu duzu hori dena.
1: Bai, pizzeria batekin atazitzaian aukera hori, ba, kampaina egiteko, zala bat pixka reivindikatzeko, ba, gauza osagai naturalak eta hola gauza kaseruak eta ba eta ez tajize ban nahi aukeratu ziaten eta nik esan dut, venga, aurrean
2: naturala zara lako,
1: bai, hoi izangoa, egila bastante goizun ginala grabatzea goizeko sortiretan hor geuden ondarretan zan, bai,
0: bai. Bueno, ba, Telmo, utzeko zaitugu ya, hemen zaitugu ya, bederatzi terdiak izateko, eta, bueno, ya zure lagunak jodu, Dani Fernandezek jodu kontzertua, han izan zara ikusten.
1: Zetorriko alda honea.
0: Asmoa da, bere ala iristea, hori da, amara karte gaude.
1: El lujo joni belarritik eta
0: erriko. Kartzako honea,
2: claro.
0: Dani Fernandez, kontzertu ondo gonda, ez da?
1: Oso.
0: Bai.
1: Eske gaina, baki zue, festivaletan ordu beteko demori ukitzen due, orduan bajo erituzte temazo gehienak, bueno, behintzat jendeak gora etortzean, ba, ba, kanta hoiek, ez?
0: Ba, zora gari, ba, Telmo, eskerrik asko bihotzez.
1: Zuei.
0: Ondo pandadilla, ondo pasaurtengo udare.
1: Berdin, hostia, ondo segi. Aio.
0: Ze ondo batzuk, bederatzi derdiak izateko, eta artista hau, ondorengo hau ere, hemen izan da gaur, Paris Paloma da bere izena, folk artista bat da, eta alako doinuekin etorri da Bilbora, Ingalaterratik. Labor. Labor.

0: Artista hau Paris Paloma musikaria da, Erresuma Batutik, abeslaria eta kompositorea, eta entzun dugun kanta honekin, Labor kanta honekin, viral egin zen TikToken, emakumeek kanta hauxe erabiltzen zutelako TikTok bidez, beraiek matxismoa dela eta izandako esperientziak edo matxismoak erasotuak izanda, ba, beraiek pairatu duten hori guztia salatzeko, ba, kanta hau zen soinu banda, horrekin viral egin zen TikToken, eta gaur hemen izan dugu, BBK Live-en, Bilbao BBK Live-en, Paris Paloma musikari gaztea, gure garaiko poeta bailitzan. 9:33 azkenen ordurdien gaude, eh? 27 gure gaurko saio berezia amaitzeko, eta esandakoa bihar eta etzi eremen izango gara, arratsaldeko 6:00 amarrak arte, Julen Idigoras, Lier Larrañaga, Maite Garmendia eta ni Ibon Fernandez, baina ez gu bakarrik. Sai honetan ere beste izen bat daukagu eta gainera bera da gure salsera mikrofona duelako esku artean eta publiko artean sartzen delako Naia Makazaga. Arratsaldeon beste behin.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, jendetza aukago ikusten gabiltza seinalean Naia eta ikusten da ja animatu dela kontua eta kartelburua ikusteko gogoz dagoela jendea ere, ezta?
1: Bai, eta hemen Álvaro dakat, baita ere Calvin Harris ikusteko desiatzen. Zemos Álvaro.
2: Ba, oso ondo. Nire lagunarekin etorri naiz hemen, bedekara, eta Calvin Harris ikusi nahi dugu.
1: Álvaro kontatu hit baita ere, egun bakarriako etorri dela, eta kriston parranda botatzeko gogoa dakazuela, ez da?
2: Bai, bai. Guk nahi dugu gau pasa bat egitea.
3: Epa!
2: Beno, ba... Ba, hemen... Ba, oso posik gaude, eta... Eta bueno, bai, hasi gara prestatzen ja gara guardarekin eta bueno, ba.
1: Naia, nondik andatoz, Álvaro eta laguna? Nondik zatozte?
2: Gasteiztik.
1: Bai. Eta lo ingo dezue?
2: Hemen Bilbon, nire lagunaren etxean.
0: Nik naia
1: bueno, bakit... Etxe iriste baldi madia.
0: Iriste madia.
1: Hori da.
2: Hori da, hori da.
0: Bai. Naia bakit... Zerretek aukeratu duzun baya, baya. Pareja o bikotea
2: o... Etortzea, baina.
0: Horretako batek kamisetan mezua jartzen... bueno, bere kamisetan mezua bat ikusen ezake. Eta zure gaurko onatortzeko maletarekin matxe egiten du beste lagunaren kamisetako mezu horrek, ez da?
1: Ez izu gezurrik izango, Ibon. Horre deitu itaten zioa da horregatik gertuatu naiz. Euskaraz ez dakilako bestela, beha delgarrezik
0: dut gobeko. Gertu duzu, nahi duzu libre, bai, bai. Ea, vale. Hannah Montanaren fana den edo zer dela eta hausartu den... Ba, hori jaztera, hausartu, izabaldi madara.
1: Vale, le preguntan a ver por qué vienes con la camiseta de Hannah Montana.
4: ¿Cómo, cómo?
1: A ver por qué vienes con la camiseta de Hannah Montana. ¿Te gusta Hannah Montana?
4: Me gusta Hannah Montana y estoy reivindicando que tenga que venir aquí a este festival de vez en cuando. Más a menudo, vamos.
1: Estoy muy de acuerdo, vos hondo. Soy que le va y está.
0: Bueno, a dos gaude horrekin. Claro. Verás, gaur gaupasa egingo dute, eta claro, gaupasa hori, jakin badakigu gaur usteut, goizaldeko Laura, que dobosta kaldera amaituko dela gaurko jardunaldia, ez asmo dute, gero, basoan sartzeko asmo dute, ez dakit ezagutzen duten, hemen kobeta mendin dauden beste gune batzuk.
1: Nik uste, Álvaroi, basoa asko gustatzen zaiola, ez da?
2: Bai, bai, egoera hori, ba, lasai egotea, DJ-arekin, gainera Fernando hori ere gustatzen zaio, orduan, ba, Calvin Harris ikusi eta gero, ba, segurazki joango gara basoara, bai.
1: Hori, afaldu ikusiko zu, ez da? Hori da,
2: hori da, hori da, lasai, hori ba, moskortuta egotea, eta ikusiko dugu.
1: Naia, bere lehenengo urtia da, etortzen diana BBK Live-era? Zuen lehenengo urtia da hemen, edo etorri zeate aurretik?
2: Ez, bueno, Fernando, bai, bere lehen urtea da, baina ni etorri nintzen duela bi urte. Eta ikusi nuen, ba, Arctic Monkeys, Florence and the Machine, eta asko gustatu zitzaidan urte hori. Baina, bueno, aurten, ba, asko gustatzen zaite Calvin Harris, orduan, ba, horregatik etorri naiz, bai.
1: Eta, oso ondo, galdetu jotza zuzein da, beran Calvin Harrisen abestirik gustokuena, edo... Ze abestikin biziko dauen gehixau, kontzertu hori. Badakazue Calvin Harrisen abesti bat asko gustatzen zaizuena eta bereziki gogo asko dakazuena hori entzuteko?
2: Bai, nire asko gustatzen zaite, konkretuki, Sweet Nothing.
1: Hombre, ah,
0: bezan dao, Florence and the Machine.
2: Ia, ia, besti osoak. Eta ez que, bai, bai, bai.
0: Esan barra dago, gaurko saioan, Florence, egon gabe, zenbat bidera ipatu dugun.
1: Aberra gartu bien jakun.
0: Bebe kalaezeko hogei urte bete ditu, eta artista hori gaur hemen egon gubaliz bezala ipatu dugu, behin da berriz, Florence and the Machine. Bueno, ba, eskerrik asko lagunak, eskerrik asko gure mikrofonoetan sartzea batik. Ondo pasa, bikote.
1: Ondo pasa, eskerrik asko.
0: Eta berda, Naia Makazaga, Naia, eskerrik asko zuri ere.
1: Zuei.
0: Eta Aipatu dugu Calvin Harris behin da berriz, Florence and the Machine ere bai, naiz eta gaur ez daukagun hemen gure artean, baina aipatu behar dugu baita bihar izango dugun kartelburu bat. Ze gaurko aguai dago, Calvin Harris FKJ Twigs ere osondo dago, baina bihar 80ko hamarkada berpiztuko da, eta beste behin bueltan izango dugu Euskal Herrian, Bilboko Kobeta mendiko agertoki nagusian, Robbie Williams.
1: Hori ze izango da, Ibon.
0: Eta esan digute gaur goizaldean, agertoki nagusian, pasarela edo provokatzaile bat montatuko dutela biharko gunera begira. Horrek esan nahi du bihar Robbie Williamsek pasareleo momentu izango duela publiko artean sartzeko.
1: Bihar poetxo aldator rastuntua, ez da?
0: Poetxo aldator. Eta berotzeko entzungo dugu Rock DJ.

0: Robbie Williams, rock DJ, kanta honekin bihar haus entzongo dugu Euskal Herrian, Bilbon, Kobeta Mendiganean, Bilbao BD Kalaifen 20. Edizio honetan. 18 minutu eta gaueko 10ak, aurrera jarraitzen dugu saio berezi honekin, saio kilometriko honekin, laborduko saio berezia, osteguneko edizio honetan Bilbao BBK Live jaialdi honekin batera. Esandakoa irrati bidez ari gara eskaintzen hau, baina YouTubeen ere bai sartu eta hemen gertatzen ari den guztia ikusteko aukera izango duzue 10ak heldu bitarte.
1: Ibon ze modu zauz?
0: Ba, kriston pozik.
1: Ondo.
0: Oso pozik eta gainera, ba, esperoan ea jende gehiago esartzen zaigun hemen gure maiaren bueltan, zu zer modu zaude?
1: Ondo, bebai, ja pixka gozetuta, ze karo, dia gabeko 9:00 eta 43 minutu.
0: Bai.
1: Hemen jarraitzen dugu, 10ak bitxarte eta Ibon zuk esan duzu moduan beste artista bat espero dugu, ia pasauko dan, gure zetetikan, baina bestela bebai baditzugu gure kontu batzuk.
0: Ba, baiz, karo, san dugu zer moduz gauden hori guztia, ez da, karo, nekatuta ere egon gintezke, ze kobetamendira tortzak nekea suposatzen du, oinez bide bat egin behar da, onatorri behar da, bono ordaindu behar da, garestia ere badelako, gauza diren bezala, baina jakin Bilbao BBK Live-en markopean doako kontzertu batzuk ere jarretu izakezuela, iritik bertatik mugitu gabe, hau da, Bilbon, Bilboko kaleetan, bereziak izeneko kontzertu sorta bat dute antolatuta, eta gaur hasi eta larun batera bitarte, Bilbo erdigunean, txoko ezbenietan, doako kontzertu egin ikustako gaukera izango duzu, moda-modako izenekin. Adibidez, begira, larun batean bertan, zertzen garrasio. Larun batean bertan, larun batean bertan, Isozaki Dorreetan, artista hau izango da zuzenean, bera La Blacki da, eta alako doinuekin izango dugu, esandakoa, Isozaki Dorreetan, larun batean bertan, hori arratsaldeko iruretan izango da, eta gainera, oso erakargarria da bere proposamena. La Blacki Barcelonako rap abezari eta kantaria da, eta Espainiako musika urbano estenako artista garrantzitzutako batean bilakatu da bera, bere musikak rapa, drilla, trapa, dancehola, eta estatu batuetako hip-hopa ditu oinarri, eta 2024an La Favorita bere lehenengo diskoa kaleratzarekin batera, ba, pixkanaka, bere bideak egiten hasi da, La Blacki.

0: miedo porque me le puse.
1: La bente dugu, bera da la Blacky bakarlaria Barcelonatik villano antillanorekin batera Maremoto kanta honetan. Esandakoa hau doako kontzertua da eta larun batean arratsaldeko 3etan izango duzue Izozaki dorreetan la Blacky. Eta leku horretan bertan eta larun batean ere ordu bat erdietan kasu honetan beste bakarlari hau ezagutzeko ere izango duzue.
2: Babi, yo te traigo la sazón. Boa. Babi.

0: otra vez. Otra vez. Así.
1: Beste hau Teo Luka da moda Alakanteko artista gaztea 2001 jaiotakoa, Beniar Beigen jaiotako rap artista eta ekoizlea. 2020an hasi zen musika argitaratzen eta ritmo bezalako abestiekin ezagun egintzen bere momentuan, hip hopa, elektronika, jazza eta jausa uztartuz, denak gurutzatuta, eta azkenaldian baita bere azkenengo EP-ekin ere sekulako sona lortu du baita sare sozialetan ere. Hola, datu bitxi gisa, Nepo Babya da. Bere ama delako Aitana Sánchez Gijón.
2: Aktorea.
1: Eta bauri ba, bere atzetik darrai Nepo Babyaren etiketa horren itzala. Eta hori kendu nahi handa, Bil. Yeah. Gainera, esan gara dago, Javien pelikula beren ikuseko dugula, La Bola Negra nere, aktore bezala agertzen
2: da. Hori da gitarrika de la Fuente agertzen da pelikulan?
1: Ba, bere ere Teo Luka Damo ere, hori ikuseko dugu.
2: Egisa da artista askori gertatzen jakuela Nepo Babyn etiketa hori ja da keni. Ba oso zaia egiten dala hortika despegatzia ze. Claro, zuk ez dakazu kulparik bez zure aita edo zure ama famatua baldin bada. Orduan,
1: baina gida bidea errazten dela, baina horrek ez da esanai artista horrek talenturik ez daukanik, Berak landu badu eta berak eskaintzeko baldin badauka, ba zoragarri, amarreko. Ba Teo Luka Damo larun batean izango duzu esan bezala Izozaki Dorreetan, ordu bat herrietan doan. Hau guztia BBK Lifeen markopean eta azken proposamen bat bereziak katalogo hau zabaltzen hasita, azken Tengo auda Gara Duran artista.
2: Me encanta.
1: Hemen gaztean jartzen dugun artista da, oso ahots berezia duen bakarlaria da bera. Pop alternatiboa, R&B-a eta honek ere musika urbanoa jorratzen du. Kompositore oso ona da eta beste artista askoan zateren musika egiten du eta Barri Biren bikotekide ere bada. Hauen arteko harremana, ni oso fan naiz biena eta gustoko dut ze pareja derra egiten duten hauek.
2: Ni ke zen dut Ibon, oraindela gutxi entera unitzala one bixek batera zerela. Ikusi noan elgarrizketa batean galdetzen dutzela Barri Beri. Eta zela ezagutu sinaten edo zeiaba badaroia zurtziak elkarrekin darenak eta Barri Bek esatela ba egun batian koinzidu ginuala eta ziginan berbetan eta zanotzan nahi dozunerekin urtezia eta alaxe
1: Zepolita, ba Gara Duran hemen izango da hau apuntatu zeo bihar izango da Gara Duranen konzertua bihar izango duzu leku oso berezian ze Gara Duranek Bilboko errekan joko du konzertua barko batean
2: gainean.
1: Barko batean, eta bi pase izango dira, bata amabiterdietan, eta beste arratsaldeko ordubietan, beraz, aukera duzu bertaratzeko, ezakit zehazki zen moia izango den, non hartu behar den barko hau, itxasontzi hau, baina jakin, bi pase izango direla, bi kontzertu amabiterdietan, eta ordubietan Gara Duran ikusteko Bilbo erdigunean, errekan, batetik bestera, eta doan.
2: Grazia indosta, bi pase egongo dia Gara Duran ikusteko errekan. Emote hau bidi xau de, me he puesto perlas en el río, con la Torre Eiffel detrás. Berdin.
1: Hemendik agur bat, olai egin ziarteri, oso ondo egin zuelako bide horren bere lipsinga esango dugu. Bueno, entzungo dugu Gara Duranen proposamena, bihar izango da Bilbon, berezia korren pean, eta entzungo dugu gainera, bere bikotekide den Barri Birekin batera egindako azkenengo emaitza ederrau, una casa en el Teide.

0: entzunge duguna David Byrne-en ahotsa da, bera, super ezaguna da, 70ko hamarkadatik, Talking Heads bandako liderra delako, eta gaur egun bakarka jarraitzen du, bere karisma duen proposamen horrekin. Gaurko ezinbesteko izen horietako bada, David Byrne, bere ikuskizuna gainera, erakargarria da, zelantzan egiten du agertokian, kolore asko daude, eta pop kulturako erreferente handioetakoa da David Byrne. Gaur ere, ostegunetako Bilbao bebe kalifeko ezinbesteko izena zarantzezkiri gade. Entzulo, kementsa ditugu jam amarrak bagoazia, segidan, azken kantada jarriko dugu eta azken kantada gaurko beste izen potoloietako baten proposamena, Calvin Harrisek segituan bere DJ saio eskaineko duelako, alako doinuekin, I need your love.
1: I need your love.
0: Ba, momentuz gaurkoa hemen txegaratzen da. Alare bihar beste maratoi bat, arratsaldeko zeietan beste behin Julen eta Lierrekin hasiko dugu ibilbidea, gero Maite eta Biok izango gara laborduz, eta entzuloi esan eskarrik asko, beti bezala, guentzutea batik, hau jarraitza batik.
2: Ikus liari bebai, horregun bali mazari, eh?
0: Eta, ba, bihar, izordua zeietan hemen txegaztean beste behin, Bilbao BBK Lifeen hogei garren urte horren honekin bat egiteko. Teknika, Mikel Retegi, eta akomediako lagunei eskarrik asko, bihar arte, bale? Aion doizan!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.